0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Medžiai elgiasi kaip žmonės, mėnesienos gražume. Netingėk išlipti iš rogių, medžiai vaikšto po žemę ir sutikti moka žmonės.

palinkėt kloties geros. Ieško žodžio atsikosti, teliuškuoja pumpuruos, gaivų žalio vyno nosti.

Esu iš ten, kur mergužėlę žalioj lankoj sutikt gali, kur palei upę šieno kaugiai gali lik pat aušros numikt. Esu iš ten, kur žvaigždės lyja, rūpjūčio naktimis kapt, kapt. Kur po lietaus spalvota gyja gali lik pat dangaus surast. Esu iš ten, kur tėvo dalgis pavargė supas ant šakos, kur kasdieninis kaimo valgis ir šiltas rūpestis mamos. Esu iš ten, kur vario varpas velykoms prikelė laukus, kur visą dieną lydi darbas, o miegas trumpas, neramus. Esu iš ten, kur šypso saulė, iš ten, kur uždera linai, kur naktį vyšnio žiedas kleidžias, iš ten, kur kvepia jazminai. Esu iš ten, kur tarp šilojų užmigo upė kurtuva, iš ten, kur kaimo šunis loja, iš ten, iš kur ir Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenius pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkiviskupijoje. Kunigo pavardės prokuratūra neviešino. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininkai ir rašytoja Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Pastaruosius kelerius metus apie rekordinį miestų augimą gyrėsi Šiaulių vadovai pritilo. Tam yra priežastis. Gyventojų skaičiaus didėjimą lėmė fiktyvi užsieniečių registracija. Todėl dabar prasidėjo atvirkštinis procesas. Naujieji šiauliečiai išregistruojami, tad miestas kasdien traukiasi ir gali prarasti didmiesčio statusą. Jungtinių valstijų kongresmenai Lietuvos vadovus ragina išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu. Laiške JAV kongreso Taivano grupės ko-pirmininkai skatina tęsti drąsų kelią ir nepasiduoti Kinijos vykdomoms spaudimui. Pasak laišką pasirašiusių JAV politikų, Kinija toliau spaudžia ryšius su Taivanu palaikančios šalis bei remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Šis kreipimasis pasirodė Lietuvos valdančiai daugumai pradėjus aktyviau kalbėti apie diplomatinio atstovavimo normalizavimas santykiuose su Pekinu. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalimi, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinį kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais. Mirties bausmės panaikinimas buvo vienas iš virtinės dabartinėje Libano parlamento sesijoje svarstumų įstatymų projektų, be kita ko ir daugelį metų diskutuojamo bendrosios amnestijos įstatymo. Europos Sąjungos skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio 7,4 balų žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomas pagalbos poreikis. Be to, Europos Sąjungos suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palydovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai, surinktos pratybos, per kurias milijonams šalies gyventojų, apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijui, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams vis akeliau stebint šalies pakrantis ir ypatingos svarbos infrastruktūrą.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Paryžyje tęsėsi Europos plaukimo čempionatas. Puikiai pasirodė lietuvis Tomas Navikonis. 100 metrų laisvojų stiliumi pusfinalyje jis pagerino Lietuvos rekordą, užėmė antrą vietą savo plaukime ir išengė į trečiadienį vyksiantį finalą. Bendroje įskaitoje Navikonis užėmė 6 vietą. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis, tik kai kuriuose šalies vietose. Vėjas krypties nekeis, išliks vidutinio stiprumo. Vyraus 19-23 laipsnių šiluma. Naktį į ketvirtadienį dangus dar labiau pragidrės. Lietaus tikimybė sumenks iki minimumo. Vėjas taip pat nurims. Temperatūra kris iki 7-12 laipsnių. Vėl kiek šilčiau dėl jūros poveikio išliks siaurame pajūrio ruože. Ketvirtadienio dieną danguje netrūks saulės. Kiek daugiau debesų sukiosis tik šiaurės rytuose. Lietaus tikimybė bus menka. Šiaurės vakarų krypties vėjas bus nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: 2.
1: Su prasidedančia nauja diena, jūs sveikina radijos stotis Pūkas, sveikinuosi ir aš Eglė, linkėdama gražaus trečiadienio. Šiandieną, kas dar nespėjo žvilgtelėti į kalendorių, galbūt atostogaudami kiek ir pasimetė dienų tėkmėje, šiandien rugpjūčio 12 ir šiandieną turime ne vieną progą. Pirmiausia, švenčiama tarptautinė jaunimo diena ir šitą šventę minima nuo 1999 metų Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu. Šią dieną siekiama daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, kas žinoma ne tik kitose šalise yra svarbu, bet ir pas mus. Apskritai, pagrindinis dienos tikslas – atkreipti dėmesį jaunimui aktualius kultūros, socialinius, teisinius klausimus, juk jauni žmonės yra ne tik ateitis, bet ir svarbu šiandienos partneriai sprendžiant pasaulio iššūkius. Ir kiekvienais metais diena yra skiriama vis kita tema, kartais švietimo temai didesnis dėmesys, kartais darbo ar dalyvavimo visuomeniniame gyvenime. Taip pat kasmet rugpjūčio 12-ąją pasaulis mini ir pasaulinė dramblių šventė. Tai yra tokia šventė skirta didžiausiems sausumos gyvūnams ir jų apsaugai. Ir tuo pačiu siekiam atkreipti dėmesį į tai, kokie unikalūs ir kartu pažeidžiami yra drambliai. Ir priminti, kad jų ateitis taip pat priklauso nuo mūsų. Beje, kad drambliai vieni protingiausių gyvūnų planetoje turbūt yra tekę girdėti, jie turi puikią atmintį ir atpažįsta artimuosius net ir po daugelio metų, geba jausti empatiją, netgi liūdesi. Bandos gyvena vadovaujamos vyriausios patelės, o tarpusavyje bendrauja net žemo dažnio garsais, kurių žmogus neišgirsta. Ir drambliai laikome tokiais savotiškais gamtos sodininkais. Keliaudami jie platina augalų sėklus ir formuoja ištisas ekosistemas. Taigi, tokie įdomus dalykai susiję su šiais gražiais, didžiuliais gyvūnais. Na ir taip pat, kalbant apie šią dieną, malonu pasveikinti visus varduvininkus, Radegundas, Laimonas, Laimonas, Klaras ir Rades. Linkėjimai jums ir visiems gero prasidedančio ryto.

0: Gero kelio.
1: O kad laimės aidai skambėtų ir keliaujantiems, kad kelionės būtų laimingos, reikia atsižvelgti į eismo sąlygas, kad saugiai pasiektumėte savo kelionio tikslus. Taigi, kalbant apie šio ryto eismo sąlygas, kelių dangos daug kur sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, kai kuriuose rajonuose tvyro migla, o temperatūra šiuo metu sviruoja nuo 7 iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog trumpai palyti gali tik kai kuriuose šalies vietose, o kalbant apie temperatūrą, oras šiandieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terrapublica.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Kad iš pat ryto jaustumėmės žvaliau, metas pakilti nuo kėdžių ir pramankštinti kūną. Juk kelios minutės pajudėjimo gali pakeisti visą dieną. Suteiks daugiau energijos, geresnė nuotaika ir šypsena veide.
7: Geros dienos!

0: Na ir ryto mankštelę pradedam, bičiuliai. Gerai nusteikia visi, plačio šypsnos veiduose. Nepamirštam giliai kvepuoti.
1: Taip, išvarykime ryto tingulį visi kartu.
0: Taip, pasistengim. Na ir pradėkim nieko nelaukdami nuo galvos sukamų judesių. Pasukim galvo rateliu į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Dabar viena ausim pabandykim pasiekti vieną petį. Kita ausimi kita. Na ir pabandykim atlošti galvą atgal. O dabar pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Puiku, puiku. Atstatom galvą į savo vietą, kad viskas gerai būtų. Ir sukam pečius pirmin. Ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku, dabar iškelkime rankas į viršų. Suspauskite kumščius. Ir pasukim riešus į vieną ir į kitą pusę. Gerai. Ir nuleidžiam rankas, papurtom. Jo, kaip ir kolegė sakė, tą ryto tingulį vejam lauk.
1: Taip.
0: Ir žinoma, bičiuliai gerai nusiteikę, dedame rankas ant klubų. Ir sukam juosmenį dideliu ratu. Čia ir lanka kažkas jau turi pas mūsų suką iš ryto. Puiko, taigi pasukim liemenį į vieną ir į kitą pusę. Puiko. Na, o dabar ištieskim rankas prieš save. Ir eidami tokiais aukštais žingsniais.
1: Kareiviškais.
0: Jo, kareiviškai žingsneliais. Pabandykim vienu keliu pasiekti. Vieną delną, kitu keliu kitą. Jo, pažingsniuojam. Kas lėčiau, kas greičiau, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvepuot, svarbiausia niekada. Taigi, rankos lieka savo pozicijoje. Viskas gerai. Ir keletą kartų pritupkim ir atsistokim. Na, dar kartelį galit. Puiku. O dabar sustojam, giliai įkvepiam ir iškvepiam. Aha, ir žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Tie, kurie mankštinotės ir esat pasisėmę dabar energijos darbo dienai, nuotaikos puikios, tai kipkime į tolimesnius darbus.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Vilniaus atliekų krizės pasekmės jau juntamos ir už sostinės ribų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, kad šiukšlėse jau po kelių savaičių gali pradėti skęsti Alytaus regionas savivaldybės, Birštonas ir Prienai. Malinauskas piktinasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima kitus savivaldybės atliekų, tad jų regione prisikaupė jo virš tonos, trečdalį leistinos ribos. Pasak Malinausko, jei valdžia situacijos nesuvaldys, regionas sukauptų šiukšlių limitą pasieks jau rugsėjį. Kai regionas sukauptų šiukšlių limitą pasieks, tada gyventojams šiukšlių tvarkymas gali išbrangti drastiškai. Vilniui niekaip neišbrendant iš atliekų krizės ir ginčių, kas ją sukėlė, Druskininkų meras Malinauskas tikina, kad sostinės neišsprendžiamos bėdos netrukus šiukšliuose jiems skandinti ir Alytaus regioną. Druskininkai priklauso Alytaus regionui. Tai mūsų penkios savivaldybės – Alytaus, plus Birštonas ir Prienai. Aš manau, kad labai greitai turėsime skelbti valstybės ekstremalią situaciją. Kalbėjo Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Alytaus regionas iki šiol savo atliekų deginimą dalyjo maždaug perpus tarp Vilniaus ir Kauno. Tačiau Kauno kogeneracinė jėgainė šiuo metu remontuojama, o Vilniaus jėgainė, sumažėjus jos pajėgumams, praeitą savaitę pareiškė, kad kitus savivaldybės atliekų nebeprims. Vilniaus kogeneracinė matyt, degindama nerušiuotas Vilniaus atlikos, kurių tarša didesnė, užkišo filtrus irgi galingumai mažėja. Sakė Malinauskas. Sukauptų šiukšlių riba, mero Malinausko skaičiavimais, gali būti pasiekta jau po kelių savaičių. Tas limitas 3000 tonų maždaug būtų pasiektas rugsėjo pirmomis dienomis, minėjo Malinauskas. Tuomet grėsė ne vien baudos atliekų centrui. Dideli degių atliekų kiekiai didina gaisrų ir taršos riziką. O Vilniaus meras Valdas Benkunskas ragina situacijos nedramatizuoti. Esą sostinė dalį atliekų laikinai kaupio pati, tą patį turėtų daryti ir kiti regionai. Bet čia jau ne mano reikalas, kompetencija. Yra aplinkos ministerija, kitos institucijos, kurios tuos rūtus turi sudėlioti. Šiai dienai Vilniuje mes tvarkomės, atliekų rūšiavimo procesas yra sklandus, visus teisminius procesus mes esame laimėję. Aiškino Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Bet jei vieną dieną gelbsti, o kita pusė Lietuvos kesta atliekose, nemanau, kad tai yra sprendimas. Piktinasi Druskininkų meras. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis iš Vakarų Ekspreso. Su diplomu rankose tiesiai užimtumo tarnyba. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradėjo studijas aukštosiuose mokyklose ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip naujienų portalą vakaruekspresas.lt informavo užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 10 dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pagrindinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Tiesa, anaip tol ne visi jaunuoliai baigė studijos ir rimtai svarsto kipti į darbą, kai kurie registruojasi turėdami kitokį tikslą. Baigus studijas, valstybės lėšomis finansuojamas, privalomas sveikatos draudimas galioja iki tam tikro laiko, dažniausiai iki rugpjūčio 31 dienos. Vėliau neturint darbo, privalomai sveikatos draudimą tenka mokėti savarankiškai, todėl registracija padeda išvengti šių finansinių rūpesčių. Apie tai informuoja Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Trečiadienio pavakarį Lietuvoje bus galima stebėti dalinę Saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% Saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus Saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Dobrovolskas pabrėžė, kad į Saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo Saulės. Reikalingi specialų Saulės stebėjimo akiniai. Anot jo, pilni Saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseido meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir užsienio aktualija iš portalo lrt.lt. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korejos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korejos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Mūsų kariuomenė sustiprino savo budrumą ir stebėjimą dėl galimų tolesnių paleidimų. Teigiama pranešime, 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Oficialiais duomenimis, jos skirtos pasirengti galbūt būtinai gynybai nuo branduolinį ginklą turinčio Šiaurės Korėjos. Pchenjanas kritikuoja šias reguliarias pratybas kaip pasirengimą invazijai. Tarptautiniu mastu izoliuota valstybė pastaraisiais metais jau nekartą atliko raketų bandymus JAV ir Pietų Korėjos pratybų fone. Raketos bandymas be to surengtas beveik tuo pat metu, kai apie 40 šalių paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame įspėjo apie pavojų, kuriuos kelia neskelbti balistinių raketų bandymai. Tokie bandymai kelia grėsmę taikai ir saugumai, teigiama Europos bei Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono valstybė, tarp kurių yra ir JAV pareiškime. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Pukas.
2: Viena naktis.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Informacija apie orus.

7 valandos ir 44 minutės. Pasižiūrėkim, kokie orai toliau vyraus įsibėgėjant rugpjūčiui. Šiandieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daugiau debesų susitelks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausia pusė iš vakarų, šiaurės vakarų jis bus stiprokas ir greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra numatoma labai panaši kaip ir vakar dieną. Bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausia sušilus pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesis danguje sklaidysis, vietomis bus net giedra, o Lietuvos tikimybė prognozuojama nedidelė. Vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę, savo krypties nekeis, išliks šiaurės vakarų vakarų. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vakarų vėjas sustiprės, pus 6-11 metrų per sekundę greičiau. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškai.

0: ir patogu.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Trečiadienį mūsų laukia būtent šiandieną Saulės užtemimas. Astrologai sako, jau šis užtemimas lems įvairiausius išbandymus, susijusius su meile, taip pat ir su vaikais. Tai jausmų patikrinimo metas, kai mes suprasti, ko iš tiesų reikia. Dabar spontaniškai gali atsirasti noras arba santykius užmėgsti, arba nutraukti. Tiesa, nutraukus juos atgaivinti bus sunku. Taigi tokį žingsnį geriau atidėti. O štai naujų santykių užmėgimas šiuo metu vėlgi žada miglotą ateitį. Geriau to vengti. Užtemimas įspėtų labiau saugoti vaikus, ypač mažus. Jie bus dirglesni, irzlesni, nepaklusnesni. Labiau grės ir nelaimingi atsitikimai, traumos. Būtų gerai šiuo įtemptu metu jiems dėmesį skirti daugiau nei įprastai. Beje, dėl užtemimo įtakos itin pažeidžiami bus meno žmonės, kuriančios asmenybės, taip pat aukščiausia valstybių valdžia. Kalbant apie sapnus, šią naktį buvo geriausia nieko nesapnuoti, bet kokie sapnai, geri ar blogi, reiškia įspėjimą apie galimą grėsmę ar apgaulę. Ši diena irgi atnešė savų ženklų, šiandien blogi ženklai, pasisavinti pamestą daiktą, atsakyti prašančiam, nulaužti medžio ar krūmo šakas, skinti gėles, jeigu namuose gėlė nuvysto. O geras ženklas, ką nors pamesti arba jeigu iš jūsų ką pavogtų, tai reiškia, jog išvengsite grėsinčių nemalonumų, nesėkmių, ligų. Taip pat geras ženklas, jeigu namuose gėlė įsiskleistų ar gauti gėlių dovanų.

3 minutės belieka iki 8 valandos. Netrukus žinios, o jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kaip Klaipėdos rajonos savivaldybės siekia mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus po to pratęsim ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Audros vis dažniau tampa ugnigesių gelbėtojų darbo dalimi. Šiemet jau daugiau kaip 1200 kartų likviduoti stipraus vėjo padariniai. Ugnigesių gelbėtojų darbų suvestinėse svarbia vieta užima stipraus vėjo padarinių šalinimas. Klimato kaita keičia ekstremalių orų pobūdį. Lietuvoje stebima intensyvesnių kritulių ir kitų pavojingų meteorologinių reiškinių tendencija, o vasaros audras dažnai lydi liūtis, perkūnijos ir stiprus vėjo gūsiai. Nuvertė medžiai ir nulūžusios šakos, užverčia kelius, apgadina automobilius ir pastatus, nutraukia elektros linijos, todėl jų padarinių šalinimas tampa reikšminga ugnigesių gelbėtojų darbo dalimi. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jų naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Pabrėžęs savivaldybę. Tad gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonas savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad jo kokybė netitinka higienos normų. Nustatyta per didelę žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Padėtis Zaporižios atominėje elektrinėje tebėra itin sudėtinga ir nenuspėjama, o dėl užsitęsusių techninės priežiūros problemų objektas palaipsniui praranda galimybę būti atkurtas ir tęsti veiklą, sako energetikos tyrimų centro direktorius. Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į nuolat pasikartojančias problemas susijusias su išoriniu elektros energijos tiekimu. Elektrinė periodiškai praranda ryšį su elektros tinklu ir yra priversta naudoti dizelinius generatorius. Vengrijos parlamentarai, buvusi aukščiausiojo teismo pirmininką, Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujojo šalies prezidentu. Balsuojant už Bakos kandidatūrą į valstybės vadovo postą, 140 parlamentarų balsavo už, o 6 prieš. Buvusi teisėjo kandidatūra buvo pasirinkta proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, siekiant susilpninti vis dar išliekančio savo pirmtako Orbano įtaką valstybės institucijose. Po 40-mečių pertraukus Suomija ir Švedija vėl jungia traukinio liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukinys pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnas. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekiama užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies.
1: Sportas.
0: UEFA čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosios rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamas veidas. Po sezono pertraukos į aukštaitijos sugrįžta 29 metų 192 cm ūgio Laurynas Bieliauskas. Juventus su Lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Vėjas krypties nekeis, išliks vidutinio stiprumo. Vyraus 19-23 laipsnių šiluma. Naktį ketvirtadienį dangus dar labiau pragedrės. Lietaus tikimybė sumenks iki minimumo. Vėjas taip pat nurims. Temperatūra kris iki 7-12 laipsnių. Vėl kiek šilčiau dėl jūros poveikio, išliks siaurame pajūrio ruože. Ketvirtadienio dieną danguje netrūks saulės, kiek daugiau debesų sukiosis tik šiaurės rytuose. Lietaus tikimybė menka. Šiaurės vakarų krypties vėjas bus nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir jau 14 minučių. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į naujienos iš sporto pasaulio. Paryžiuje šiandieną ir toliau tęsis Europos plaukimo čempionatas, kur rytinėje sesijoje pasirodys ir būrys Lietuvių. Trečiadienio rytą senojo žemyno pirminybių rytinėje sesijoje pasirodys 7 lietuviai ir moterų estafetės komanda. Įveikę atrankas plaukikai varžysis šį vakar vyksiančiose pusfinaliuose ir finaluose. Vietą 100 metrų laisvų stiliumi finale jau turi Tomas Navikonis, kuris antradienį įveikė atrankos ir pusfinalio barjerus. Šiandien varžysis šie Lietuvos atstovai – Jeva Visockaitė, Jeva Nainytė, Jeva Jurkūnaitė, Silvija Statkevičius, Tajus Juška, Emilija Pociūtė, Aleksas Savickas ir moterų estafetė. Vakarinėje sesijoje garantuota vieta turi jau minėtas Navikonis. Kita aktualija iš Jungtinės karalystės. Čia Birmingeme tęsis Europos lengvosios atletikos čempionatas, kuriame solidžiai pasirodė du Europos čempionato debiutantai iš Lietuvos – Rugilė Mikličiūtė ir Adas Dambrauskas. Pirmąją Lietuvos šuolininkę su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Mikličiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijoje sėkmingai įveikė – 4 metrų ir 10 cm, 4 metrų ir 25 cm, bei 4 metrų ir 40 cm aukščius. 21 lietuvės bandymai įveikti 4 metrų ir 50 cm aukštį jau buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje lietuvė pasidalijo 8-10 vietas ir pateko į finalą. Beje, į finalą pateko 12 geriausiai kvalifikacijoje pasirodžiusių atlečių. O Dambrauskas startavo trečiajame 100 metrų pusfinalio bėgime. Lietuvis savo bėgime užėmė 6 vietą. Bendroje įskaitoje 21 atletas liko 15 ir į finalą nepateko. Kalbant apie tenisą, Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas puikiai startavo Brownsburge, Indianos valstijoje. 22 tenisininkas iš Klaipėdos pirmajame etape užtikrintai rezultatu 6-3, 7-5 įveikė 8 varžybų raketę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vilniaus rytas pasiekė susitarimą su vienu talentingiausiu savo kartos krepšininku. Sostinėje lieka 18-metis 199 cm ūgio gynėjas Ignas Urbanas. Su jaunuoju talentu pasirašyta nauja 2 metų sutartis, kurie numatyta išlyga. Iki šių metų rugsėjo 1 dienos krepšininkas turi teisę išvykti rungtyniauti į Nacionalinę koledžo atletų asociaciją.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.
3: Horoskopai.
4: Jei smalsu, kągi šiandieną kužda žvaigždės, pasiklausykite dienos horoskopų, galbūt tarp jų rasite ir naudingą patarimą sau. Pradėkime nuo avinų. Trečiadienį jūsų tempas bus greitas, tačiau aplinkiniai nebūtinai spės paskui jūs. Gali tekti kelis kartus, aiškinti savo planus, derinti laiką ar koreguoti susitarimus. Užuot dėl to pykę, pasistengkite kuo konkrečiau pasakyti, ko tikitės iš kitų. Jautis. Šiandien jums norėsis aiškumo, tačiau ne visi aplinkiniai bus pasirengę iš karto pateikti konkrečius atsakymus. Tai gali erzinti, ypač jeigu nuo kito žmogaus sprendimo priklauso jūsų planai. Neskubėkite spausti. Kai kuriems dalykams reikia daugiau laiko. Dviniai. Jums trečiadienis gali tapti viena įdomesnių savaitės dienų. Pokalbių, žinučių ir naujų minčių bus daug, o viena gauta informacija gali paskatinti pakeisti artimiausius planus. Jūsų gebėjimas greitai susigaudyti situacijoje taps dideliu pranašumu. Vėžys. Šiandien galite būti jautresni aplinkinių tonui ir pastaboms. Tai, ką kitas žmogus pasakys visai neturėdamas blogų ketinimų, galite priimti pernelyg asmeniškai. Prieš reaguodami duokite sau šiek tiek laiko. O liūtams žodžiai šiandien turės nemažą svorį. Žmonės klausysis jūsų nuomonės, todėl naudokitės tuo atsakingai. Gali atsirasti progą įtikinti kitus savo idėją arba išspręsti nesutarimą, kuris kurį laiką trukdė judėti pirmien. Mergelės. Šiandien jūsų gebėjimas pastebėti detalės bus itin naudingas. Galite aptikti netikslumą dokumente, susitarime ar skaičiuose ir taip išvengti didesnių rūpešių. Pasitikėkite savo pastabumu, tačiau nesistengkite taisyti kiekvienos aplinkinio smulkmenos. svarstyklės. Trečiadienis bus palankus susitarimams ir santykių klausimams. Jeigu pastaruoju metu su kažkuo sunkiai radote bendrą kalbą, šiandien gali atsirasti galimybę pagaliau išsiaiškinti situaciją. Skorpionas. Šiandieną galite jausti, kad ne visi žmonės sako tai, ką iš tiesų galvoja. Intuicija bus stipri, tačiau neleiskite jai virsti įtarumu. Jei kyla abejonių, geriausiai juos užduoti tiesiai. Šaulys. Trečiadienį galite sulaukti naujienos, kuri pažadins norą keisti planus. Tai gali būti pasiūlymas dėl kelionės, mokymosi, naujos veiklos ar profesinės galimybės. Neskubėkite atsakyti, tačiau neatmeskite pasiūlymo vien todėl, kad jis atsirado netikėtai. Ožiaragis. Šiandien jums svarbiausia bus konkretumas. Jei kažko norite iš kolegų, partnerių ar šeimos narių, pasakykite tai aiškiai. Megloti lūkesčiai gali tapti nereikalingo nusivylimo priežastimi. Vandenis. Gali kilti originalių minčių, o viena jų sulauks netikėto palaikymo. Nebijokite kalbėti apie tai, ką norėtumėte pakeisti. Žmogus, iš kurio mažiausiai įtikėjotės, gali pasiūlyti naudingą pagalbą. Ir žuvis. Šiandien aplinkinė emocijas galite jausti stipriau nei įprastai. Dėl to bus lengva įsitraukti į svetimus problemas ir pamiršti savo poreikius. Neprisimkite atsakomybės už tai, ko negalite pakeisti. Taigi, tokios prognozijos šiai dienai. Visiems sėkmingo trečiadienio.
3: Horoskopai.

0: jau atsidaro mūsų radio turgelis. Taigi, jei turit ką parduoti, ieškote, norite išmainyti, galbūt norite perduoti svarbią žinutę, dabar tam puikus metas. Galbūt kažkas ieško būtent to, ką jūs pasiūlysite, o galbūt jūsų pačių laukia netikėtas naudingas radinys. Taigi, įsitaisykite patogiai ir nepraleiskit įdomių pasiūlymų. Pradėsim prekiauti jau netrukus, bet prieš tai studijos telefono numerį priminsiu, norintiems sudalyvauti 0900 45 005. Šiandien radio turgelis vyks iki 10 valandos. Turim skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom.
0: Klausom.
1: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NGT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NGT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir mūsų telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytojų iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Mykolas iš Pakalonės.
0: Taip.
1: Noriu parduoti Opel Zafira 2001 metai, 2 litrų variklis, kaina 300 eurų. Vakar pasibaigė technikinė apžiūra. Paskui kombinuotas boileris 100 litrų, dušų kabina su aukštų padų, akrilinė vonia, vonios kriauklė su spintelė, taip, tualetas pilnam svoris su bakėtu, ir dujinė plytelė 4 dėdiklių. Viskas kol kas, mano telefonas. Pamiršau. 06-766-1295. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Mykolui iš Pakaunės kontaktinį numerį, susidėmėjus jiems 06-766-1295.

0: Labas rytas. Labą rytą.
1: Labą rytą. Norėčiau skelbimuką paduoti.
0: Taip.
1: Kaune pirkčiau vieno pusantro ar dviejų kambarių būtą pirmame ar antrame aukšte. Pageidaučiau, kad būtų balkonas. Taip pat galiu pirkti ir privačioje valdoje su atskiru įėjimu ir su autonominiu ar dujiniu šildymu. O gali būti ir Kauno priemiesčiuose, kur važiuoja miesto autobusai, viskas tiktų. O dar norėčiau parduoti sodybėlę. 50 km nuo Kauno, gražioje, ramioje vietoje, prie miškelio, yra tvenkinys, netoli Dubysa, privažiavimas žiemą vasarą puikus, namų valdos yra 58 arai. Arba galėčiau pakeisti į būtą Kaune su priemoka, kaip susitartume, gal tokis variantas papultų. O dar norėčiau parduoti stiklainių nuo 10 iki 25 litrų, ar tai sultim, ar tai vyno gaminimui. Taip pat turiu du lengvus dviračius, jie yra moteriški, su pavaromis, vienas yra storom padangom. Nu, tai gal tokiem paauglinėm mergaitėm, bet aš pati su juo važiuoju, jis gerai minasi ir važiuoja. Taip pat dar norėčiau parduoti Renault Megane 1998 metų. Jinai neardyta, taip stovi dalimis. Tai būtų tokis prašymas. O telefonas būtų 064-777-109. Labai ačiū už priėmimą skelbimo.
0: Ačiū Jums. Sėkmės prekiaujant. Klausytojos numeris 064-777-109.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Artėjant žolinių savaitgaliui, jau šį penktadienį kviečiame kelionį į dingusio Štetlo pasaulis, kryžių kalnas ir saulėgvaržų žydėjimas. Kelionės metu apsilankysime naujame moderniame dingusio Štetlo muziejuje, pabuvosime kryžių kalne, pietausime nuostabioje kavinėje prie Ramaičių ežero. Kelionė vainikuos unikali kaimo sodyba, molinė saulėgraža, kurioje galėsime grožėti saulėgražų žydėjimu, ragauti ten gaminamų ledų ir halvos, apžiūrėsime molinių esočių muziejų. Skubėkite registruotis, liko dar 4 vietos, dabar 50 eurų tik tai kaina ir viskas įskaičiuota. Registracija būtų 06-15-31 ir 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, gražaus trečiadienio ir jums. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-15-31-630.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrprofesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.

0: 4-7-7-5-5. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: turim. Skambate, labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas ultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės gaisrui, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius, ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui. 8 tonų cisterna degalams supilstimo kolonėlio, bitė su avilio. Telefonas 06-20-322-94. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojo numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Alytuje, senamiestyje, parduodamas vieno aukšto su mansarda namas. Labai gražioje vietoje prie miško. Ir yra 10,5 aro sklypas. Skambinti telefonu 06 06 46 942. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės prikiaujant. Ir pakartosiu klausytojus iš Šalitaus numerį 06 06 46 942.

0: tos aparatus parduodam pusę kainų. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, atvažiuojat, išsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gardų. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Džiovimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, apklovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėslėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkėmis. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikėm dideles nuolaidas. Kaune mano numeris 0 60 83 01 4.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Antanas iš Alytaus.
0: Taip.
1: Noriu parduoti noraginį skutiką 2,5 metro ilgio. Ir mano telefonas 0612-81-800.
0: Taip, gerai, Antanai, ačiū skambutę. Pakartosiu klausytojų iš Alytaus numerį, jei domina skelbimas, kreipkitės 0612-81-800.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia Jonas, būtų iš Jurbarko rajono.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti javų sėjamą danišką, 3,5 metrų plošių. Paskiau kultivatorių, germinatorių pakabinama 4 metrų plošių. Kvernelan plūga 3 korpusų, nevartumas, reimas apvalus. Ir dar yra klas markator 7-5 kombainų pavarų dėžiai, šiaip dar smulkmenų detalių. Dar turiu kūro plastikinę cisterną nuo tonos su šlangom tinkamom kūrui. Dar yra vežimų mediniai 4 ratai. Tai būtų tiek. Mano numeris 067-605-719. Ačiū Jums už skelbimą, sėkmės.
0: Ačiū. Sėkmės Jonai ir Jums. Klausytojų iš Jurbarko rajono numeris 06-76-05-719.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Turite miško ir svarstote ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus, Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80, jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superko įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visai formai satys. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tikslesnius ir naujesnius tokius tik 25-16-40. Joms MTZ 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domins traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriais. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savaičių sunkvežimus, įvairius motociklus, žoliapijas, traktorius, ekskavatorius, tralikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pašeimome savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, turiu iš Prienų rajono. Parduotų elektrinį galastuvą, įvairius antikvarinius daiktus, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsinei, dekoratyvinius akmenis. Mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Juliaus iš Prienų rajono telefonas 06 75 84 229.

dabar metas padaryti pertraukėlę turgelyje. Artėja 9 valanda, jos pradžioje žinios. Žiniuose sužinosite, kągi šiandieną pradeda aiškintis Seimo audito komitetas. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių kitą valandą toliau prekiausime radijo turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo 2014-2020 metais planas ir kokie pasiekti rezultatai. Trečiadienį jas analizuos, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema aptariamos problemos. Daugiausiai dėmesio bus skirta krizės ištiktam Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo įrenginiams, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumų panaudojimui, kokie jos projektiniai ir faktiniai atliekų deginimo pajėgumai, kokius kiekius jie priima iš Vilniaus regiono ir kitų tiekėjų, bei kokius taiko įkainius. Bus aptartos ir Kazokiškių savartino problemos, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veikla, Vilniaus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos gaisro pasekmės, atliekų tvarkymo kaštai ir kokį įtaką jie gali turėti Vilniaus regiono gyventojų mokesčiams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežtas 31 neteisėtas migrantas. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 600 užsieniečių. Pastaruosius kelerius metus apie rekordinį miesto augimą gyrėsi Šiaulių vadovai pritilo. Tam yra priežastis. Gyventojų skaičiaus didėjimą lėmė fiktyvi užsieniečių registracija. Todėl dabar prasidėjo atvirkštinis procesas. Naujieji šiauliečiai išregistruojami, tad miestas kasdien traukiasi ir gali prarasti didmiesčio statusą. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tai turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Europos Sąjunga skyrė 100 000 eurų kaip pirmąją pagalbą, skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusius 7,4 balo žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Be to, Europos Sąjunga suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palidovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos pratybos, per kurias milijonams šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijui, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams vis akeliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalimi, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinė kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais. Mirties bausmės panaikinimas buvo vienas iš virtinės dabartinėje Libano parlamento sesijoje svarstomo įstatymo projekto, be kita ko ir daugelį metų diskutuojamo bendrosios amnestijos įstatymo.
1: Sportas.
0: Paryžyje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Čia puikiai pasirodė lietuvis Tomas Navikonis. 100 metrų laisvojo stiliumi pusfinalyje jis pagerino Lietuvos rekordą, užėmė antrą vietą savo plaukime ir žengė į šiandien vyksiantį finalą. Bendroje įskaitoje Navikonis užėmė 6 vietą. Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai iššils pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesys danguje sklaidysis, vietomis bus giedra, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rims. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.

0: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir 12 minučių. Tiesioginėme eteryje sugrįžtame į radio turgelį. Šį vasarišką rytą ir vasarą dovanoja ne tik saulė, bet ir geras progas. Tai jei ieškote, parduodate, keičiate, dovanojate, dabar tam pats metas. Toliau tęsiasi radio turgelis, kuriame sudalyvauti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 5. Jau yra nekantraujančių prekiauti. Taigi turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, gerbiama Eglutė. Čia trukdo jūs kaunėtė.
0: Malonu,
1: klausom. Noriu skelbimuką pasiskelbti, jeigu galima.
0: Žinoma, galima. Klausom.
1: Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas. Kreiptis telefoniukų informacija bus suteikta 06 86 50 895. Jums labai gražios dienelės.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums linkiu. Klausytojos iš Kauno kontaktinius numeris dėl būto galit skambinti teirautis 06 86 50 895.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gydžius Jurbarko rajonas.
0: Taip.
1: Ieškau pirkti traktorių T25, T40 arba T16. Tuomin gali būti ir su defektu, arba T25, arba T40, arba T16. Telefonas būtų 06 00 04 239.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, sėkmės. Pakartosiu Egidijaus numerį, jeigu kaip tik parduodat klausytojo ieškomą traktorių. Skambinkit, siūlykit 06 00 04 239.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Labai norėčiau paskelbti skelbimėlį. Išnuomojau vieną kambarį Kauno rajone, Ramučiuose. Mano numeris 0612 510 48.
0: Taip, ačiū už skambutį, sėkmės ieškant nuomininkų. Pakartosiu klausytojus iš Kauno rajono numerį 0612 510 48.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Antanas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti karietą, įvairius pakinktus, ir dar yra toks pjūklas, družba, gal kas susigondis dar. Na ir mano telefonas būtų 06-17-03-289. Labai jam ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gražaus trečiadienio ir jums. O susigundžiusiems šiuos skelbimo pakartosiu Antano iš Kauno rajono numerį 06-17-03-289.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Anelė iš Pakaunės.
0: Taip.
1: Turiu parduoti elektrinį vandens šildytuvą Simat 10 litrų. Naudotas apie 10 mėnesių. Vandens siurblį 2 dalių. Galingas toksai. Liustras 6 lempučių. Aliuminio bidonų. Metalinį vamzdį. Diametras 32 cm. Toks storokas. Kanalizacijos šulinio dangtį. Vėlai nu, palaikoma tvorai tvert. Sieta tinklą. Ar drapas, kaip jis vadinasi čia. Žigulio detalių užsilikusių pagrindę variklį, važiuoklį. Plytkai špižinės durelės mažus. Didelę špižlentę senovinę. Skylė 36 cm. Irgi galingi. Naudotas medinės dailylentės. 10 cm plotis. 1,8 cm storis. Lakuotus. Verpimo ratelį, dujų balionas ir paskui dar tokį nu, elektrinį pašildytuvą, kai radiatoriukas kopėtėlėm vadinasi. Tai va, tai tiek mano prekių lauksiu pirkėjų. Ačiū už priimtą skelbimą ir geros dienelės.
0: O jūsų telefonas? Telefono numeris? Anelė, ar girdite mane?
2: Anelė, ar girdite mane?
0: Telefono numerį dar. Dar telefono numerį pasakykite.
1: Girdžiu. Ai, telefonas mano.
0: Taip.
1: 06-13-57-641.
0: Gerai, dabar viską išgirdom. Ačiū skambutį. Klausytojos iš Pakaunės numeris. 06-13-57-641.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tour.

0: kasgi mus lanko radio turgelėje. Labas rytas.
1: Labas rytas. Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
1: Tačiau durys spinas lankstus. Atlieku spinas lankstus, atlieku kitus staliaus darbus, darau šarvuotų durų apdėlą, keičiu remontuoju spinas. Mano telefonas. Ai, surinku, remontuoju darbaldą. Mano telefonas 06-99-39-451. Dėkui.
0: Ačiū. Gerų darbų. Pakartosiu Vytauto numerį 06-99-39-451.

0: turim. Skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Norėčiau parduoti dviejų vagų lenkišką bulių kasamą. Taip pat parduodu pakabinamą bulių kasamą, dviejų vagų baltarusišką. Dar parduodu 4 tonų vertimo traktoriaus priekabą. Taip pat parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis. O norėčiau pirkti mikroautobusų pločio išmontuotą hidraulinį kraniuką, kuris veikia nuo akumuliacijos. Taip pat pirkčiau ir priemini traktoriaus ar papildesnį traktorių. Dar pirkčiau taip pat ir turistinį automobilį, ar pasiūlyt Volkswagen Motivan, Opel Vivar, Opel Vivar Vespalija, taip pat siūlyt ir Fiat Ducato nuo 2015 metų. Ir mano numeris būtų 06-86-648-15. Viskas būtų.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Tomo numerį 06-86-648-15.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Žemaitėje trukdo. Į Klaipėdos rajonuose privežę, čia turim parduoti 60 arų. Žemės nebrangiai. Ir dar turim prie Dauparų. Tai arčiau Klaipėdos. Turim 2 hektarus 40 arų žemės paskirties. Žemė. Ir čia privežę dar Žaičiuose turim keturbutį parduoti 2 kambarius su sodu 9 arais. Ir garažas, ir ūkinis pastatas, ir vasarinė, ir 2 kambariai antram aukšte su centraliniu šildymu, atskirs įėjimas ir skubiai ir nebrangiai parduodam 2 kambarių būtų antram aukšte turbūtį, Ežaičiuose, privežaičiu netoli. Ir telefonas mūsų 0612. 35886. Kartuoju telefoną. 06 12 35 886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojai, Žemaitijos numeris 06 123 58 86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia vis aš vieno Prienų rajono turiu parduoti grūdų sėjimą tarybinę. Labai nedaug naudotas akiečiomis uždėdavo cilindrų, taip pat grėblį vartytuvą lenkišką vadinamą 5 ratų, taip pat trašų barstomą vadinamą leiką, beveik nauja nesėta. Ir mano telefonas būtų 0612417 51. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Geros dienos. Klausytojo iš Prienų rajono numeris 0612417 51.

pusė 10 artėja, taigi netrukus girdėsite žinias. O po jų sugrįšime radio turgelį ir tie, kas dar nespėjo šiandien pasidalinti savo skelbimu, galėsite tai padaryti.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vilniaus atliekų krizės pasekmės jau juntamos ir už sostinės ribų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėjo, kad šiukšlėse jau po kelių savaičių gali pradėti skęsti Alytaus regiono savivaldybės, Birštonas ir Prienai. Meras piktinasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima kitų savivaldybių atliekų, tad jų regione prisikaupė jo virš tonos. Trečdalis leistinos ribos. Pasak Malinausko, jei valdžia situacijos nesuvaldys, regionas sukauptų šiukšlių limito pasieks jau rugsėjį. Tada gyventojams šiukšlių tvarkymas gali išbrangti drastiškai. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradės studijos aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip informavo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 10 dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pradinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Vilniaus arkivyskupija pranešė gavusi oficialią informaciją apie prokuratūros sprendimą perduoti teismui dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl prieš nepilnamečius galimai padarytų nusikalstamų veikų. Nei Vilniaus arkivyskupija, nei prokuratūra neįvardyja asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korejos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Ji paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korejos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Padėtis Zaporižės atominėje elektrinėje tebėra itin sudėtinga ir nenuspėjama, o dėl užsitęsusių techninės priežiūros problemų objektas palaipsniui praranda galimybę būti atkurtas ir tęsti veiklą, sakė energetikos tyrimų centro direktorius. Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į nuolat pasikartojančias problemas susijusios su išoriniu elektros energijos tiekimu. Elektrinė periodiškai praranda ryšį su elektros tinklu ir yra priversta naudoti dizelinius generatorius. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat Pietų Europos. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnas. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekiama užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas puikiai startavo Braunsburgė, Indianos valstijoje. 22 tenisininkas iš Klaipėdos pirmajame etape užtikrintai rezultatu 6-3-7-5 įveikė 8 varžybų raketę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamų veidų. Po sezono pertraukos į aukštaitiją sugrįžta 29 metų 192 cm ūgio Laurynas Beliauskas. Juventus su Lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai iščilus pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesys sklaidysis, vietomis bus giedra, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
1: Radio stotis Pūkas. Radio Tur.

0: beveik 7 minutės po pusės 10, tiesioginėme eteryje tęsiasi radio turgelis, kur galite ir toliau dalyvauti. Gal ieškote gero pirkinio už simbolinę kainą, galbūt patys norite greitai ir paprastai atsisveikinti su tuo, kas tiesiog užima vietą namuose ar garaže. Skambinkite studiją, apie tai paskelbkit, o studijos numeris 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti T25 traktoriuką 94 metų laidos, 2400 motovandą. Yra, kaip pirkęs, esu 700 motovandų pravažiavęs, viskas yra originalas kol kas. Paviršinis remontas yra. Taip pat galim parduoti su padargais arba atskirai padargus. Padargai būtų vokiška šienapė 2 metrų pločio, reguliuojamas plūgas dviejų korpusų. Turim malkams pervežti vienašės traktorinės priekabos rėmas savadarbis su T40 stebulėmis. Taip pat turim dar parduoti daržovėms, obuoliams malti, elektrinę trifazę mašiną, agregatą vadinami, tarybinių laikų, bet gerai išlaikyta, nesurūdijus, sitai nerūdijančių metalą padaryti. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Metalinės pakopos yra naujas, 8 cm ilgio, 25 cm pločio, nerūdijančią metalą padengtas. Turim tent automobilinį dar vieną parduoti, 13,5 m ilgio, 2,5 m pločio. Dar turim parduoti metalinį vežimą, arklinis metalinis vežimas, vinkinkis. 6 tekiniai, mediniai ratai yra, o kaladės yra metalinės. Dar turim parduoti dviejų vagų korpusų arklinį, arklinį tempimą plūgą, senobinis plūgas yra. Mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, kai malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Kai ieškau pirkti seno motociklo Java arba iš. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.
1: 0. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: ма, Ковна. Parduodu šašlykinę aukštą, metro aukščio, 8 iešmų su iešmais. Ir dar parduodu 2 skuterius, vieną 2 vietų, kitą 1 vietos atsvežti iš užsienio geram stovi. Mano telefonas būtų 06 4 0 3 9 4 3 3. Ačiū, geros dienos visiems.
1: Ačiū, geros dienos ir jums palinkėsim. Klausytojų iš Kauno numeris 06 4 0 3 9 4 3 3.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
1: Turite miško ir svarstote ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 1.

0: 1-3-7-9-6-0-7.
1: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: O vardu iš
1: kur pataikiau.
0: Taip, radio turgelis.
1: Labai malonu, labai ilgai skambinau jau.
0: Na, svarbiausia.
1: Turiu parduoti porą akordeonų. Vienas yra Manfredinis 120 bosų, keturių balsų, tvarkingas. Ir antras yra pradedantiesiems akordeonistams, kurie nu, muzikos mokyklo vaikų mokosi. Ritmeisteris, 80 bosų. Nebrangiai parduočiau būdu. Ir mano telefonas. 0657 73 993. Čia reiktų Alytui atvažiuoti.
0: Supratom, ačiū skambutį. Sėkmingo pardavimo. Ir susidomėjusiems parduodamais instrumentais pakartosiu klausytojų iš Alytaus numerį 0657 73 993.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Norėčiau baldarkę parduoti. Elektrinę baldarkę noriu parduoti. 150 eurų. Nauja, neįspokuota.
0: Taip, o kur jį randasi?
1: Randasi Vilniuje.
0: Aha, ir jūsų numeris?
1: Toj.
0: Taip.
1: Toj rasim. A, va. 06, 18, 30, 27.
0: Aha, dar kartelį pakartokit.
1: 06, 18, 030, 27.
0: Taip. 077, taip, pabaigoj.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Klausytojų iš Vilniaus numerių pakartosiu, susidomėjusiems 06 18 030 77.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Dar noriu pakartoti dėl Baldarikės, čia Vilniuje, kur skambinau nesenai. Jinai ir garantiją turi ir šita yra nauja neišpakuota. Galima gręžti ir galima kalti. Tinka statybai.
0: Taip, ir numerį priminkit?
1: 06-18-03-017.
0: 77, taip?
1: 27.
0: 27, gerai. Ačiū, kad patikslinat. Numerį kartoju 06-18-03-027.

0: simboliška, kad nuskambėjus dainai, sudie, sudie, sudie, tarė Radio Turgelis. Jau šiandieną ačiū visiems dalyvavusiems, priekiavusiems. O netrukus programoje žinios lygiai 10, po to girdėsite ir laidą Mokslo langai. Taigi visiems gražios vasariškos dienos.
1: Geros dienos. Reklama.

0: tikrai verta.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Kauno maratono rengėjai neleido varžybose dalyvauti žmonėms, judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, skyrusi organizatoriams įspėjimą. Kaip trečiadienį pranešė tarnyba, tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos, kad į maratoną neleidžiama prisiregistruoti asmenims, judantiems vežimėliais, kaip pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti galėjo. Jungtinių valstijų kongresmenai Lietuvos vadovus ragina išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu. Laiške JAV kongreso Taivano grupės kopirmininkai skatina tęsti drąsų kelią ir nepasiduoti Kinijos vykdomams spaudimui. Pasak laiško pasirašiusių JAV politikų, Kinija toliau spaudžia ryšius su Taivanu palaikančios šalis bei remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Šis kreipimasis pasirodė Lietuvos valdančiai daugumai, pradėjus aktyviau kalbėti apie diplomatinio atstovavimo normalizavimo santykiuose su Pekinu. Pastaruosius kelerius metus apie rekordinį miesto augimą gyrėsi Šiaulių vadovai pritilo. Tam yra priežastis. Gyventojų skaičiaus didėjimą lėmė fiktyvi užsieniečių registracija. Todėl dabar prasidėjo atvirkštinis procesas. Naujieji šiauliečiai išregistruojami, tad miestas kasdien traukiasi ir gali prarasti didmiesčio statusą. Generalinio prokuratūra paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurie kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimo prieš nepilnamečius asmenius pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Kunigo pavardės prokuratūra neviešino. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininkai ir rašytoja Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tai turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukime literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Vokietijos ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą. Pranešta apie kelis šimtus įtariamų skrydžių virš karinių objektų. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas trečiadienį teigė, kad pranešimo apie pastebėtos dronų skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto puolimą į Ukrainą. Taip pat jis teigė, kad pastaraisiais metais Vokietijos karinėse bazėse buvo užregistruota keletą šimtų įtariamų dronų skrydžių. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo praneštama ir apie dronų spiečius. Netoli Indonezijai priklausančios Balio salos dega keleivinės keltas. Vyksta bandymai iš laivo išgelbėti jame dar esančius keleivius. Gelbėjimo operacija, kurie taip pat dalyvauja Indonezijos karinis jūrų laivynas, apsunkina audringą jūrą. Bangų aukštis siekia net 4 metrus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomą jį įsaką, Trump administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai, surinktos pratybos per kurias milijonams šalies gyventojų, apribuota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams vis aktyviau stebint šalies pakrantis ir ypatingos svarbos infrastruktūra.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendraamžius iš Italijos. Paryžyje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Jame puikiai pasirodė lietuvis Tomas Navikonis. 100 metrų laisvojų stiliumi pusfinalyje jis pagerino Lietuvos rekordą, užėmė antrą vietą savo plaukime ir žengė į šiandien vyksiantį finalą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis. Naktį ketvirtadienį debesis danguje sklaidysis, vietomis bus giedra, o lietaus tikimybė prognozuojama nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kur šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirtą ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę, grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Šveskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labą dieną visiems radijo laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien cukrus yra tapęs beveik didžiausiu visuomenės sveikatos priešu ir dažnai vadinamas baltaja mirtimi. Netgi teigiama, kad cukrus silpnina imunitetą, padidina riziką susirgti onkologinėmis ligomis ir ekspertai patarė mums jo visiškai atsisakyti. O Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti netgi cukraus mokestį. Kaip jau suprato, šiandien laidoje kalbėsim apie cukrų. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkė Ina Jasutienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Sakykit, kaip mokslininkai apibrėžia cukrų?
5: Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kaip teisės aktai apibrėžia cukrų. Tai pagal Europos Sąjungos teisės aktus cukrus daugiskaita būtent ne cukrus, o cukrus yra apibrėžiami kaip visi maisto produktuose esantis monosacharidai ir disacharidai išskyrus poliolius. Prie poliolių priskiriami sorbitolis, ksilitolis ir kiti cukraus alkoholiai. Likę angliavandeniai sacharidai jau priskiriami skaidulinėm medžiagom ir krakmolui. Tai yra polimeriniai junginiai sudaryti iš daug paprastųjų cukrų, o cukrus tai va tie mono ir disacharidai. Tai mums įprastas cukrus yra sacharozė, sudaryta iš gliukozės ir fruktozės, ir taip pat kiti cukrus, laktozė esanti pieno produktuose, gliukozė, fruktozė, vaisiuose, daržovėse ir kitose žaliavose.
4: Iš kur gaunamas mūsų valgomas cukrus?
5: Lietuvoje mes galime nusipirkti dviejų rūšių cukrų. Ta, kuris yra gaminamas Lietuvoje, jis aišku yra iš cukrinių runkelių. Būtent cukriniams runkeliams yra tinkamos agroklimatinės sąlygos esančios Lietuvoje. Ir taip pat mes galime nusipirkti cukraus, kuris yra gaminamas iš cukranendrių. Pasaulyje didesnė dalis cukraus pagaminama būtent iš cukranendrių. Na, bet jos auga Pietų Amerikoje, Afrikoje ir tikrai ne Europoje ar tuo labiau Lietuvoje.
4: Pas mus populiariausias cukrus yra baltasis ir rudasis. Teko girdėti tokių samprotavimų, kad rudasis cukrus yra sveikesnis už baltąjį. Ar tikrai tai tiesa?
5: Aš pasakyčiau, kad tai turbūt marketingo triukas ir nieko daugiau. Taip, rudas cukrus turi be saldumo dar papildomo skonio, truputėlį karamelės, turi tam tikrą aromatą, ypač jeigu tai yra cukranendrių cukrus. Tai kepiniuose, kažkokiuose gėrimuose galima naudoti tiesiog dėl papildomo skonio. Bet kalbant apie sveikumą, baltasis cukrus praktiškai grina sacharozė. Rudajam cukruje mes turime dalį melasos, tai kas lieka iš kristalinų cukrų. Toj melasoj taip yra mineralinių medžiagų, mikroelementų. Bet pagalvokit, jeigu jų yra 0,0 kažkiek 100 gramų cukraus, o jūs įdėjote į arbatą vieną arbatinį šaukštelį, kiek tų mikroelementų gavo? Juk nevalgome cukraus kilogramais. Kalbant apie sveikumą, visada reikėtų įvertinti, kiek mes tos veikliosios medžiagos gaunam. Ir jeigu mes jos gaunam tokį nykstamai mažą kiekį, sakyti, kad rudas cukrus yra sveikiau už baltą, tikrai nedrįščiau.
4: O kas tai yra pridėtinis cukrus?
5: Visą cukrų esantį maisto produktuose grubiai mes galėtumėm padalinti į tokias tris dalis. Pirmoji tai būtų produktai, medžiagos, kuriuose natūraliai yra labai didelis kiekis cukrų. Pirmiausia, čia pakliūtų medus, natūralus produktas, bet juk jame yra tikrai didelis kiekis sacharozės, gliukozės, fruktozės, va tų paprastųjų cukrų, ką mes ir apibrėžiam kaip cukrus. Bet sakyti, kad tai yra pridėtinis, ne, jis yra natūraliai esantis produkte. Bitutės tokį pagamino. Klevų sirupas, agavų sirupas, juose irgi yra labai daug cukrų, bet jis nėra ten pridėtas. Yra produktai, kurių sudėti yra natūraliai esančio cukraus. Pieno produktai, juose mes rasim, kad ir nedaug, bet vis tiek laktozės. Vaisiai, daržovės turės savo sudėtyje cukraus. O pridėtinis yra tai, ką mes pridedame maisto produktų gamybos metu. Mes galime pridėti cukraus į mėsos gaminius, mes galime pridėti cukraus į rūkytą lašišą, kad ji turėtų gražesnę spalvą ir išraiškingesnį skonį. Galime pridėti cukraus į kepinius, kartais tai yra technologiškai būtina. Jeigu mes darom mielinę tešlą, mielės tiesiog turi turėti ką valgyti ir tie paprastieji cukrus bus kaip maistas jom daugintis. Galim pridėti tiesiog kaip užpildą, nes technologiškai, jeigu mes vieną komponentą stengiamės sumažinti, kažkuo turim kompensuoti. Kada mes turime mažo riebumo produktus, labai dažnai riebalų kiekis yra kompensuojamas krakmolu arba cukrumi.
4: Ar yra nustatytos pridėtinio cukraus normos produktuose?
5: Nėra tokių nustatytų normų ir netgi ES maisto saugos tarnyba EFSA darė tokį gana didelį tyrimą, kiek vis tik tai to cukraus reikėtų nustatyti. Ne pridėjimo normą, bet kiek žmogus turėtų suvartoti ir to vienareikšmiško atsakymo vis tik tai nėra. Yra ta pozicija, taip reikėtų mažinti pridėtinio cukraus kiekį, bet kokia riba yra saugi, to atsakymo nėra. Yra Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos, kad iš cukraus mes turėtumėm gauti ne daugiau kaip 10% paros energijos normos. Toks orientacinis dydis, bet kiek pridėti cukraus, kiekvienas gamintojas sprendžia. Galbūt yra skirtingi produktai, yra skirtingos technologijos. Kiek mes pridėsim į šokoladą cukraus, kiek mes pridėsime į mėsos gaminius. Labai nelygintini dalykai.
4: Ar pridėtinis cukrus produktuose ilgina jų galiojimo laiką?
5: Taip, cukrus kaip ir druska turi konservuojančių savybių, jisai keičia mikroorganizmo osmosinį slėgį ir stabdo dauginimąsi. Todėl jeigu mes turime uogienę su cukrumi ir uogienę be cukraus, tai tą be cukraus tikrai be papildomų konservantų ar sterilizacijos proceso išlaikyti nesugedusią būtų daug sunkiau.
4: Reiškia, kuo daugiau cukraus, tuo ilgesnis produkto galiojimo laikas.
5: Nebūtinai, ne tik cukrus. cukrus lemia tą galiojimo laiką, bet kepiniams cukrus stabdo žiedėjimo procesą. Tiesiog su cukrumi pyragas ilgiau išliks šviežias negu be cukrus. Tai yra technologiniai dalykai, kurie yra sprendžiami. Yra juk produktai be cukrus gaminami, kurie tikrai išlieka švieži ir saugus, bet ten jau tada naudojami kiti priedai.
4: Ar tikrai maisto produktų ženklinime žmonės gali rasti visą teisingą informaciją apie cukrų?
5: Tikrai tai. Pagal mūsų teisės aktus dabar maisto deklaracijoje, tai kas yra pateikiama produkto etiketėje, yra nurodoma ne tik tai kilokalorijų kiekis, baltymų, riebalų, angliavandenių kiekis, bet ir išskirta, kiek iš tų angliavandenių sudaro cukrai. Tie jau mano minėti mono ir disacharidai. Laisvanoriškai ant kai kurių produktų etiketės galima rasti išskirtą skaidulinių medžiagų kiekį ir poliolių kiekį. O kiek yra cukrų, taip yra ženklinama.
2: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.

0: ir patogu.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūka.

0: Mokslo langai.
1: Tęsame pokalbį su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininke Ina Jasutiene. Dabar pakalbėsime apie saldiklius. Dažnai žmonės renkasi dirbtinius saldiklius vietoj cukraus kaip sveikesnę ir mažiau kaloringą alternatyvą. Pirmiausia, noriu paklausti, kas tai yra saldikliai?
2: Saldikliai dokumentuose apibrėžiami kaip medžiagos, naudojamos siekiant suteikti saldų skonį maisto produktams, arba medžiagos naudojamos saldikliuose skirtuose pasaldinti maistą valgant.
1: O kas priskiriama saldikliams?
2: Saldikliam yra priskiriamos visos kitos cheminės medžiagos, suteikiančios saldų skonį, be cukrų. Saldikliams yra priskiriami ir jau mano minėti polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, taip pat visos sintetinės medžiagos, aspartamas, sacharinas, acetsulfamas K. Dabar yra pakankamai populiarūs saldikliai gaunami iš stevijos, augalas, kuris pasižymi labai intensyviu saldumu. Taip pat sukralozė, chemiškai gaunama medžiaga. Skirtumas nuo mums įprastų cukrų, kad saldiklio reikia labai labai mažo kiekio, norint išgauti saldų skonį, ir dažniausiai jie neturi visiškai kilokalorijų. Kitaip sakant, energijos mums nesuteikia, mes gaunam saldų skonį, bet be papildomų kilokalorijų. Minusas saldiklių, kad ne visi jie atlaiko terminę apdorojimą, jie skyla aukštoj temperatūroje, ne visi tinka kepiniams, ne visi tinka virti produktus, jau jogienę tokio neįdėsim. Jų tas saldumo profilis yra kitoks. Jeigu jūs įsidėsite į burną cukraus gabaliuką, jausit gryną saldumą ir nelieka to kartumo prieskonio, nelieka nemalonaus aitraus poskonio burnoj. Saldikliai turi šitą. Dažniausiai pramonė naudoja jų mišinius, nededa gryną sacharino, o tarkim bus pagamintas mišinys iš sacharino, aspartamo, acetsulfamo K ar kažkokią kitokią kompoziciją padaryti.
1: Saldikliai dažnai naudojami kaip cukraus pakaitalas siekiant numesti svorio. Ar tikrai pakeitus cukrų saldikliais galima sulieknėti?
2: Kalbant apie saldiklius ir jeigu mes norim keisti jais cukrų tiesiog norėdami sulieknėti, reikėtų prisiminti, kad tai nėra tokios nekaltos medžiagos. Kaip ir visi maisto priedai, saldikliai irgi yra tikrinami dėl jų toksinio poveikio, dėl jų saugumo. EFSA taip pat peržiūri kas keletą metų visus tuos saldiklius, tie tyrimai nenustoja vykti, nors sacharinų jau yra daugiau kaip 100 metų. Ir jeigu pažiūrėtumėm į šito saldiklio istoriją, Jungtinėse Amerikos valstijose jisai 2 kartus buvo uždraustas ir 2 kartus reabilituotas. Pirmą kartą tyrimai parodė su žiūrkiam, kad sacharinas sukelia prostatos vėžį, žiūrkių patinėlio. Tada jų uždraudė. Prasidėjo kitas tyrimas, kada bandė palyginti, ar prostatos vėžys yra labiau paplitęs tarp diabetu sergančių vyrų, lyginant su nesergančiais. Ir jokios koreliacijos nerado. Tada reabilitavo ir išvada buvo, kad jeigu sukelia žiurkių patinėliam, nereiškia, kad sukelia ir žmonėm. Tie tyrimai, jie vis tiek yra tęsiami. Dabartiniai tyrimai, kada dirbtinis intelektas leidžia analizuoti didelius duomenų kiekius, irgi kalba apie tai, kad gali turėti įtakos mikrobiotai, gali turėti įtakos metabolizmui. Tas saldumas, ką mes pajaučiam, duoda signalą smegenim, kad taip, atėjo į organizmo cukrus, reikia skirti amilazę, mes to turėsime ją skaldyti, o realiai to cukraus netėjo. Ir tada smegenys nebežino, kas čia vyksta. Savotiškas apgavimas. Tikrai jau, jeigu mes norim mažinti suvartojamų kilokalorijų, tiesiog yra paprastas būdas atsisakyti to cukraus ir nekeisti jo saldikliais. Visur yra rašoma, kad saldikliai draudžiami vaikų mityboj, ligonėms, onkologiniam ligonėm irgi nerekomenduojama. Kadangi trūksta epidemiologinių ir klinikinių duomenų apie dirbtinių saldiklių privalumus ir trūkumus, JAF mitybos ir dietologijos akademija rekomenduoja dirbtinius saldiklius saldiklius vartoti saikingai. Naujausi tyrimai rodo, kad nutukimas nėra susijęs su cukraus vartojimu. Svorio reguliavimas labiau priklauso nuo bendro kalorijų kiekio, apribojimo ir fizinio aktyvumo. Tiek cukraus, tiek dirbtinių saldiklių rekomenduojama vartoti minimalius kiekius. Šiandien vėl akcentuojamas šviežio, vietinio ir natūralaus maisto vartojimas, siekiant palaikyti gerą sveikatą ir skatinti tvarumą. Todėl reikia subalansuotos mitybos, į kurią įeina neskaldyti grūdai, daržovės, vaisiai, ankštinės daržovės, riešutai ir sėklos, neriebus pieno produktai, liesa mėsa ir perdirbtų maisto produktų bei priedų vengimas arba minimalus jų vartojimas. Jei laikomasi šių bendrųjų gyvenimo būdo principų, dirbtiniai saldikliai, kaip ir cukrus, kurį jie pakeičia, turės nereikšmingos įtakos mūsų mityboje ir gyvenime. JAF atlikta metaanalizė parodė, kad pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo gėrimų su dirbtiniais saldikliais vartojimas ir tuo pačiu padidėjo nutukimas. Tyrėjai iškėlė savo klausimą, ar saldintų gėrimų vartojimas skatina apetitą ir tuo pačiu nutukimą, turi įtakos metabolizmo procesams. Dirbtiniai saldikliai nepasisavinami organizme, jie neturi kalorijų, tačiau tyrimai su gyvūnais parodė, kad sacharinas ir ciklamatas dalyvauja medžiagų apykaitos procese. Žiurkės maitinant jogurtu, kuriame sacharozė buvo pakeista dirbtiniais saldikliais, laboratorinių gyvūnų svoris padidėjo, nes padidėjo apetitas, o metabolizmas sulėtėjo.
1: Ar dirbtiniai saldikliai turi skonį, ar jų skonis skirtingas?
2: Taip, dirbtinių saldiklių skonis tikrai yra skirtingas ir, tarkim, ciklamatas yra šleikštaus saldumo, sacharinas turi kartų prieskonį ir gana nemalonų poskonį. Todėl, norint išgauti malonesnį gėrimo ar kito produkto skonį, saldikliai yra maišomi. Rinkoje galim rasti paruoštus mišinius, pavyzdžiui, kanderel, kurį sudaro laktozė, aspartamas, acetsulfamas K, karboksimetilcelulozė, celiuliozė, mikrokristalinė celiuliozė ir netgi skoninės medžiagos. Šis saldiklis praktiškai neturi kalorijų, tinka karštiems, šiltiems produktams saldinti.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkė Ina Jasutienė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie cukrų. Sakykit, ar būna tokių situacijų, kai cukrus labai naudingas ir labai reikalingas? Pavyzdžiui, sportininkams prieš varžybas arba po varžybų.
4: Turbūt labiau reikalingas po varžybų atstatyti prarastą energiją. Tokiu atveju, sakyčiau, gal reikėtų rinktis netgi ne cukrų, kas yra sacharozė ir organizmas ją dar turi suskaldyti į gliukozę, į fruktozę, bet būtent gliukozė, kuri tiesiai patenka į kraują, jos nebereikia skaldyti, nebereikia virškinti. Taip pat tie paprastieji angliavandeniai labai nepakeičiami, kada, tarkim, diabetikui nukrinta cukrus ir prasideda hipoglikemija. Tada šaukštelis medaus gali išgelbėti žmogui gyvybę.
3: Paimkim tokį pavyzdį. Žmogus labai mėgsta saldumynus. Kokie požymiai rodo, kad jau viskas lazda perlenkta ir cukraus organizme yra per daug?
4: Turbūt reikėtų pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje. Jeigu jau jisai pakilo į padangęs, gal reikėtų mažinti cukraus ir tai jau rodys, kad tiesiog organizmas nebesusitvarko su tokiu kiekiu. Visi produktai yra skirstomi pagal glikeminį indeksą – aukšto, vidutinio ir žemo. Kaip greitai suvalgius tokio produkto padidėja gliukozės kiekis kraujyje. Bet reikėtų prisiminti, kad tai yra tik tai dalis tiesos. Kita dalis yra glikeminė apkrova, kada mes tą glikeminį indeksą padaliname iš angliavandenių kiekio porcijoje padauginto iš 100. Taip mes galime įvertinti ir vėlgi ta glikeminė apkrova gali būti aukšta, vidutinė, žema. Net jeigu aš imsiu didelio glikeminio indekso produktą, melioną, arbūzą, priskiriamą didelio glikeminio indekso grupiai, bet suvalgysiu tik 100 gramų jo, gausiu nedidelį kiekį angliavandenių ir glikeminė apkrova bus mažiau negu 10, kas atitinka žemą glikeminę apkrovą. Jeigu aš suvalgysiu 300 gramų, aš jau pateksiu į didelę glikeminę apkrovą. Tai parodo, kad labai svarbu ne tik tai, ką valgai, bet ir kiek valgai. Ir netgi žmonės, kurie vengia didelių glikemijos savo kraujo plazmą, jie rinkdamiesi net ir didelio glikeminio indekso produktus, bet labai nedideliais kiekiais, nedidelė porcija, viskas bus gerai. Tai vaisiam, daržovėm tikrai galioja, negalioja kepiniams, nes ten tų angliavandenių bus daug ir tikrai net ir labai nedidelė porcija vis tik tai turės didelę glikeminę apkrovą.
3: Tas klausimas tikrai skirtas ne jums, o gydytojams, bet vis tiek noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ar yra ryšys tarp suvartojamo didelio kiekio cukraus ir tokių ligų, kaip diabetas, nutukimas, širdies ligos?
4: Nutukimas turbūt tik tai ta prasme, jeigu mes labai daug cukraus valgysim ir gausim daug papildomų kilokalorijų iš to. Jeigu mes kalbam apie antro tipo diabetą, kurį realiai sukelia nutukimas, tada tai daug papildomų kilokalorijų, daug papildomų kilogramų ir atsiranda antro tipo diabeto rizika. Bet dar tebegajus tas mitas, kad ir pirmojo tipo cukrinį diabetą sukelia saldumynų vartojimas, cukraus mėgimas. Tai šitas yra tikrai netiesa ir pirmo tipo cukrinis diabetas yra autoimuninė liga ir tikrai nieko bendro neturi su tuo. Kiek saldainių suvalgote, kiek cukraus, kiek saldžių vaikų. vaisių. Tai tikrai ne.
3: Ar tikrai valgydami daug saldumynų kasdien mes galim gauti priklausomybę nuo cukraus? Ar yra tokia priklausomybė nuo cukraus?
4: Nežinau, negaliu atsakyti, ar yra tokia priklausomybė. Kai kas sako, kad cukrus kaip narkotikas, bet nežinau, ar yra tokių įrodymų mokslinių. Yra kitas dalykas. Cukrus ir tas saldus skonis, būtent saldus skonis, yra vienas iš emocinių veiksnių. Todėl, kad saldumynai asocijuojasi su saugumu, gerumu, motinos pienas yra saldus. Visos saldžios uogos nenuodingos, tai tiesiog evoliuciškai yra susidėlioja, kad smegenis mūsų saldų skonį priima kaip kažką gero ir malonaus. Saldus skonis yra tas geras skonis ir visiškai atsisakyti jo, išbraukti iš savo raciono, turbūt nebūtų racionalu.
3: Kada patartumėt valgyti saldžius desertus? Gerti saldžius gėrimus ryte ar vakare?
4: Pirmiausia, visi desertai turėtų būti valgomi po valgio, ne vietoje valgio. Jeigu mes gauname prieš tai pakankamą kiekį baltymų, skaidulų, riebalų gerųjų, tada jau ne vietoje valgio. Jeigu mes gauname prieš tai pakankamą kiekį baltymų, skaidulų,

0: Dažniausiai pasitaikantys mitai apie cukrų.
1: Turbūt pats didžiausias mitas tai ir yra tas balto ir rudo cukraus priešprieša ir aiškinimas, kad rudas yra sveikiau. Taip, jis yra mažiau perdirbtas, taip, ten yra melasos likučiai, bet to sveikumo ten yra labai labai mažai. Ir kai dabartinė visa medija žiūri į cukrų kaip į baisiausią priešą, tai labai patiko pasaulinio maisto kongrese pasakymas, kad cukrus dabar kaip ir lavos išsiveržimas ir visus blogius mes bandom priskirti jam. Negali būti vienas vienintelis komponentas kaltas dėl visko. Dėl hiperaktyvių vaikų, dėl širdies kraujagyslių ligų, dėl nutukimo, dėl uždegiminių procesų organizme. Niekada nebūna vienas kaltas. Visada bus visuma, bus daugiau veiksnių turinčių tam įtakos. Sakė, druska yra baltoji mirtis, cukrus yra baltoji mirtis. Jeigu žmogus guli reanimacijoje, jam du tirpalus lašina. Fiziologinį, kas yra natrio chloridas, ta pati druska, ir gliukozė, cukraus sudedamoji dalis. Tai šitą irgi pasako.
0: Tai šitą tikrai pasako. Paimkim tokį pavyzdį. Darbe daug streso, pavalgyti pietus nėra laiko, o energijos darbui reikia daug. Ar greitam energijos atsistatymui tiks ant stalo padėti 5 saldainiai?
1: Turbūt labiau tiktų padėtas bananas ar obolys. Bananas gal geriau.
0: Tai yra natūralus cukrus.
1: Taip, tai natūralus produktas ir su to jūs gausite ir tų pačių skaidulų, ir vitaminų, ir mikroelementų, ir baltymų kažkiek.
0: Teko skaityti gydytojų rekomendacijas, kad jokių būdų negalima drausti vaikams saldumynų, nes tada jie juos valgys slapta ir gali būti, kad valgys daug. Rekomenduojama vaikus mokyti, kad saldumynai yra desertas. Ir jeigu yra noro, tai tikrai galima suvalgyti saldainį po sočių pietų. Jūsų nuomonė, ar tikrai vaikams galima duoti desertui po saldainį?
1: Čia turbūt irgi būtų klausimas daugiau dietologam, medikam, ne maisto technologui, bet man labai patinka skandinavų mada, kada jie turi vieną dieną savaitėje, bet tą saldainių dieną. Ir saldainiai ne kasdien po pietų, o tiesiog tą vieną dieną savaitėje. Vaiko psichologija gal tokia, vienu saldainiu vienas pasitenkins, o kitas ne, kitam reikės daugiau. Tai vat, kada jisai žino, kad tarkim šeštadienis yra saldainių diena ir jis galės suvalgyti ne vieną, o kelis, jam bus tikra šventė.
0: Jeigu palygintume Lietuvą su kitomis šalimis pagal suvartojamą cukraus kiekį, ar daug cukraus suvartoja lietuviai?
1: Pagal statistiką, vidutinis lietuvis per metus suvartoja 33,9 kg cukraus. Vidutinis amerikietis 46,1. Vokietis 37,5. Pasaulį pagal cukraus suvartojimą pirmoji vietoj Indija, po jos eina, kaip bebūtų keista, Europos Sąjunga, o tada Kinija, JAV ir Brazilija.
0: Siekiant padidinti gynybos finansavimą, Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti cukraus mokestį ir juo apmokestinti saldintus gėrimus. Ar tikrai saldinti gėrimai turi daugiausia cukraus?
1: Jeigu žiūrėtumėm receptūriškai, tai daugiausia pridėtinio cukraus tikrai ateina su saldintais gėrimais. Tas apmokestinimas įvairiose Europos šalyse vienur tebėra įvestas, kitur buvo įvestas, bet panaikintas, kitos galvoja įvesti. Taip pat apmokestinti ne tik tai gėrimus, kurie yra su cukrum, bet ir gėrimus, kurie yra su saldikliais, nes yra toks pavojus, kad tiesiog gamintojai pakeis cukrų saldikliais ir išvengs to apmokėjimo, bet visi saldinti gėrimai tikrai nėra labai geras pasirinkimas ir jeigu juos apmokestins, manau, kad nieko blogo. Galbūt tikrai žmonės dar kartą pagalvos prieš pirkdami, ar jie jau tokie reikalingi. Dažniausiai jų sudėtis yra juk skonio aromato medžiagos, kažkoks ar dirbtinis saldiklis, ar cukrus, rūgštis, ar dar angliarūgštė.
0: Vaisių sultys ir nektaras, jeigu palygintume, kas turi daugiau pridėtinio cukraus?
1: Nektaras turi pridėtinio cukraus, todėl kad nektaras pagal apibrėžimą yra sultys, į kurias yra įpilta kažkiek vandens.

0: sureguliuoti skonį, gali būti dedamas kažkoks saldiklis ir papildoma rūgštis. Sultise pridėtinio cukraus visiškai nėra. Sultise cukrus bus tik tai tas, kas atėjo iš paties vaisiaus ar uogų, iš ko sultis pagamintos. Pagal ES teisės aktus saldinti galima tik tai labai rūgščias sultis, tai yra laimo sultis ir spanguolių sultis. Į visas kitas dėti cukrų draudžiama.
1: Ar taip yra iš tikrųjų ir jo nededama?
0: Turėtų tai būti.
1: Tai tada įdomu, kaip gali išsilaikyti metus du vaisių sultys be pridėtinio cukraus.
0: Tai yra pakavimo technologijos ir pasterizavimas. Visos sultys yra termiškai apdorojamos, aseptiškai išpilstomos, ko mes negalėtumėm padaryti, tarkim, namuose, kada nėra jokio sąlyčio su oru, pakuotės, kurios nepraleidžia deguonies, kurios nepraleidžia šviesos, pakuotė apsaugo. Netgi tos obolių sultys, kurias galima patiems spaudyklose pasigaminti, vėlgi tai yra speciali pakuotė, išpilstimas karštas, mikrobiologinė sauga yra užtikrinama, jos tikrai nepradeda nei rūkti, nei gesti. Išsilaiko metus laiko puikiausiai.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie bando sumažinti suvartojamo cukraus kiekį, bet niekaip nepavyksta?
0: Pirmas patarimas - turbūt maistą ruošti patiem, nepirkti parduotuviai, nes mes labai daug cukraus gaunam su pirktiniais produktais. Labai gaila, bet maisto pramonė pakankamai daug deda cukraus ir tarkime surasti duoną su sumažintu cukraus kiekiu yra tikras iššūkis. Bet jeigu mes gaminsime patys, tiesiog žinosim, kiek ir ko ten dedam ar nededam, bus lengviau.
1: Baigiančios dienos laidą ir pokalbį apie cukrų norėčiau, kad trumpai apibendrintumėt, kuo cukrus naudingas mūsų organizmui ir kodėl jo nereikėtų atsisakyti.
0: Pirmiausia, cukrus duoda energijos, greitasis angliavandenis ir kada jos trūksta, reikia, tai geras pasirinkimas, plus tai yra natūralus saldiklis, nesintetinis, toksinio poveikio neturi ir tas saldus skonis, kaip jau minėjau, vienas iš gyvenimo džiaugsmo sudedamųjų dalių. Vien dėl to nereikėtų atsisakyti visų saldumynų. Aišku, nereikėtų jų valgyti 3 kartus per dieną ir kiekvieną dieną.
1: Tai galbūt galima pasakyti taip, kad noras saldumo rodo ne kalorijų trūkumą, o džiaugsmo stoką.
0: Greičiausiai tai.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje. Ačiū ir klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Kaip jau supratot, kuo daugiau gyvenimo džiaugsmo, tuo mažiau cukraus į arbatą. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
4: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamasis bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Kreipimasis iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jos savaime neatsakysi visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Elektrėnų savivaldybė informuoja, kad Elektrėnų Mario ir Vievio ežero maudyklose atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Rezultatai parodė, kad visų tirtų maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normas. Priminame, kad maudymosi sezono metu populiariausios savivaldybės maudyklų vandens kokybė tyriama kas dvi savaitės, o mažiau lankomose poilsio vietose tyrimai atliekami kartą per mėnesį. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda jų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jų naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijos įvykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Jie gali migruoti į greta esančius privačius klipus, todėl savivaldybė teigia, jog labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Audros vis dažniau tampa ugnigesių gelbėtojų darbo dalimi. Šiemet jau daugiau kaip 1200 kartų likviduoti stipraus vėjo padariniai. Ugnigesių gelbėtojų darbų suvestinėse svarbia vieta užima stipraus vėjo padarinių šalinimas. Klimato kaita keičia ekstremalių orų pobūdį. Lietuvoje stebima intensyvesnių kritulių ir kitų pavojingų meteorologinių reiškinių tendencija, o vasaros audras dažnai lydi liūtis, perkūnijos ir stiprus vėjo gūsiai. Nuvertė medžiai ir nulūžusios šakos, užverčia kelius, apgadina automobilius ir pastatus, nutraukia elektros linijas, todėl jų padarinių šalinimas tampa reikšminga ugnigesių gelbėtojų darbo dalimi. 100 lenkų turistų įstrigo Italijos Sicilijos saloje, kur dėl etnos ugnikalnių išsiveršimo sutriko oro eismas. Katanijos oro uoste susidariusi situacija komentuoja Lenkijos užsienio reikalų ministerija. Teigiama, kad turistais pirmiausia privalo pasirūpinti jų vežėjai. Sutrikimai Sicilijos Katanijos oro uoste tęsiasi jau kelias dienas. Taip nutiko dėl to, kad Etna pradėjo naują įsiveršimo fazę ir į atmosferą išmetė vulkaninių pelenų debesis. Per žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 254. Gelbėtojai antradienį griuvėsių kalnuose toliau ieškojo, galbūt stichiją išgyvenusių žmonių. 7,4 balo žemės drebėjimas laikomas vienu pražūtingiausių Kolumbijoje šį šimtmetį. Vengrijos parlamentarai, buvusi aukščiausiojo teismo pirmininką Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiko, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujuoju šalies prezidentu. Balsuojant už Bakos kandidatūrą į valstybės vadovo postą, 140 parlamentarų balsavo už, o 6 prieš. Buvusio teisėjo kandidatūra buvo pasirinkta proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Peteriui Madjarui, siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako Orbano įtaką valstybės institucijose. Sportas. Utenos Juventus gynėjų grandis stiprina puikiai pažįstamo veido.
po sezono pertraukos į Aukštaitiją sugrįžta 29 metų Laurynas Bieliauskas. Juventus su Lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas puikiai startavo Brownsburgė, Indianos valstijoje. 22 metų tenisininkas iš Klaipėdos pirmajame etape užtikrintai rezultatu 6-3-7-5 įveikė 8 varžybų raketę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radio stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
4: Girdėjote reklamą.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.
2: Reklama. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Girdėjote reklamą.

Jei jūs ilgai ir atkakliai dirbsite po 8 valandas per dieną, tai kada nors tapsite viršininku ir galėsite dirbti po 12 valandų per dieną.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo 2014-2020 metais planas ir kokie pasiekti rezultatai. Trečiadienį jis analizuos, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema aptariamos problemos. Daugiausia dėmesio bus skirta krizės ištiktam Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo įrenginiams, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumo panaudojimui, kokie jos projektiniai ir faktiniai atliekų deginimo pajėgumai, kokius kiekius jie priima iš Vilniaus regiono ir kitų tiekėjų, bei kokius taiko įkainius. Taip pat bus aptartos ir Kazokiškių savartino problemos, Vilniaus atliekų tvarkymo centro veikla, taip pat Vilniaus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos gaisro pasekmės, atliekų tvarkymo kaštai ir kokį įtaką jie gali turėti Vilniaus regiono gyventojų mokesčiams. Pastaruosius kelerius metus apie rekordinį miesto augimą gyrėsi Šiaulių vadovai pritilo. Tam yra priežastis. Gyventojų skaičiaus didėjimą lėmė efektyvi užsieniečių registracija. Todėl dabar prasidėjo atvirkštinis procesas. Naujieji šiauliečiai išregistruojami, tad miestas kasdien traukiasi ir gali prarasti didmiesčio statusą. Generalinė prokuratūra paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenius pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkiviskupijoje. Kunigo pavardės prokuratūra neviešino. Jungtinių valstijų kongresmenai Lietuvos vadovus ragina išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu. Laiške JAV kongreso Taivano grupės kopirmininkai skatina tęsti drąsų kelią ir nepasiduoti Kinijos vykdomams spaudimui. Pasak laiško pasirašiusių JAV politikų, Kinija toliau spaudžia ryšius su Taivanu palaikančios šalis bei remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Šis kreipimasis pasirodė Lietuvos valdančiai daugumai, pradėjus aktyviau kalbėti apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Pekinu. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai, surinktos pratybos, per kurias milijonom šalies gyventojų, apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijui, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams, vis akeliau stebint šalies pakrantis ir ypatingos svarbos infrastruktūra. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalime, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigražinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinį kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais. Europos Sąjungos skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą, skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio 7,4 balų žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Be to, Europos Sąjungos suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palydovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų.
1: Sportas.
0: Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas, kuriame solidžiai pasirodė du Europos čempionato debiutantai iš Lietuvos – Rugilė Mikličiūtė ir Adas Dambrauskas. Pirmąją Lietuvos šuolininkę su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Mikličiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijoje sėkmingai įveikė 4,10 cm, 4,25 cm ir 4,40 cm aukščius. Lietuvės bandymai įveikti 4,50 cm aukštį buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje ji pasidalijo 8-10 vietas ir pateko į finalą. Dambrauskas startavo trečiajame 100 metrų pusfinalio bėgime. Lietuvis savo bėgime užėmė 6 vietą. Bendroje įskaitoje atletas liko 15 ir į finalą nepateko. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpas. Temperatūra numatoma panaši kaip ir vakar, svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis. Naktį ketvirtadienį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitą metą planuoja sparčiau indeksuoti pensijos. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijos galėjo augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota, iki 4 kartų normas viršijant oro taršą. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnos savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikas į savartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradėjo studijas aukštosiuose mokyklos ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, jau varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip informavo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 10 dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pradinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamasis bylas, kuriuose 2 kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Kreipimasis iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jos savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Audros vis dažniau tampa ugnegesių gelbėtojų darbo dalimi. Šiemet jau daugiau kaip 1200 kartų likviduoti stipraus vėjo padariniai. Ugnegesių gelbėtojų darbų suvestinėse svarbia vieta užima stipraus vėjo padarinių šalinimas. Klimato kaita keičia ekstremalių orų pobūdį. Lietuvoje stebima intensyvesnių kritulių ir kitų pavojingų meteorologinių reiškinių tendencija, o vasaros audras dažnai lydi liūtis, perkūnijos ir stiprus vėjo gūsiai. Nuvertė medžiai ir nulūžusios šakos, užverčia kelius, apgadina automobilius ir pastatus, nutraukia elektros linijos, todėl jų padarinių šalinimas tampa reikšminga ugnegesių gelbėtojų darbo dalimi. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jų naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, pažymės savivaldybė, tam, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonas savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų. Nustatyta per didelę žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Nuo trečiadienio Europos Sąjungoje palaipsniui bus įgyvendinamos naujos taisyklės dėl pakuočių atliekų, siekiant sumažinti jų daromą poveikį aplinkai ir sveikatai. Pagal naujas taisyklės ateityje į rinką patenkančios pakuotės turės būti perdirbamos, siekiant iki 2040 metų sumažinti pakuočių atliekų kiekį 15%. Be to, vienkartiniuose plastikiniuose gėrimų buteliuose turės būti minimali perdirbto plastiko dalis. Nuo 2030 metų gamintojai ir importuotojai taip pat privalės užtikrinti, kad jo produktams naudojamos pakuotės būtų kuo mažesnės. Vokietijos ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą. Pranešta apie 200 įtariamų skrydžių virš karinių objektų. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo pranešama ir apie dronų spiečius. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas trečiadienį teigia, kad pranešimo apie pastebėtus dronų skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir išliko didelis. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korėjos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korėjos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Šimtai Lenkų turistų įstrigo Italijos Sicilijos saloje, kur dėl Etnos ugnikalnio įsiveržimo sutriko oro eismas. Katanijos oro uoste susidariusi situacija komentuoja Lenkijos užsienio reikalų ministerija, teigiama, kad turistais pirmiausia privalo pasirūpinti jų vežėjai. Sutrikimai Sicilijos Katanijos oro uoste tęsiasi jau kelias dienas. Taip nutiko dėl to, kad Etna pradėjo naują įsiveržimo fazę ir į atmosferą išmetė vulkaninių pelenų debesis. Europos Sąjunga skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą, skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio 7,4 balo žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Bet Europos Sąjunga suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palidovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalimi, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinį kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais.
1: Sportas.
0: UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamas veidas. Po sezono pertraukos į aukštaitijos sugrįžta 29 metų 192 cm ūgio Laurynas Beliauskas. Juventus su Lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. bus saulėta. Penktadienį dienos metu oro temperatūra sviruos apie 24 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 27 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 27 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra sviruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 23 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra sviruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Bus giedra. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas bus 21 laipsnis šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Švies saulė. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra sviruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių, bus saulėta.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi, 12 valandų ir 17 minučių šalyje. Malonu pradėti laidą Viskas bus gerai, kaip visuomet kalbam įvairiomis sveikatingumo temomis. Na, o jeigu jaučiat šiandien sveikatoje, na, nelabai palankius simptomus, tai gali būti susijęs su magnetinė audra. Nes specialistai būtent ir kalba šiandien apie stipresnį geomagnetinį aktyvumą. Ir prognozuojama iki 5 balų siekianti magnetinė audra. Aišku, jis sutampa ir su tokiu išskirtiniu astronominiu reiškiniu Saulės užtemimu. Bet gera žinia ta, kad rytoj geomagnetinio lauko aktyvumas jau turėtų būti gerokai ramesnis ir magnetinės audros jau neprognozuojamos. Na, o tas magnetinių audrų laikotarpis yra tas, kai dėl Saulės aktyvumo sutrinka Žemės magnetinis laukas. Ir kai kurie žmonės būtent šiuo metu gali ir jausti nuovargį, galvos skausmą, silpnumą ar kokį kitą negalavimą. Bet svarbu pabrėžti, kad mokslinio tyrimo, kad magnetinės audros tiesiogiai sukelia šiuos simptomus, daugumai žmonių nėra pakankamai. Tai svarbiausia – nepanikuoti, rūpintis įprastą savo sveikatą, pakankamai išsimiegoti, gerti vandens. Ir stebėti savo savijautą, na, jeigu pajuntate kažkokius stiprius arba neįprastus simptomus, tai nereikėtų automatiškai iškart nurašyti magnetiniai audrai, tiesiog pasikonsultuoti vertėtų su medikais. Na ir kaip minėjau, rytoj geomagnetinė situacija jau turėtų būti ramesnė.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė. Jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Vakarykščių likučių pašildymas atrodo visai nekaltas dalykas. Ir didėjai mikrobangų krosnelio palaukė kelias minutės ir jau gali valgyti. Bet vis tik svarbu žinoti, kad ne visus maisto produktus rekomenduojama dėti į mikrobangų krosnelę. Nes kai kurių produktų cheminio sudėtis pašildžius keičiasi. Ir vietoj to, kad padėtų numalšinti alkį, jie net gali nepastebimai kenkti organizmui. Taigi, kokiųgi produktų nereikėtų šildyti mikrobangų krosnelėje. Pavyzdžiui, kalbant apie ryžius, jeigu jie buvo laikyti kambario temperatūroje, jie gali tapti terpę bakterijoms, kurios išgyvena net ir pakartotinį pašildymą. Tad net jei ryžius pašildote mikrobangų krosnelėje, tai bakterijų išskirti toksinai neišnyksta. Aišku, retkarčiai suvalgyti tokius ryžius gal ir nepakenks, bet jeigu nuolat taip juos valgote, tai žinokite, galite neigiamai paveikti žarnyno veiklą ir padidinti riziką, kurios geriau aišku vengti. O šviežiai išvirti ryžiai visuomet yra saugesnis pasirinkimas. Taip pat šildyti nevertėtų ir špinatų bei žalialapių daržovių. Žinoma, špinatai vienus veikiausių maisto produktų laikome, bet tikrai yra ir tam tikras niuansas. Jau termiškai apdorotų špinatus pakartotinai šildant, natūraliai juose esantis nitratai gali virsti tam tikrais junginiais, kurie siejami su didesne vėžio rizika. Tas pats galioja ir kitoms daug nitratų turinčioms žalialapiams daržovėms, pavyzdžiui, lapiniams kopūstams ar salierams. Na, o jeigu šios daržovės jau buvo termiškai apdorotos ir dėtos į patiekalus, tai tiesiog geriausia tai suvalgyti iš karto, o ne palikti kitai dienai ir jų nešildyti. Taip pat šildyti nereikėtų ir grybų, nes tai yra tikrai gana jautrus produktas. Jei termiškai apdoroti grybai ilgą laiką laikomi kambario temperatūroje arba šilumoje, juose gali pradėti daugintis bakterijos. Be to pakartotinis grybų šildymas mažina antioksidantų kiekį ir gali šiek tiek pakeisti juose esančių baltymų struktūrą. Negana to, kiekvienas papildomas šildymas silpnina jų skonį. Taigi tai susiję ne tik su saugumu, bet ir su kokybe bei skoniu, kuris pašildžius gali suprastėti.

0: Laikydamiesi dietų daugelis žmonių skaičiuoja kalorijas. Vaistininkai sako, kartais sulaukiantis klausimo, ar maisto papildai taip pat turi kalorijų. Plačiau apie tai Eurovaistinės vaistininkės Rosos Keraitės komentare.
1: Maisto papildai mūsų organizmai būtinas medžiagos skirtos papildyti įprastą maisto racioną. Su maistu mes gauname ir baltymų, angliavandenį ir riebalų, kurie suteikia energijos arba kitaip kalorijai reikalingų kiekvienam iš mūsų, kad galėtume gyventi, kvėpuotume, mąstytume, judėtume. Vienas gramas angliavandenio turi 4 kilokalorijas, vienas gramas baltymų taip pat 4, o vienas gramas riebalų turi daugiau, tai yra 9 kilokalorijas. Pagrindinis kalorijų šaltinis yra angliavandeniai, baltymai ir riebalai, bet dažniausiai maisto papildų sudėtyje yra vitaminų, mineralinių medžiagų, augalinių ekstraktų, skaidulinių medžiagų, tai yra visa tai, kas yra būtina fiziologinių funkcijų užtikrinimui mūsų organizme. Tačiau maisto papildai nėra maisto pakaitalas. Todėl įprastai neturi kalorijų, kurios reikalingos organizmui funkcionuoti. Netgi tam tikrose papilduose esantis augalinis aliejus reikalingas tik riebaluose tirpiems vitaminams įsisavinti, o saldus skonį suteikiančios medžiagos, pavyzdžiui, guminukų sudėtyje, dažniausiai yra augalinės kilmės ir jų kiekis yra labai nežymus. Be to, kas yra įdomu, kad tam tikrose maisto papilduose netgi yra medžiagų, kurios padeda kontroliuoti ar net sumažinti suvartojamų kalorijų kiekį. Pavyzdžiui, medžiaga glikomanas tai yra skaidulinė medžiaga, kuris išbrinksta skrandyje ir taip suteikia sotumo pojūtį, o chromas mikroelementas reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje ir sumažina potraukį saldumynams. Bet vis dėlto yra tam tikra grupė papildų, kurie skirti svoriai didinti ir turi didelį kiekį kalorijų. Tai yra koncentruoti baltymų, angliavandenio ir kitų maistinių medžiagų mišiniai, dažniausiai vartojami sportininkų. Suvartojus tokią porciją papildo, galima iš karto gauti iki 800 kilokalorijų. Kas yra dar svarbu, kad skaičiuojant kalorijas, svarbu nepersistengti ir pasirūpinti, kad gautume reikiamą jų kiekį, tam, kad ląstelės tinkamai funkcionuotų. Mitybos subalansavimas tai yra tinkamas baltymų, riebalų, angliavandenio, vitaminų ir mineralinių medžiagų santykis. Maisto medžiagų poreikis priklauso nuo žmogaus amžiaus, lyties, atliekamo darbo sunkumo. Pagal pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas, baltymai turėtų sudaryti nuo 10-15% angliavandenį. Angliavandenį turėtume gauti nuo 55-62%, o riebalų 28-32% paros maisto davinio energetinės vertės. Be to įdomu, kad yra apskaičiuota, jog pagrindiniai medžiagų apykaitai užtikrinti vienam kūno svorio kilogramai per valandą reikia 1 kalorijos. Taigi drastiškai sumažinus suvartojamų kalorijų kiekį galimas organizmo išlikimas, dėl ko gali sutrikti viso organizmo funkcionavimas ir atsirasti įvairios ligos.
0: Girdėjote Eurovaistinės vaistininkės Rosos Keraitės komentarą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radio stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15.
0: ekonomis.lt.
2: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radio stoties

0: Girdėjote reklamą.
1: Tai skanu.
2: Manau, kad sutiksite, jog vasara yra grilio patiekalų sezonas. Bet įjungos grilį nebūtina rinktis vien tik riebių dešrelių. Pavyzdžiui, vištienos iešmeliai su cukinijomis, paprikomis, pomidorais. Tikrai tokia sveikesnė alternatyva, kuri puikiai tinka ir pietums. Tai kaipgi tuos vištienos iešmelius su daržovėmis pasigaminti. Pirmiausia, pasiruoškime visus produktus. Mums reikės vištienos krūtinėlės, cukinijos, paprikos, tų mažiukų pomidoriukų. Taip pat alyvuogių aliejaus, citrinos ir žolelių. Tada viską suveriame ant iešmelių ir kepame grilyje. O jeigu neturit tokios galimybės, tai tiesiog orkaitėje iškepame. O tikrai šis patiekalas bus naudingas organizmui, nes vištiena yra apskritai geras baltymų šaltinis, o daržovės suteiks mums skaidulų, mikroelementų. Kepant grilyje nereikia ir daug riebalų. Labai įdomu, kągi jūs kokius gardžius patiekalus gaminate ant griliaus, o galbūt savo orkaitėse. Taigi studijos numeris 037-34-2202. Paskambinę į studiją galite pasidalinti, o galbūt ir kitiems klausytojams pasufliruoti, kągi gardaus galima pasigaminti šiandien pietums.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Naudinga žinoti.
3: Kalbant apie grilio patiekalus, ar tikrai visi gerai žinome, kaipgi kepti grilyje, kad būtų ne tik skanu, bet ir sveikiau? Tai pirmiausia, reikėtų stengtis neperdiginti mėsos. Gražiai apskrudusi plutelė, aišku, gali vilioti, bet stipriai apanglėjusius juodos vietas tiesiog geriau nupjauti. Kepant labai aukštoje temperatūroje gali susidaryti nepageidaujamų junginių. Dar vienas patarimas, į grilį dėkit ne tik mėsą. Cukinijos, paprikos, baklažanai, kukurūzai, pomidorai gali tapti puikiu garniru. O mėsą kartais verta pakeisti žuvimi, pavyzdžiui, lašiša ar upėtakiu. Taigi, labai paprastą formulę reikia prisiminti, kalbant apie grilio naudojimą. Stengtis su kuo mažiau apdeginti maistą, daugiau daržovių prie savo grilio patiekalų. Ir, žinoma, labai svarbus saugus maisto ruošimas.

artėja pirmą valandą. Taigi netruko žinios, o žiniose išgirsite ir apie Rusijos prezidento Vladimiro Putino grasinimą. Apie tai ir kitos naujienos jau netruko žiniose, o po žinių pratęsim laidą Viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimo prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Kunigo pavardės prokuratūra neviešina. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jų naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Kaip sako savivaldybės ekspertai, šliužai gali migruoti į greta esančius privačius klipus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manies esant reikalinga ir tinkama. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokią kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Padėtis Zaporižios atominėje elektrinėje tebėra itin sudėtinga ir nenuspėjama, o dėl užsitęsusių techninės priežiūros problemų objektas palaipsniui praranda galimybę būti atkurtas ir tęsti veiklą, pasakė energetikos tyrimų centro direktorius. Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į nuolat pasikartojančias problemas susijusias su išoriniu elektros energijos tiekimu. Elektrinė periodiškai praranda ryšį su elektros tinklu ir yra priversta naudoti dizelinius generatorius. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukinys pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Vengrijos parlamentarai, buvusi aukščiausiojo teismo pirmininką Andras Sabaka, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujojo šalies prezidentu. Balsuojant už Bakos kandidatūrą į valstybės vadovo postą, 140 parlamentarų balsavo už, o 6 prieš. Buvusio teisėjo kandidatūra buvo pasirinkta proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako Orbano įtaką valstybės institucijose. Sportas. Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas puikiai startavo Brownsburgė, Indianos valstijoje. 22 tenisininkas iš Klaipėdos pirmajame etape užtikrintai rezultatu 6-3-7-5 įveikė 8 varžybų raketę iš Jungtinių Amerikos valstijų.
Vilniaus rytas pasiekė susitarimą su vieno talentingiausiu savo kartos krepšininku. Sostinėje lieka 18-metis, 199 cm ūgio gynėjas Ignas Urbanas. Su jaunuoju talentu pasirašyta nauja 2 metų sutartis, kurie numatyta išlyga. Iki šių metų rugsėjo 1 dienos krepšininkas turi teisę išvykti rungtyniauti į Nacionalinę koledžių atleto asociaciją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos, daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesis danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kur šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

prognozių, neskaitau turinį, kuo knyga pasibaigs. Aš maldauju nedaug, be mislių ir neurozių.

13 valandų ir 15 minučių šalyje. Labą dieną visiems, leidžiantiems šią gražią vasarišką dieną kartu su mūsų radijos stotimi ir metas mūsų popietės diskusijai. Kaip visuomet kalbam įvairiomis aktualiomis temomis, kuriomis galite sakyti ir savo nuomonę, o šiandien pabandysim išsiaiškinti, ar gyvenimas be streso yra įmanomas, ar tik mes siekiam to neįmanomo dalyko. Nes tai vienai per kitaip paliečia kiekvieną iš mūsų. Ir ar tas stresas tikrai yra mūsų priešas, o galbūt tai tiesiog neišvengiamas gyvenimo palydovas ir su to reikėtų susitaikyti. Kai kurie žmonės sako, jog tikrai galima gyventi ramiai, be skubėjimo, be įtampos, o kiti sako, kad visiškai be streso gyventi tiesiog neįmanoma, nes net ir pačios smulkiausios situacijos mūsų kasdienybėje jau sukelia įtampą. Tai kaip jūs galvojate, kas yra teisus? Ar stresas yra tiesiog mūsų požiūrio rezultatas, o galbūt jis lypi giliai mūsų prigimtyje? Taigi kviečiu pasidalinti savo nuomonėmis, savo mintimis, prisijungus prie diskusijos, o studijos numeris 037 34 2202.

0: Šiandienos diskusinėje temoje kalbam apie tai, ar įmanoma gyventi visiškai be streso, ar tai tiesiog gražus tikslas, kurį įgyvendinti sunku, galbūt kartais ir neįmanoma. Klausytojas Alvydas paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Norėjau pasakyti, vakar man ištiko stresas stiprus. Nainu į Norfos parduotuvę, duona 600 gramų jau kainuoja pusantrą. Klaipėdos plėkyta 0,400 gramų kainuoja euras. Anksčiau buvo visas kepaliukas euras. Dabar nueini į banką tą maistą, kur gauna tas kas 4 mėnesius tą dozę. Lietuva šaukia, kaip gyvenam, kai gyvenam. Parau, pasakykit vieną kartą teisybę, kas daros Lietuvoje supuvusias bulkas, supeliujusias bulkas, duoda žmonėms į 4 mėnesius vienas iki su visais šiu, ten supranti 5 kilogramus per kauną. Gėza klausytis.
0: Taip, supratom, ačiū už skambutį, klausytojas akcentuoja būtent, kad tos brangstančios kainos ir didėjantis mokesčiai kelia stresą, be jokios abejonės, tai mus supa, bet šiandieną, aišku, nuolat girdim, kad vis tik reikia išmokti valdyti stresą, kad reikia daugiau ilsėtis, išsimiegoti, atrasti tą vidinę ramybę, bet kartais pats gyvenimas diktuoja savo taisyklės ir tie įvairūs finansiniai rūpesčiai, ir gal santykiuose kažkokios problemos ar netikėti dalykai. Na ir visą tai gali išmušti iš vėžių ir sukelti stresą. Turim skambutį, laba diena.
2: Diena, Auris paskambino, norėtų nuomonę pasakyti.
0: Gerai, klausom.
2: Nu, manau, kad su stresu tai viskas, kas vyksta stresas, tai vyksta manyje. Tuo metu, tuo laiku vyksta manyje. Tai vat man reikia ir jį tvarkyti. Ar aš noriu jį tvarkyti, ar noriu, kaip sakant, permest kažkam?
0: O kaip reikėtų susitvarkyti su to?
2: Aš manau pasirinkimus padaryti savo, rinktis išmokti, o ne gyventi Tarybų sąjungoj, kada būdavo verčiamas žmogus. Pasirinkimuose, žmogus tada, kaip sakant, renkasi, jis jau dalyvauja kaip vertintojas ir tvaršys, taip za stresas dings.
0: Taip, rinktis stresuoti ar nestresuoti, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, ačiū už nuomonę. Ir tikrai nebūtinai, tas stresas yra mūsų priešas, nes daugelis stresai įsivaizduoja labai neigiamai, bet tokia trumpa laikė įtampa, jie juk gali mums kartais padėti susikaupti, greičiau sureaguoti ar kažkokiam svarbiam įvykiui pasiruošti. Bet, žinoma, problema tada prasideda, kai jau stresas tampa nuolatinė būsena ir kai organizmas nebespėja nuo to atsikvėpti ir nuolat žmogus gyvena tokioje įtampoje. Ir turbūt svarbiau nesvajoti apie gyvenimą be jokio streso, tiesiog išmokti pastebėti, kada jo kyla per daug, išmokti sustoti, skirti laiko poilsiui, na ir nejausti dėl to kalties. Ir galbūt tada to streso gyvenime bus mažiau. Taigi tiek šioje temoje, ačiū prisijungusiems, klausiusiems, netrukus pereisim ir prie kitos laidos rubrikos.
3: Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Girdėjote reklamą.

0: maudynės vandens telkiniuose gali ne tik suteikti atgaivą, bet ir tapti įvairių traumų priežastimi. Kaip jų išvengti ir kokia reikalinga pirmoji pagalba įvykus traumai, klausykite Benu vaistininkės Jūratės Vaičiūnienės komentare.
1: Traumų vandenyje būna ir įvairių. Dažniausios traumos tai yra, kai žmogus užlipa ant kažkokio rastiklo šukės ar kažkokio aštraus daikto ir įsipjauna, įsiduria. Taip pat dažnos traumos būna šokant į vandenį, dažniausiai patempiami čiurnų raiščiai, įvairūs išnirimai gali ištikti. Ir be abejo, pati jau blogiausia trauma yra kaklo traumos, kai žmogus ar neapskaičiuoja, ar tiesiog nežinomoje vietoje šokinėja į vandenį ir nesėkmingai nusileidžia. Tai be abejo, reikėtų, norint išvengti tų traumų, šokti į vandenį kažkokiose tik patikrintose vietose, kurioje tai yra pakankamai gilio, tiesiog tose maudyklose, kur leidžia maudytis, nešokinėti nuo labai aukštų vietų, kažkokių tiltų įrenginių, nenardyti iš valties, nes dažnai būna, kad ar valties ar apsiverčia, ar tiesiog užkliūna už irklo žmogus, tai sumušimai įvairūs, patempimai, išnirimai pasireiškia, nešokti be abejo į vandenį, kur yra daug besimaudančių, kur nieko nesimato, o jeigu jau taip atsitiko, kad visgi tą traumą patyrėme, tai be abejo įsipjovus įsidūrus, tai kuo greičiau išlipti iš vandens, dažniausiai tai būna pėdos sužeidimai, tai tiesiog tą pėdą pakelti aukščiau, jeigu turime tai kažko praplauti ar vandenilio peroksido, ar tiesiog paieškoti švaraus vandens, papurkšti dezinfekcinius skysčius, be abejo čia žmogus, ką jis turi tuo metu, gal mašinos vaistinėlėje gali rasti tvarščių, tą vietą sutvarkyti, be abejo, jeigu reikia kreiptis į gydymo įstaigą. Pėdos čiurnos raiščių patempimo atveju, tai kaip ir visų traumų atvejais, tai pirmiausia yra poilsis, tai reiškia, kad ramiai atsisėdame ar atsigulame, pakeliame tą sužeistą koją aukščiau, pašaldome, jeigu turime galimybę, tai tiesiog ar kažkokį ar ledo maišelį turime, galbūt kažkas turi kažkokių šaldytų produktų ir jeigu turime galimybę, tai kad kompresija būtų toje galūnėje, tai apibintuojame kažkokio elastinio tvarščio ar kažkokia medžiaga, kuri mums leistų tai kojai, kad jinai visiškai nejudėtų. Kaklo traumų atvejai tai yra jau labai pavojingi, be abejo, kviečiame medikus, bet be abejo, tam žmogui padedame išlipti iš vandens ir kuo mažiau jį judiname, nesodiname, geriausias dalykas, kad jis gulėtų visiškai.
0: Girdėjote Benu vaistininkės Jūratės Vaičiūnienės komentarą.

Lietuvos vardą galime išvysti ne tik pasaulio žemėlapiuose, bet ir kosmose. Vilniaus universiteto astronomas daktaras Kazimieras Černius kartu su savo kolegomis atrado asteroidus, kuriuos pavadino Nidos ir Šventosios upės vardais. Ir būtent mokslininkai nuo 2004 metų jau yra pavadinę daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus arba su Lietuvos istorija susijusius vardus. Įsivaizduokit, dangumi skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga, Palanga, Birštonas ir Druskininkai. Na, o dabar dar prie šio kosminio Lietuvos žemėlapį prisideda ir Nida bei Šventoji. Tai kai kitą kartą žiūrėsit į naktinį dangų, prisiminkit, kad kažkur ten tarp kosminių kūnų skrieja ir mums puikiausiai pažįstami vardai.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Metas muzikiniams linkėjimams ir sveikinimams. Jei norite pasveikinti artimą žmogų, draugą, kolegą, šeimos narius, skambinkite mums jau dabar, galėsite skirti mėgstamą dainą, perduoti linkėjimus ir pradžiuginti tuos, kurie šiandieną švenčia. O švenčiančių tikrai nebijoju, kad yra nemažai ir gimtadienį mininčių ir galbūt varduvininkų. Sveikinimai varduvininkams šiems, Radegundoms, Laimonams, Laimonoms, Klaroms ir Radėms. Taigi, siunčiam linkėjimus, o jeigu norite ir jūs pasveikinti saviškius ir skirti dainą, skambinkite studiją telefonu 037-34-2202. Mūsų dainų fonoteka tikrai didžiulė, manau, kiekvienas atras muzikinę dovaną pagal savo skonį.

0: Muzikinė dovana.
1: Sulaukime skambučių iš Kėdainių. Čia gyvenanti Žydrūnas, muzikinio dovaną, šiandieną nori įteikti savo kolegai ir draugui Vidmantui gimimo dienos proga. Jam linkia, kad gyvenime niekuomet netrūktų tų žmonių, su kuriais gera juoktis, kalbėtis ir dalintis gyvenimo džiaugsmais. Taigi,

po mažiau nei 5 minučių trijų žinios, lygiai 2 valandą. O juose, tarp kitų aktualių išgirsti ir apie tai, jog Vilniaus regionas, savivaldybės ir atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas. Išgirsti ir apie tai, jog Europos lengvosios atletikos čempionate Marauskaitė žengė į pusfinalį. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus po to programoje dienos aktualių laida. Kad

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičių klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus regiono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrušiuoti nemažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos ir šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškio savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normas viršijanti oro tarša. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnos savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimą vežti Vilniaus regiono mišrios komunalinės atliekas į savartiną Kazokiškės teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojus susijusius su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramiojo vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Nuo trečiadienio Europos Sąjungoje palaipsniui bus įgyvendinamos naujos taisyklės dėl pakuočių atliekų, siekiant sumažinti jų daromą poveikį aplinkai ir sveikatai. Pagal naujas taisyklės ateityje į rinką patenkančios pakuotės turės būti perdirbamos, siekiant iki 2040 metų sumažinti pakuočių atliekų kiekį 15%, bet o vienkartiniuose plastikiniuose gėrimų buteliuose turės būti minimali perdirbto plastiko dalis. Nuo 2030 metų gamintojai ir importuotojai taip pat privalės užtikrinti, kad jų produktams naudojamos pakuotės būtų kuo mažesnės. Vokietijos ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą, pranešta apie 200 įtariamų skrydžių virš karinio objektų. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo pranešama ir apie dronų spiečius. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas šiandien teigia, kad pranešimo apie pastebėtus dronų skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir išliko didelis.
1: Sportas.
0: Birmingeme vyksta jau trečioji Europos lengvosios atletikos čempionato diena. 400 metrų atrankoje puikiai pasirodė Modesta Marauskaitė, kuri užsitikrino vietą pusfinalyje. Iš viso į kitą etapą pateko 13 dalyvių. Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio klubą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. Abi pusės suderino naujo kontrakto detalės, pagal kurį krepšininkas sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 metų vasaros pagal formulę 1+1. Ir apie orus. Šią naktį debesis danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir savo krypties nekeis, išliks šiaurės vakarų. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės, pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o dieną temperatūra pakilus iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos aktualijos.
7: Labą dieną visiems. Šiuo metu 14 valandų ir 14 minučių programoje prasideda aktualijoms apžvelgti skirtą laidą ir ją pradėkime nuo mūsų šalies aktualijų. Tiesa, pirmoji aktualija susijusi ir su mūsų kaimininė šalimi. Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacija gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinta pasienio apsaugos technologija, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Na, o šiemet Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba užregistravo jau 12 bandymų patekti į Lietuvą iškasus požeminius tunelius. Kita aktualija iš sostinės. Naujamiesčio mikrorajone Vilniuje įvyko avarija, pranešama, kad dėl to laikinai apribotas eismas, negalėjo pravažiuoti dalis viešojo transporto. Kaip skelbama dėl eismo įvykio, Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžoje, Naujininkų kryptime, eismas buvo laikinai uždarytas abiem kryptimis. Šį vakarą Lietuvos gyventojų laukia retas dangaus reginys. Dalinės saulės užtemimas, kurio metu kai kuriuose šalies vietose mėnulis uždengs daugiau nei 80% saulės disko. Ir kaip skelbiama, galėsime tai matyti o kurgi palankiausios sąlygos bus mūsų šalyje. Tai stebėti. Tai Lietuvoje užtemimas prasidės šiek tiek po 20 valandos, o maksimumą pasieks prieš pat 21 valandą. Užtemimas tęsis ir saulei nusileidus, todėl jo pabaigos Lietuvoje jau nebebus galima stebėti. Nuo tikslus užtemimo laikas skirsis priklausomai nuo vietovės. Šalies vakaruose užtemimo fazės prasidės ir vyks šiek tiek vėliau negu rytuose. Beje, skirsis ir uždengtos saulės dalis. Pavyzdžiui, Vilniuje maksimumo metu mėnulis uždengs apie 75% saulės disko, o Klaipėdoje maždaug 81%. Beje, kaip sako mokslininkai, būtent pajūris ir yra viena geriausia vieta stebėti šį reiškinį, tam palankus ir vėlesnis saulėlydis ir atviras vakarų horizontas virš jūros. Vis dėlto užtemimą bus galima stebėti ir kitose Lietuvos vietose. Tiesiog svarbu pasirinkti tokią vietą, iš kurios būtų gerai matomas vakarinis horizontas.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laidoje metas regionų naujienoms. Nors Klaipėdoje sparčiai daugėjo automobilių stovėjimo vietų, o statybininkai dirba intensyviai, panašu, kad kitą svarbią problemą įspręsti bus gerokai sunkiau. Miestiečių parkavimo įpročių nepakeis nei naujos aikštelės, nei milijoninės investicijos, nei valdžios planai. Uostamiesčio valdančiųjų koalicija vienu iš savo tikslų yra užsibrėžusi Klaipėdoje įrengti 10 tūkstančių naujų automobilių stovėjimo vietų. Didelė dalis šio tikslo jau pasiekta, tačiau vis tik kyla bejonių, ar visos jos realiai bus panaudotos pagal paskirtį. Keliaukime į Šiaulius. UAB Šiaulių energija, siekdama didinti šilumos tiekimo patikimumą ir efektyvumą, nuolat investuoja į šilumos perdavimo tinklų modernizavimą ir kasmet šiltuoju metų laiku vykdomi šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbai, kurių metu seni nusidėvėję vamzdynai keičiami moderniais, pasižyminčiais geresnėmis šiluminėmis savybėmis ir didesnio atsparumo aplinkos poveikiui. Ir šis rekonstravimas vykdomas etapais, taigi darbai atliekami keliose miesto vietose. Skelbiama, jog Panevėžys pirks socialinius būstus gausioms šeimoms. Taip pat pranešama, jog socialiniai būstai bus įsigyjami ir skirti žmonėms su negalia.

0: Dienos komentaras. Nors dažnas lietuvis lėktuvų keliauja bent keletą kartų per metus, vasaros sezono metu kelionės lėktuvų ypač suaktyvėja. Todėl, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėte gerokai vėliau nei planavote, komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičinė.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba nori pateikti patarimus, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėti vėliau nebuvo planuota. Na, visų pirma, reikėtų pateikti prašymą oro vežėjui. Jeigu buvo atšauktas skrydis arba ilgam atidėtas skrydis, tai yra daugiau negu 3 valandom atidėtas. Ir reikia sulaukti atsakymo iš oro vežėjų. Labai svarbu pretenzija yra pateikti savo kontaktinę informaciją, taip pat skrydžio numerį, kokios konkrečiai įvyko aplinkybės, koks skrydis buvo atidėtas, kiek laiko vėlavo lėktuvas, kiek išskristi, kiek vėlavo atskristi paskirties vietą ir panašiai. Na ir taip pat reikėtų suformuluoti aišku reikalavimą. Pavyzdžiui, kad reikalaujate jums priklausančios kompensacijos arba jūs reikalaujate nuostolio atlyginimo. Na, o kartu su pretenzija būtina pateikti ir aplinkybės pagrindinės įrodymus. Taigi reikia pridėti bilietų kopijas, taip pat bilietų apmokėjimo dokumentų kopijas, taip pat jeigu buvo patirti papildomi nuostoliai, taip pat reikia pateikti tuos nuostolius pagrindinės dokumentus. Na, o vežėjas raštišką atsakymą turi teisę pateikti per 2 mėnesius nuo keleivio pretenzijos gavimo dienos. Taip pat kokios dar yra alternatyvos ir kokia pagalba dar priklauso vartotojams. Na, jeigu yra atšauktas arba ilgam atidėtas, tai yra ilgiau negu 3 valandoms skrydis, turėtų vežėjas pasiūlyti vieną iš alternatyvų. Tai yra per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos grąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis jau nebeteko prasmės. Taip pat pasiūlyti, kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą, taip pat gali pasiūlyti, kaip galima greitesnį nukreipimą į kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis sąlygomis. Na ir gali pakeisti skrydį panašiomis sąlygomis kitų keleivių tinkamų laiku. Na, o jeigu skrydis yra atidėtas 2 ar daugiau valandų, taip pat keleiviui priklauso nemokama pagalba. Tai yra maistas, gėrimai, taip pat skambučiai, galimybė išsiųsti elektroninius laiškus, jeigu neturi tokias galimybės pats vartotojas. Taip pat gali priklausyti ir apgyvenimas viešbutyje, jei tai būtinama, jeigu naktį pasiliekama. Taip pat transportas iš oro uosto į apgyvenimo vietą viešbutyje ar kita kokia vieta ir atgal, jeigu buvo suteikta nakvynė. Na, o kokia kompensacija priklauso keleiviui? Taigi, jeigu nustatoma, kad keleivis turi teisę kompensaciją, tai ši yra skaičiuojama pagal atstumą, skrydžio atstumą. Taigi, jeigu iki 1500 km yra skrydžio atstumas, tai priklauso 250 eurų kompensacija. Nuo 1500 iki 3500 km atstumas priklauso 400 eurų kompensacija. Na, o jeigu jau didesnis negu 3500 km atstumas skrydžio yra, tai jau priklauso 600 eurų kompensacija. Na ir reiktų dar atkreipti dėmesį, kad tas kelionės atstumas lėktuvui yra matuojamas pagal ortodrominio maršruto metodą, kuris ir šiek tiek vis tiek skiriasi nuo žeminio transporto atstumo, na, o paskaičiuoti gali keleivis pats, kokia galėtų priklausyti jam kompensacija, tai yra Europos vartotojų centrų tinklo internetiniuose tinklapiuose yra pateikta skrydžio skaičiuoklė ir tą galėtų pats vartotojas suvesti nuo miesto iki kito miesto atstumus ir matyti miestų pavadinimus nuo ko iki ko, kurio skrido ir matyti, koks atstumas yra ar skrydžio. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kada kompensacija nepriklauso. Taigi, jeigu buvo skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo, galima išvengti. Tai gali būti oro sąlygos, kitokie saugumo pavojai ir panašiai. Ir ta kompanija, aviokompanija turi tai įrodyti. Taip pat keleivis netenka teisės į kompensaciją, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiausiai prieš 2 savaites, per karčiai numatyto išvykimo laiko. Taip pat, jeigu buvo pranešta ne daugiau kaip 2 savaitės ir ne mažiau kaip 7 dienos iki tvarkaraštį numatyti išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų. Išvykstat ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykti mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkaraštį numatytą atvykimo laiką. Na ir jeigu dar vienas variantas, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš 7 dienas, iki tvarkaraščio numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų, išvykstant ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau iš numatyto išvykimo laiko ir atvykstant mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraščio numatytą atvykimo laiką. Na taip pat gali būti tokiu atveju, kai vežėjas atsisako mokėti kompensaciją arba nesako per nustatytą terminą į jūsų paklausimą. Tai tuomet jau reikėtų kreiptis į tam tikrą instituciją, tai yra Europos parlamento tarybos reglamento 261/2004 įgyvendinimą yra prižiūrinčios tam tikros institucijos. Ir priklausomai reiktų kreiptis į tą instituciją, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra atidėtas ir atšauktas skrydis, kuris turėjo vykti iš Lietuvos, tada vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją. Na, o ginčio nagrinėjimo gali būti procedūra vartotojui būti kita, kreiptis galima į Europos vartotojų centrą, tai yra valstybinės vartotojų teisės saugos tarnybos padalinys, jeigu skrydį vykdė arba turėjo vykdyti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotas oro vežėjas, tada gali tarpininkauti Europos vartotojų centras. Na, jeigu yra priklauso kompensacija, pavyzdžiui, Lietuvos transporto saugos administracija pateikė išvadą, kad priklauso kompensacija, dažniausiai ta kompensacija yra ir išmokama keleiviui. Na, bet jeigu, sakysim, nepavyko ginčių išspręsti taikiai, jeigu vis tik tai nebus išmokama po tokios išvados kompensacija keleiviui, tai tada galėtų keleivis kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą. Jeigu yra vežėjas Lietuvos Respublikoje registruotas, tai tada galėtų valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba priimti sprendimą ir išspręsti ginčą neteismo tvarka.
0: Puko radijui sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičienė.
2: Reklama.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: 14 valandų ir 46 minutės metas užsienio naujienoms. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją. Apie tai pranešė Latvijos ministras pirmininkas. Ir jis nenurodė konkretaus pirkimo sistemos ar institucijos, atsakingos už tai, kad vis tik nebuvo nupirkta amunicija. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Ir tai jau buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimą mieste po to, kai jį buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Ir kaip skelbiama, atakos metu buvo pataikyta į priešlėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukos ir jūrų uosto infrastruktūrą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
1: O dabar metas naujienoms iš sporto pasaulio. Paryžyje toliau tęsiasi Europos plaukimo čempionatas ir trečią varžybų dieną, kaip ir ankstesnės, netrūko lietuvių startų. Lietuvos plaukikai atrankose demonstravo įspūdingus rezultatus. 200 metrų laisvų stiliumi atrankose startavo net keturios lietuvės. Geriausiai pavyko pasirodyti Ievai Jurkūnaitei, kuri pelnė antrą rezultatą tarp visų atrankos dalyvių. Vakarinėje sesijoje jie plauks pusfinalyje. 28 vietą atrankoje užėmė ir į pusfinalį nepateko Silvija Statkevičius. Ieva Nainytė atrankoje finišavo 40 pozicijoje, o Ieva Visockaitė liko 42. 50 metrų nugarą atrankoje sužibėjo Emilija Pociūtė. Ji pagerino nacionalinį rekordą ir iškopė į pusfinalį. Beje, tarp visų atrankos dalyvių Pociūtė pademonstravo 15 rezultatą. Vietą pusfinalį jau užsitikrino ir Aleksas Savickas. Sportininkas 200 metrų krūtinė atrankoje užėmė 13 vietą. O Lietuvos moterų komanda, kuriai atstovavo Statkevičius, Barbara Mileišytė, Nainytė ir Visockaitė, varžėsi 4 po 100 metrų laisvų stiliumi atrankoje. Joje lietuvės pasiekė 10 rezultatą ir į finalą nepateko. Šiandieną Lenkijoje prasideda Europos paplūdimio tinklinio čempionatas, kuriame Lietuvos garbę gins net 3 Lietuvos moterų komandos. Beje, su šiuo Europos čempionatu startuoja ir atranka į 2028 metų Los Andželo olimpinės žaidynės. Savo šaliai pirmuosius olimpinius kelialapius pelnės būsime Europos čempionai.
6: Dienos aktualijos.

jau artėja trečia valanda. Ačiū klausys jiems dienos aktualijų, netrukus girdėsite žinias. Na, o tie, kas norės išbandyti savo sėkmę, jau po žinių galės sudalyvauti radijo žaidime. Taigi, likite kartu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacijoje gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Šiais metais Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba užregistravo 12 bandymų patekti į Lietuvą iškastus požeminius tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajonos savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrušiuoti nemažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontramobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos ir šalies gilumą. Inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant iš šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Pažymės savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį.
Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uosto blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimo mieste po to, kai ji buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uostą infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramiojo vandenyno regione paleido brandulinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime viso šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Sportas. Vilniaus rytas išsaugojo vienas svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio polėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės, po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pukas.
0: Reklama.
5: Nežiopsok, likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica.
6: Na, o dabar metas mūsų radijo žaidimui. Šiandieną turime ypatingą prizą – leidyklos Terra Publica, švenčiančios 25 metų sukakti dovaną – knygą Dangaus ir žemės bakalėja. 1972. Ruošiant statybą aikštelę, šulinio dugne randami žmogaus griaučiai. Kas nutiko prieš daugelį metų ir kokias paslaptis slepia mažas miestelis? Atsakymą galite ieškoti Jameso McBride'o romane Dangaus ir žemės bakalėja, jautriuje įtraukiančioje istorijoje apie žmogiškumą, bendruomenę ir drąsą rinktis tai, kas teisinga. Būtent šią knygą šiandieną ir dovanoja leidykla Terra Publica. O daugiau įdomių istorijų rasite www.terrapublica.lt. Šiandieno žaidimo klausimas ir susijęs su dovanojimo knyga. Norint laimėti minėtą knygą, jums reikia pasakyti, kuriame dešimtmetyje, o tiksliau kuriais metais, romano istorijoje, ruošiant statybą aikštelę šulinio dugne, aptinkame paslaptingi žmogaus griaučiai. Ir atsakymo variantai. 1962 metais, 1972 metais, ar 1982 metais. Taigi, skambinkite studiją, spėkit ir, jeigu teisingai įvardinsite metus, prizas, knyga atiteks jums. Studijos numeris 037-34-2202. Paskambinus jums reikia pasakyti, kuriais metais romano istorijoje ruošiant statybą aikštelę šulinio dugne aptinkami paslaptingi žmogaus griaučiai. Dar kartelį metus priminsiu, variantus 1962 metais, 1972 metais ar 1982 metais. Turime skambutį, laba diena.
7: Labą dieną.
6: Kas paskambino?
7: Danguolė.
6: Danguolė, kaip galvojate, kuris atsakymas teisingas?
7: 1972 metais.
6: Visiškai teisingai. Sveikiname, knyga atitenka jums.
7: Ačiū labai.
6: Nepadėkit ragelio, netrukus pasižymėsim jūsų kontaktus ir prizas. Jameso McBride'o romanas Dangaus ir žemės bakalėja atiteks jums. Šį prizą dovanoja leidykla Terra Publica. Na, jeigu ir kitiems klausytojams norisi įtraukiančių istorijų gerų knygų, užsukite į Terra Publica svetainę www.terrapublica.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
4: Radio stotis Pukas kviečia klausytis radio knygos.
1: Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Sužaliavo medžiai, žaluma užtvindė keračius, vis daugiau ir daugiau margaspalvių žiedų pievose ir miškuose. Nuo ankstaus ryto nužydėjusią erdvę užplūsta paukščių balsai. Saulėti gegužės vėjai glosto vienplaukęs žmonių galvas. Nelinkęs Daumantas leisti dienas tarp savo rūmų sienų. Tuo labiau dabar, kai pats gražiausias metų laikas, nenori jis užsibūti rūmų menėse, vis dar neįprastoje jam aplinkoje. Rūpi pasidairyti po miestą, pakalbinti savo pavaldinius. Vis aplanko ginklininkus, žirgininkus, karius, medžioklius, žvejus, įvairius amatininkus, pasidomi jų darbais, rūpešiais. Ypač dažnai kunigaikštis lankosi žirgyne, kur yra keli šimtai žirgų. Juodberių, sartų, širmų, šivų, obolmušių, rūtširmių, juočių. Pirmiausia paglosto, patapšnoja per sprandą savo juodberį ristūną, jam tarnavusi visuose trijuose žygiuose į Lietuvą ir Vironiją. Žirgai, žirgeliai, su jais Daumantas draugauja nuo pat vaikystės, be jų neįsivaizduoja savo gyvenimo. Ko gero, jis pusė savo amželių yra praleidęs balne. Dar visai jaunas dalyvaudavo žygiuose ir mūšiuose. O tie žygiai trukdavo kelias savaites ir mėnesius. Tekdavo gana toli nuo nalšios kartu su kariais nusibelsti. Kone pusmetis praeidavo, kol sugrįždavo į tėviškę. Tai vis balne, vis ant žirgo bėgdavo dienos. Tad kur buvęs, kur nebuvęs Daumantas suka žirgynan. Džiaugiasi ne tik savoji juodberiu. Ir arklidžių kvapas jam toks įprastas, toks savas, daug ką primenantis. Tačiau dabar Daumantas labai dažnai kone kasdien ateina prie statomos cerkvės. Skubina meistrą Nikitą, kad iki rudens užbaigtų statybą. Gražiai didinga bus šita cerkvė. Čia atėjęs kunigaikštis pasišneka su meistrais, pasiteirauja, ko reikėtų tolimesniems darbams, pasidžiaugia spėriai kylančių statinių. Bet jis vengia artintis prie plušančių statybininkų, belaisvių lietuvių. Jau iš tolo Daumantą pasitinka kupini neapykantos ir širdgėlo žvilgsniai, mintise siunčiami prakeiksmų žodžiai. Šį kart, atėjęs prie statybų, Daumantas pamatė, kad būry statybininkų apstoja meistrą Nikitą šaukia, mostaguoja rankomis.
8: Kaip nenukrisi nuo tokių palaikių pastolių? Tai jau ne pirmas kartas. Nedirbsim, tai savižudybė, atskrinda žodžiai.
1: Ant žemės gulėjo užsimušęs krauju paplūdęs vienas iš cerkvės statytojų.
8: Lūžo pastolį ir nukrito,
1: trumpai paaiškino meistras Nikita.
8: Reikia juos tvirtesnius daryti,
1: papriekaištavo Daumantas.
8: Reikia, bet jūsų kilnybė liepė mums skubėti,
1: sumurmėjo Nikita.
8: O kur jį laidoti?
1: Ten, kur palaidoti mano kariai, pasakė Daumantas. Ir mostelėjo į pevelę statomos cerkvės pakraštyje. Ten jau buvo 14 kapų kauburėlių, kur amžino polisio atgulė Rikis Vainoras ir prie Rakovero žuvusiai Nalšėnų kariūnai. Šį kartą Daumantas prie statybų ilgiau neužtruko. Lietai nužingsnevo savo rūmų link, mėgaudamasis skaiščiai šviečiančią ir šildančią saulę, bent kiek drumstė nuotaika tas nelaimingas įvykis. Belaisvio Nalšėno mirtis. Na, bet visko pasitaiko. Reikėjo būti apdairesniam ir atsargesniam. Svarbu, kad statyba vyktų sklandžiai. Gal dar nesulaukus rudens bus baigti darbai. Pskovas turės naują, gražią cerkvę. Kaip ją reikės pavadinti? Gerai, kad Kremliaus sieną jau sutvirtino. Tik kažin ar nevertėtų pskoviečių kromų vadinamo Kremliaus plotą akmenimis išgrįsti. Paprastai pavasarys Daumantui tekdavo ruoštis žygiui, dalyvauti kautynėse, bet šį kartą ramu. Nereikia karanjoti.
8: Tiesa, neseniai teko prie Moropovnos upės su livoniečiais grumtis. Dar ir dabar pskoviečiai šneka apie tą sėkmingą mūšį. Daug galingesnės, gausesnės livoniečių kariaunos pralaimėjimą. Gal ir šiemet neteks švitruoti kalavijų mūšio lauke, bet žirgu ir jam pačiam prasimankštinti tai reikėtų. Negi tik jauna žmona, kaip linki bojarinai, džiaugiesi ir prie jos jono prilipęs būsi. Šypteli Daumantas prisiminęs Mariją. Drovi, baikšti, akių jį pakelti nedrįsta. Stengiasi būti gera žmona, bet argi tai iš meilės? Ką norėt, dar mergaičiukė. Moterimi ne iš karto tampama. Nėra ir ko lyginti su Mingaile. O ką jau kalbėt apie Vygrę?
9: Radio knygos tęsinys po pertraukos. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tęsinys.
8: Anądien nudžiugino žinios iš Lietuvos. Jas persakė atvykę pirkliai. Nebėra Vaišvilko. Jį nužudė Svainis, kunigaikštis Levas. Surado ir vienuolynę. Nebėra ir Švarno. Jis ne poros metų neišbuvo didžiojo Lietuvos kunigaikščių. Išvytas iš Lietuvos tuoj pat mirė. Kažin ar savo mirtimi. Tada Traidenis tapo didžiojo Lietuvos kunigaikščių. Šita žinia Daumantui buvo netikėta. Traidenis. Bandė prisiminti, kur buvo jo valdos. Regis ir mūšiuose su priešais negarsėjo. Ko gero, jis iš Mindaugo giminaičių. Na kągi, matyt, mindaugininkai galutinai įsigalėjo. Jam, Daumant, jau reikia pamiršti Lietuvą. Bet kai galima ir čionai, Pskove, džiaugtis valdžia ir garbe.

Nužudyto Lietuvos kunigaikščio Gerdenio sūnus Šviedrys su motina ir broliu Buteniu, paimtas nelaisvę, jau gerai pažįsta ne tik Pskovo miestą, bet ir jo apylinkės. Štai jis patikrino, ar tvirtai laikosi prie kanklių pririštas raištis, užsimetė ant pečių taip, kad kanklės atsidurtų ant nugaros, sėdo ant juodvėrio ir išjojo. Pasuko tiesiai į miesto vartus. Vartų sargybiniai jį jau pažįsta. Žino, kad Šviedrys, po krikšto Aleksandras, kunigaikščio Daumanto pusbrolis. Todėl neklausinėja nei kur jis išjojo, nei iš kur sugrįžta. Tik atkelia vartus ir palinkė gero kelio. Žirgas perbrido upelio brastą ir pats pasuko miško link. Senmiškio tankmėse nuokalnėse pavėsis, tik pro medžių šakas praslysta šviesos ruožai. Klikteli kažkoks paukštis, už eglaičių žalumos pasislėpė prabėgusi raudoną lapį, senmiški Šviedriui primena Lietuvos girės. Pasilgo tėviškės, Asvejos ežero, ramausio bangavimo, žalių krantų, tai ir joja dabar prie Peipaus ežero, nors jis ir visai kitoks, nepanašus į Asvėją, akimis neapriepiamas. Šviedrys neatsidžiaugė savo juodberių su balta žvaigždė kaktoje, priprato jie vienas prie kito. Šviedrys žirga maudo, šukuoja, duonos kreukšlių ar kokių paplotėlių palepina, ateidama švilptelį ir jis žvengimu atsiliepė. Šį juodberį Šviedriui padovanojo Daumantas. Į savo pusę nori palenkti. O gal sąžinė prabilo dėl nužudyto tėvo? Štai broli Butenį, dabar vadinama Andriumi, įkurdino vienuolynę. Ten jis mokosi, jo mokytojai vienuoliai ir net pats igumenas Platonas. O Šviedrį lavina kariūnai, moko kaip kirsti kardu, kaip smokti ietimi, kaip prisidengti skydu. Mokykis kariauti. Užauksi, subręsi, būsi rikis. Į mūšį pulką vesi, pasakė jam Daumantas. Vienose kariūnų pratybose dalyvavo ir kunigaikštis. Šviedrys girdėjo, kaip Daumantas gyrėsi savo kalavijo aštrumu. Rodydamas, kaip reikia kirsti, iškėlė jį virš galvos ir užsimojo. Kalavijo ašmenis blikstelėjo saulėje raudoniu ir Šviedriui pasirodė, kad kalavijas krūvinas. Ant to kalavijo telbe raudonuoja kunigaikščio Gerdenio ir karaliaus Mindaugo kraujas. Šviedrys noriai mokosi būti kariu. Bet jis niekada nebus Daumanto kariūnu. Nors kunigaikštis ir giminė, bet jis tėvo žudikas. Jis parsidavė svetimiems. Šito Šviedrys niekada jam neatleis, nors ir kaip kunigaikštis gerintus ir pataikautų. Niekas nežino Šviedrio pasiryžimo grįžti į Lietuvą, į tėvoniją. Jis bus Lietuvos rikis ir tarnaus didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Traideniui. Te pabando tada Daumantas pulti Lietuvą. Pats Šviedrys vestų pulkus į mūšį. Apie šitą vaikino troškimą žinojo tik vienas žmogus Pskove. Senolis Vaidila Butrimas. Bet jo jau nebėra. Jis išėjo anapilin. Dabar Šviedrys jaučiasi labai vienišas. Bandė kalbinti lietuvius belaisvius, statančius Kremliuje cerkvę, bet suprato, jie nepasitiki Šviedriu. Laiko Daumanto šnipu, nes žino, kad jis kunigaikščio giminaitis. Brolis per tuos mokslus taip pat nutolo nuo jo. Jie ir grįžta, kada į namus, tai dažniausiai kalbasi su motina. Pasakoja apie Kristaus gyvenimą, sako, jog reikia atleisti visas kriaudas net ir priešams. Vaidila Butrimas kitaip kalbėjo. Šviedrys niekada neatleis tiems, kurie eis niokoti jo tėvynės. Neatleis ir tėvo žudikui. Nujojus netrumpa kelią štai ir Peipaus ežeras. Ne, tai ne jo Asvėja su savo jaukumu ir ramybe, bet vis tiek gera paganyti akis vandenų platybėje, kuriai nėra nei galo, nei krašto. Pasiklausys bangelių teliuškavimu. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Švedrys paleidžia žirgą pasiganyti, nusiima nuo pečių kankles, atsisėda ant išvirtusios tuobrio. Šios kanklės Vaidilos Butrimo palikimas, jo atmintis. Vaidila išmokė Švedrį skambinti kanklėmis ir dainuoti lietuviškas dainas. Šias kankles jis parsineš ir į Lietuvą. Vieną rytą pabalnos savo baltą žvaigždį, prie diržo prisiseks durklą ir kardą, ant nugaros pasikabins kankles ir visiems laikams iš jos props kovo vartus. Svarbu pasiekti Polocką. Šis kraštas buvo atiduotas valdyti tėvui kunigaikščiui Gerdeniui. Ten jau suras saviškius lietuvius. Gal bus ir jį pažįstančių. Jie neišduos Gerdenio sūnaus. Taigi reikia pasiekti Polocką, o ten jau bus saugus. Jau niekas nesugražins į Pskovą. Švedrys pasideda ant kelių kankles, užgauna stygas ir uždainuoja. Ant tėvo dvarelio pasrūtų darželį, balnojo brolelis bėra į žirgelį. O prie jo šalelės stovėjo seselė ir vis klausinėjo, kur brolelis jos. Ar į vainelę, ar pas mergelę, ar į tą šalelę į karaliaus žemę. O ne į vainelę, o ne pas mergelę, tik į tą šalelę į karaliaus žemę. Dainai pritarė miško ošimas, ją kartojo ežeras, nešdamas tolyn, į akimis neužmatomas savo platybės. Neilgai džiaugiasi pskoviečiai taika ir ramybė. Vieną vasaros karščių alsuojančią dieną prie didžiųjų vartų atšuoliavęs ant suplukusio žirgo raitelis sargybiniams pareiškė. Mane siuntė vaivada Antipas pranešti Pskovui liūdną žinę. Ruoškitės ginti savo miestą. Pats savo akimis mačiau, kokia gausybė riterių ir karių iš Rygos traukia čionai. Atgalė ranka nusišluostė sukepusias lūpas ir saulės nurudinta prakaituota veidą pasiuntinys paprašė. Duokite man atsigerti vandens ir greičiau veskite pas knezių Timotiejų. Turiu jam pranešti, tie galvažudžiai rytoj arba poryt bus čia. Išgirdęs šią žinę, Daumantas sugniaužė kumščius. Nepalieka tie prakeiktieji ramybėje. Vėl parūpo jiems kovas. Gavo į kailį prie Moropovnos, tai dabar matyt, panūdo atsigriebti. Ne baimė, o įniršis tvenkėsi Daumanto krūtinėje. Ko jie nenurimsta, ko vis teriojasi visų savo kaimynų žemės? Kokie jie krikščionis? Labai reikia šitiems plėšikams aplamdinti kaulus ir išmušti dantis. Dar tą pačią dieną Daumantą pasiekė ir kita nerima kelianti žinia. Pasirodo, ne tik sausumos keliais traukė livoniečių kariauną į Pskovą. Ežerais plaukė laivai, valtis pilnos gerai ginkluotų knechtų. Vadinasi, ruošiasi pulti miestą iš visų pusių. Laukia ir ši kova. Jų daug, jėgos nelygios. Kaip reikės apsiginti? Suraukęs kaktą susirūpinęs Daumantas vaikštinėjo po erdvę menę iš kampo į kampą, svarstė, ką daryti, kaip atremti antpulį. Pasiuntė žygūnai Naugardą. Gal sutiks pagelbėti jų kariūnai? Bet ar suspės tą pagalbą laiku pribūti? Grobikai jau gali tuoj pasirodyti. Susirūpino ir bajarinų večia. Pasikvietė Daumantas, sušaukė vaidas, posadininkus pasitarti. Livoniečių daug, jie gerai ginkluoti, be pagalbos neatsilaikysime, prabilo tūkstantininkas Iliferijus Tvirdislavičius. Gal naugardiečiai mums padėtų? Nuseno tūkstantininkas Iliferijus. Kadaise tvirtai laikiusios kalavijo rankos dabar virpėjo glostydama žilą barzdą. Veidas išvagotas gilių raukšlių, nosis pamėlusi. Jau gerai aš taip atrodysiu, jei sulauksiu senatvės. Pagalvojo Daumantas, nužvelgęs sukriošusį tūkstantininką. Anoks iš jo karys ir vadas. Reikėtų pakeisti jaunesniu. Ha, naugardiečius, Manot, kaip sakalai, jie tuoj pat atskris šionai. Kol jie džiugios, Pskovas jau bus nusiaubtas. Ir kažin, ar bus likęs kas nors iš mūsų jų pagalbos belaukiančių. Paprieštaravo vaivadai Davidas Ekonovičius. Žinoma, kliautis naugardiečiais neverta. Dėptelėjęs Davido pusin pastebėjo Daumantas. Dėl viso ko aš pasiunčiau žygūnai naugardą. Jei keletą parų atsilaikytume tarp Kremliaus sienų, tai praverstų jų pagalbą. Bet mums reikia tuoj pat telkti visas savo jėgas, ruoštis kovai. Taip, taip, argi mes nesugabėme kautis, įveikti ir pranašesnį priešą? Argi mūsų vyrai kokie išgeibeliai? Pašokęs nuo krėslo, mostiguodamas rankomis, karštai porino vaivada Luka. Mūsų kariai šaunus ir narsus, kaip ir juos vedantis į kovą mūsų kunigaikštis Dovmantas. Kas tiesa, tai tiesa, išlėto dėstė storulis posadininkas Nikiforovičius. Bet, manau, kad reikia imtis ginklų ir posado žmonėms, amatininkams, smerdams, visų pareiga nuo užpolikų ginti savo miestą. Daumantas pritariamai linktelėjo galvą, jį nukrypo bojarinų ir visų kitų susirinkusių akis. Ir aš taip manau. Visus vyrus turime pakelti kovą. Turime žūtbūt apginti Pskovą nuo priešų, kaip kirviu nukirto kunigaikštis Daumantas. Nepamirškime, kad be švenčiausiosios trejybės Fiodoro, Stratilato ir kitų mūsų globėjų šventųjų kankinių pagalbos mes nelaimėsime jokio mūšio, krenkštelėsi sauja, pareiškė archirėjus Nikonas. Juk jau daug kartų jie mums padėjo, teikė jėgų. Iš tiesų padėjo, dingtelėjo Daumanto galvon mintis. Gal tikrai visa galis tas jų dievas? Reikia melstis, prašyti pagalbos. Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Ji pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Iki naujų mokslo metų liko kiek daugiau nei 2 savaitės. Kėdainių rajono ugdymo įstaigos aktyviai ruošėsi rugsėjo pirmajai. Mokyklose vyksta remontai ir aplinkos tvarkymo darbai, komplektuojamos klasės, perkami vadovėliai bei kitos mokymo priemonės, ieškoma trūkstamų pedagogų. Nors didžioji dalis pasirinkimo vyksta pagal planą, iššūkių netrūksta. Rajono mokykloms vis dar trūksta įvairių dalykų mokytojų, o ilgalaikėje perspektyvoje didžiausia nerima kelia mažėjantis vaikų skaičius. Šiais mokslo metais Kėdainių rajone pagal bendrojo priešmokyklinio ir iki mokyklinio ugdymo programas planuojama ugdyti 6574 mokinius, tačiau šis skaičius dar bus tikslinamas rugsėjo mėnesį. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamasis bylas, kuriuose 2 kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Kreipimasis iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jos savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Elektrėnų savivaldybė informuoja, kad Elektrėnų marių ir Vievio ežero maudyklose atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Rezultatai parodė, kad visų tirtų maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normas. Priminame, kad maudymosi sezono metu populiariausių maudyklų vandens kokybė tyrima kas 2 dienas, o mažiau lankomose poilsio vietose tyrimai atliekami kartą per mėnesį. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniai, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje, viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos saruostas, trečiadienį vis dar uždarytas. Dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudosi nuo 5 dienų. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Per žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 254. Gelbėtojai griuvėsių kalnuose toliau ieško, galbūt stichija išgyvenusių žmonių. 7,4 balo žemės drebėjimas laikomas vienu pražūtingiausiu Kolumbijoje šį šimtmetį. Europos Sąjunga skyrė 100 000 eurų kaip pirmąją pagalbą skirta prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomas pagalbos poreikis. Be to, Europos Sąjungos suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palydovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai, surengtos pratybos, per kurias milijonams šalies gyventojų, apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijui, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams vis akiliau stebint šalies pakrantis ir ypatingos svarbos infrastruktūra.
1: Sportas.
0: Įspūdingo pasirodymo Paryžiuje, vykstančiame Europos plaukimo čempionate, surengė 16-metį Ieva Jurkūnaitė. Lietuvė trečiadienį moterų 200 metrų plaukimo laisvojų stiliumi atrankoje pagerino Lietuvos rekordą ir užtikrintai pateko į pusfinalį. Jurkūnaitės rezultatas buvo antras geriausias tarp visų 45 distanciją įveikusių plaukikių. Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinės sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Ir apie orus. Šią naktį debesis danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį į penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių. Penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien cukrus yra tapęs beveik didžiausiu visuomenės sveikatos priešu ir dažnai vadinamas baltaja mirtimi. Netgi teigiama, kad cukrus silpnina imunitetą, padidina riziką susirgti onkologinėmis ligomis ir ekspertai patarė mums jo visiškai atsisakyti. O Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti netgi cukraus mokestį. Kaip jau suprato, šiandien laidoje kalbėsim apie cukrų. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkę Iną Jasutienę. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Sakykit, kaip mokslininkai apibrėžia cukrų?
2: Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kaip teisės aktai apibrėžia cukrų. Tai pagal Europos Sąjungos teisės aktus cukrus daugiskaita būtent ne cukrus, o cukrus yra apibrėžiami kaip visi maisto produktuose esantis monosacharidai ir disacharidai išskyrus poliolius. Prie poliolių priskiriami sorbitolis, ksilitolis ir kiti cukraus alkoholiai. Likę angliavandeniai sacharidai jau priskiriami skaidulinėm medžiagom ir krakmolui. Tai yra polimeriniai junginiai sudaryti iš daug paprastųjų cukrų, o cukrų tai va tie mono ir disacharidai. Tai mums įprastas cukrus yra sacharozė, sudaryta iš gliukozės ir fruktozės, ir taip pat kiti cukrus, laktozė esanti pieno produktuose, gliukozė, fruktozė, vaisiuose, daržovėse ir kitose žaliavose.
1: Iš kur gaunamas mūsų valgomas cukrus?
2: Lietuvoje mes galime nusipirkti dviejų rūšių cukrų. Ta, kuris yra gaminamas Lietuvoje, jis aišku yra iš cukrų. Cukrinių runkelių. Būtent cukriniams runkeliams yra tinkamos agroklimatinės sąlygos esančios Lietuvoje. Ir taip pat mes galime nusipirkti cukraus, kuris yra gaminamas iš cukranendrių. Pasaulyje didesnė dalis cukraus pagaminama būtent iš cukranendrių. Na, bet jos auga Pietų Amerikoje, Afrikoje ir tikrai ne Europoje ar tuo labiau Lietuvoje.
1: Pas mus populiariausias cukrus yra baltasis ir rudasis. Teko girdėti tokių samprotavimų, kad rudasis cukrus yra sveikesnis už baltąjį. Ar tikrai tai tiesa?
2: Aš pasakyčiau, kad tai turbūt marketingo triukas ir nieko daugiau. Taip, rudas cukrus turi be saldumo dar papildomo skonio, truputėlį karamelės, turi tam tikrą aromatą, ypač jeigu tai yra cukranendrių cukrus. Tai kepiniuose, kažkokiuose gėrimuose galima naudoti tiesiog dėl papildomo skonio. Bet kalbant apie sveikumą, baltasis cukrus praktiškai grina sacharozė. Rudajam cukruje mes turime dalį melasos, tai, kas lieka iš kristalinų cukrų. Toj melasoj taip yra mineralinių medžiagų, mikroelementų. Bet pagalvokit, jeigu jų yra 0,0 kažkiek 100 gramų cukraus, o jūs įdėjote į arbatą vieną arbatinį šaukštelį, kiek tų mikroelementų gavo? Juk nevalgome cukraus kilogramais. Kalbant apie sveikumą, visada reikėtų įvertinti, kiek mes tos veikliosios medžiagos gaunam. Ir jeigu mes jos gaunam tokį nykstamai mažą kiekį, sakyti, kad rudas cukrus yra sveikiau už baltą, tikrai nedrįščiau.
1: O kas tai yra pridėtinis cukrus?
2: Visą cukrų esantį maisto produktuose grubiai mes galėtumėm padalinti į tokias tris dalis. Pirmoji tai būtų produktai, medžiagos, kuriuose natūraliai yra labai didelis kiekis cukrų. Pirmiausia, čia pakliūtų medus, natūralus produktas, bet juk jame yra tikrai didelis kiekis sacharozės, gliukozės, fruktozės, va tų paprastųjų cukrų, ką mes ir apibrėžiam kaip cukrus. Bet sakyti, kad tai yra pridėtinis, ne, jis yra natūraliai esantis produkte. Bitutės tokį pagamino. Klevų sirupas, agavų sirupas. Juose irgi yra labai daug cukrų, bet jis nėra ten pridėtas. Yra produktai, kurių sudėti yra natūraliai esančio cukraus. Pieno produktai, juose mes rasim, kad ir nedaug, bet vis tiek laktozės. Vaisiai, daržovės turės savo sudėtyje cukraus. O pridėtinis yra tai, ką mes pridedame maisto produktų gamybos metu. Mes galime pridėti cukraus į mėsos gaminius, mes galime pridėti cukraus į rūkytą lašišą, kad ji turėtų gražesnę spalvą ir išraiškingesnį skonį. Galime pridėti cukraus į kepinius, kartais tai yra technologiškai būtina. Jeigu mes darom mielinę tešlą, mielės tiesiog turi turėti ką valgyti ir tie paprastieji cukrus bus kaip maistas jom daugintis, galim pridėti tiesiog kaip užpildą. Nes technologiškai, jeigu mes vieną komponentą stengiamės sumažinti, kažkuo turim kompensuoti. Kada mes turime mažo riebumo produktus, labai dažnai riebalų kiekis yra kompensuojamas krakmolu arba cukrumi.
1: Ar yra nustatytos pridėtinio cukraus normos produktuose?
2: Nėra tokių nustatytų normų ir netgi ES maisto saugos tarnyba EFSA darė tokį gana didelį tyrimą, kiek vis tik tai to cukraus reikėtų nustatyti, ne pridėjimo normą, bet kiek žmogus turėtų suvartoti ir to vienareikšmiško atsakymo vis tik tai nėra, yra ta pozicija, taip reikėtų mažinti pridėtinio cukraus kiekį, bet kokia riba yra saugi, to atsakymo nėra. Yra pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos, kad iš cukraus mes turėtumėm gauti nedaugiau kaip 10% paros energijos normos. Toks orientacinis dydis, bet kiek pridėti cukraus, kiekvienas gamintojas sprendžia. Galbūt yra skirtingi produktai, yra skirtingos technologijos. Kiek mes pridėsim į šokoladą cukraus, kiek mes pridėsime į mėsos gaminius. Labai nelygintini dalykai.
1: Ar pridėtinis cukrus produktuose ilgina jų galiojimo laiką?
2: Taip, cukrus kaip ir druska turi konservuojančių savybių, jisai keičia mikroorganizmų osmosinį slėgį ir stabdo dauginimąsi. Todėl jeigu mes turime uogienę su cukrumi ir uogienę be cukraus, tai tą be cukraus tikrai be papildomų konservantų ar sterilizacijos proceso išlaikyti nesugedusią būtų daug sunkiau.
1: Reiškia, kuo daugiau cukraus, tuo ilgesnis produkto galiojimo laikas.
2: Nebūtinai, ne tik cukrus. Lemia tą galiojimo laiką, bet kepiniams cukrus stabdo žiedėjimo procesą. Tiesiog su cukrumi pyragas ilgiau išliks šviežias negu be cukrus. Tai yra technologiniai dalykai, kurie yra sprendžiami. Yra juk produktai be cukraus gaminami, kurie tikrai išlieka švieži ir saugus, bet ten jau tada naudojami kiti priedai.
1: Ar tikrai maisto produktų ženklinime žmonės gali rasti visą teisingą informaciją apie cukrų?
2: Tikrai tai. Pagal mūsų teisės aktus dabar maisto deklaracijoje tai, kas yra pateikiama produkto etiketėje, yra nurodoma ne tik tai kilokalorijų kiekis, baltymų, riebalų, angliavandenių kiekis, bet ir išskirta, kiek iš tų angliavandenių sudaro cukrai. Tie jau mano minėti, mono ir disacharidai. Laisvanoriškai ant kai kurių produktų etiketės galima rasti išskirtą skaidulinių medžiagų kiekį ir poliolių kiekį. O kiek yra cukrų, taip yra ženklinama.
0: Laida Mokslo langai. Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00-662.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijos stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsame pokalbį su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininke Ina Jasutiene. Dabar pakalbėsime apie saldiklius. Dažnai žmonės renkasi dirbtinius saldiklius vietoj cukraus kaip sveikesnę ir mažiau kaloringą alternatyvą. Pirmiausia, noriu paklausti, kas tai yra saldikliai?
2: Saldikliai dokumentuose apibrėžiami kaip medžiagos, naudojamos siekiant suteikti saldų skonį maisto produktams, arba medžiagos naudojamos saldikliuose skirtuose pasaldinti maistą valgant.
1: O kas priskiriama saldikliams?
2: Saldikliam yra priskiriamos visos kitos cheminės medžiagos, suteikiančios saldų skonį, bet cukrų. Saldikliams yra priskiriami ir jau mano minėti polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, taip pat visos sintetinės medžiagos, aspartamas, sacharinas, acetsulfamas K. Dabar yra pakankamai populiarūs saldikliai gaunami iš stevijos augalas, kuris pasižymi labai intensyviu saldumu. Taip pat sukralozė, chemiškai gaunama medžiaga. Skirtumas nuo mums įprastų cukrų, kad saldiklio reikia labai labai mažo kiekio, norint išgauti saldų skonį, ir dažniausiai jie neturi visiškai kilokalorijų. Kitaip sakant, energijos mums nesuteikia. Mes gaunam saldų skonį, bet be papildomų kilokalorijų. Minusas saldiklių, kad ne visi jie atlaiko terminę apdorojimą, jie skyla aukštoj temperatūroje, ne visi tinka kepiniams, ne visi tinka virti produktus, jau jogienę tokio neįdėsim. Jų tas saldumo profilis yra kitoks. Jeigu jūs įsidėsite į burną cukraus gabaliuką, jausit gryną saldumą ir nelieka to kartumo prieskonio, nelieka nemalonaus aitraus poskonio burnoj. Saldikliai turi šitą. Dažniausiai pramonė naudoja jų mišinius, nededa gryną sacharino, o tarkim bus pagamintas mišinys iš sacharino, aspartamo, acetsulfamo K ar kažkokią kitokią kompoziciją padaryta.
1: Saldikliai dažnai naudojami kaip cukraus pakaitalas siekiant numesti svorio. Ar tikrai pakeitus cukrų saldikliais galima sulieknėti?
2: Kalbant apie saldiklius ir jeigu mes norim keisti jais cukrų tiesiog norėdami sulieknėti, reikėtų prisiminti, kad tai nėra tokios nekaltos medžiagos. Kaip ir visi maisto priedai, saldikliai irgi yra tikrinami dėl jų toksinio poveikio, dėl jų saugumo. EFSA taip pat peržiūri kas keletą metų visus tuos saldiklius, tie tyrimai nenustoja vykti, nors sacharinų jau yra daugiau kaip 100 metų. Ir jeigu pažiūrėtumėm į šito saldiklio istoriją, Jungtinėse Amerikos valstijose jisai 2 kartus buvo uždraustas ir 2 kartus reabilituotas. Pirmą kartą tyrimai parodė su žiūrkiam, kad sacharinas sukelia prostatos vėžį žiūrkių patinėlio. Tada jų uždraudė. Prasidėjo kitas tyrimas, kada bandė palyginti, ar prostatos vėžys yra labiau paplitęs tarp diabetu sergančių vyrų, lyginant su nesergančiais. Ir jokios koreliacijos nerado. Tada reabilitavo ir išvada buvo, kad jeigu sukelia žiūrkių patinėliam, nereiškia, kad sukelia ir žmonėm. Tie tyrimai, jie vis tiek yra tęsiami. Dabartiniai tyrimai, kada dirbtinis intelektas leidžia analizuoti didelius duomenų kiekius, irgi kalba apie tai, kad gali turėti įtakos mikrobiotai, gali turėti įtakos metabolizmui. Tas saldumas, ką mes pajaučiam, duoda signalą smegenim, kad taip, atėjo į organizmo cukrus, reikia skirti amilazę, mes to turėsime ją skaldyti, o realiai to cukraus netėjo. Ir tada smegenys nebežino, kas čia vyksta. Savotiškas apgavimas. Tikrai jau, jeigu mes norim mažinti suvartojamų kilokalorijų, tiesiog yra paprastas būdas atsisakyti to cukraus ir nekeisti jo saldikliais. Visur yra rašoma, kad saldikliai draudžiami vaikų mityboj, ligonėms, onkologiniam ligonėm irgi nerekomenduojama. Kadangi trūksta epidemiologinių ir klinikinių duomenų apie apie dirbtinių saldiklių privalumus ir trūkumus, JAF mitybos ir dietologijos akademija rekomenduoja dirbtinius saldiklius vartoti saikingai. Naujausi tyrimai rodo, kad nutukimas nėra susijęs su cukraus vartojimu. Svorio reguliavimas labiau priklauso nuo bendro kalorijų kiekio apribojimo ir fizinio aktyvumo. Tiek cukraus, tiek dirbtinių saldiklių rekomenduojama vartoti minimalius kiekius. Šiandien vėl akcentuojamas šviežio, vietinio ir natūralaus maisto vartojimas, siekiant palaikyti gerą sveikatą ir skatinti tvarumą. Todėl reikia subalansuotos mitybos, į kurią įeina neskaldyti grūdai, daržovės, vaisiai, ankštinės daržovės, riešutai ir sėklos, neriebus pieno produktai, liesa mėsa ir perdirbtų maisto produktų bei priedų vengimas arba minimalus jų vartojimas. Jei laikomasi šių bendrųjų gyvenimo būdo principų, dirbtiniai saldikliai, kaip ir cukrus, kurį jie pakeičia, turės nereikšmingos įtakos mūsų mityboje ir gyvenime. JAF atlikta metaanalizė parodė, kad pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo gėrimų su dirbtiniais saldikliais vartojimas ir tuo pačiu padidėjo nutukimas. Tyrėjai iškėlė savo klausimą, ar saldintų gėrimų vartojimas skatina apetitą ir tuo pačiu nutukimą, turi įtakos metabolizmo procesams. Dirbtiniai saldikliai nepasisavinami organizme, jie neturi kalorijų, tačiau tyrimai su gyvūnais parodė, kad sacharinas ir ciklamatas dalyvauja medžiagų apykaitos procese. Žiurkės maitinant jogurtu, kuriame sacharozė buvo pakeista dirbtiniais saldikliais, laboratorinių gyvūnų svoris padidėjo, nes padidėjo apetitas, o metabolizmas sulėtėjo.
1: Ar dirbtiniai saldikliai turi skonį? Ar jų skonis skirtingas?
2: Taip, dirbtinių saldiklių skonis tikrai yra skirtingas ir, tarkim, ciklamatas yra šleikštaus saldumo, sacharinas turi kartų prieskonį ir gana nemalonų poskonį. Todėl, norint išgauti malonesnį gėrimo ar kito produkto skonį, saldikliai yra maišomi. Rinkoje galim rasti paruoštus mišinius, pavyzdžiui, kanderel, kurį sudaro laktozė, aspartamas, acetsulfamas K, karboksimetilcelulozė, celiuliozė, mikrokristalinė celiuliozė ir netgi skoninės medžiagos. Šis saldiklis praktiškai neturi kalorijų, tinka karštiems, šiltiems produktams saldinti.
0: Laida Mokslo langai.
3: Aš sėdžiu viena

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkė Ina Jasutienė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie cukrų. Sakykit, ar būna tokių situacijų, kai cukrus labai naudingas ir labai reikalingas? Pavyzdžiui, sportininkams prieš varžybas arba po varžybų?
2: Turbūt labiau reikalingas po varžybų atstatyti prarastą energiją. Tokiu atveju, sakyčiau, gal reikėtų rinktis netgi ne cukrų, kas yra sacharozė ir organizmas ją dar turi suskaldyti į gliukozę, į fruktozę, bet būtent gliukozę, kuri tiesiai patenka į kraują, jos nebereikia skaldyti, nebereikia virškinti. Taip pat tie paprastieji angliavandeniai labai nepakeičiami, kada, tarkim, diabetikui nukrinta cukrus ir prasideda hipoglikemija. Tada šaukštelis medaus gali išgelbėti žmogui gyvybę.
1: Paimkim tokį pavyzdį. Žmogus labai mėgsta saldumynus. Kokie požymiai rodo, kad jau viskas lazda perlenkta ir cukraus organizme yra per daug?
2: Turbūt reikėtų pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje. Jeigu jau jisai pakilo į padangęs, gal reikėtų mažinti cukraus ir tai jau rodys, kad tiesiog organizmas nebesusitvarko su tokiu kiekiu. Visi produktai yra skirstomi pagal glikeminį indeksą – aukšto, vidutinio ir žemo. Kaip greitai suvalgius tokio produkto padidėja gliukozės kiekis kraujyje. Bet reikėtų prisiminti, kad tai yra tik tai dalis tiesos. Kita dalis yra glikeminė apkrova, kada mes tą glikeminį indeksą padaliname iš angliavandenių kiekio porcijoje padauginto iš 100. Taip mes galime įvertinti ir vėlgi ta glikeminė apkrova gali būti aukšta, vidutinė, žema. Net jeigu aš imsiu didelio glikeminio indekso produktą, melioną, arbūzą, priskiriamą didelio glikeminio indekso grupiai, bet suvalgysiu tik 100 gramų jo, gausiu nedidelį kiekį angliavandenių ir glikeminė apkrova bus mažiau negu 10, kas atitinka žemą glikeminę apkrovą. Jeigu aš suvalgysiu 300 gramų, aš jau pateksiu į didelę glikeminę apkrovą. Tai parodo, kad labai svarbu ne tik tai, ką valgai, bet ir kiek valgai. Ir netgi žmonės, kurie vengia didelių glikemijos šuolių savo kraujo plazmą, jie rinkdamiesi net ir didelio glikeminio indekso produktus, bet labai nedideliais kiekiais, nedidelė porcija, viskas bus gerai. Tai vaisiam, daržovėm tikrai galioja, negalioja kepiniams, nes ten tų angliavandenių bus daug ir tikrai net ir labai nedidelė porcija vis tik tai turės didelę glikeminę apkrovą.
1: Tas klausimas tikrai skirtas ne jums, o gydytojams, bet vis tiek noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ar yra ryšys tarp suvartojamo didelio kiekio cukraus ir tokių ligų, kaip diabetas, nutukimas, širdies ligos?
2: Nutukimas turbūt tik tai ta prasme, jeigu mes labai daug cukraus valgysim ir gausim daug papildomų kilokalorijų iš to. Jeigu mes kalbam apie antro tipo diabetą, kurį realiai sukelia nutukimas, tada tai daug papildomų kilokalorijų, daug papildomų kilogramų ir atsiranda antro tipo diabeto rizika. Bet dar tebe gajus tas mitas, kad ir pirmojo tipo cukrinį diabetą sukelia saldumynų vartojimas, cukraus mėgimas. Tai šitas yra tikrai netiesa ir pirmo tipo cukrinis diabetas yra autoimuninė liga ir tikrai nieko bendro neturi su tuo. Kiek saldainių suvalgote, kiek cukraus, kiek saldžių vaisių. Tai tikrai ne.
1: Ar tikrai valgydami daug saldumynų kasdien mes galim gauti priklausomybę nuo cukraus? Ar yra tokia priklausomybė nuo cukraus?
2: Nežinau, negaliu atsakyti, ar yra tokia priklausomybė. Kai kas sako, kad cukrus kaip narkotikas, bet nežinau, ar yra tokių įrodymų mokslinių. Yra kitas dalykas. Cukrus ir tas saldus skonis, būtent saldus skonis, yra vienas iš emocijų emocinių veiksnių. Todėl, kad saldumynai asocijuojasi su saugumu, gerumu. Motinos pienas yra saldus. Visos saldžios uogos nenuodingos. Tai tiesiog evoliuciškai yra susidėlioja, kad smegenis mūsų saldų skonį priima kaip kažką gero ir malonaus. Saldus skonis yra tas geras skonis. Ir visiškai atsisakyti jo, išbraukti iš savo raciono, turbūt nebūtų racionalu.
1: Kada patartumėt valgyti saldžius desertus? Gerti saldžius gėrimus ryte ar vakare?
2: Pirmiausia, visi desertai turėtų būti valgomi po valgio, ne vietoje valgio. Jeigu mes gauname prieš tai pakankamą kiekį baltymų, skaidulų, riebalų gerųjų, tada jau galime ir tą saldumyną suvalgyti. O ar tai bus ryte ar vakare, skirtumo turbūt nėra.
1: O jūs ar turit savo mėgstamą saldų desertą?
2: Taip.
1: Koksai?
2: Itališkas tiramisu.
1: Iš tikrųjų, man irgi labai patinka, labai skanu.
2: Man labai patiko, kaip italai išvertė pavadinimą. Sako, ar žinai, ką reiškia tiramisu? Pakelk mane į dangų.
1: Galima daryti tokią išvadą, kad saldumynai šiek tiek pakilėja žmogų nuo žemės.
2: Tikrai taip. Tik tai neturėtų tai būti kiekvieną dieną ir neturėtų tai būti kilograminės porcijos. Ir šokolado turėtumėm nevalgyti plytos. Nebereikalo, kad šokoladas yra ir padalintas tokiam nedidelėm plytelėm. Taip pat tos vienos plytelės vienai porcijai turėtų pakakti.
1: Kokie yra dažniausiai pasitaikantys mitai apie cukrų?
2: Turbūt pats didžiausias mitas tai ir yra tas balto ir rudo cukraus priešprieša ir aiškinimas, kad rudas yra sveikiau. Taip, jis yra mažiau perdirbtas, taip, ten yra melasos likučiai, bet to sveikumo ten yra labai, labai mažai. Ir kai dabartinė visa medija žiūri į cukrų kaip į baisiausią priešą, tai labai patiko pasaulinio maisto kongrese pasakymas, kad cukrus dabar kaip ir lavos išsiveržimas ir visus blogius mes bandom priskirti jam. Negali būti vienas vienintelis komponentas kaltas dėl visko. Dėl hiperaktyvių vaikų, dėl širdies kraujagyslių ligų, dėl nutukimo, dėl uždegiminių procesų organizme. Niekada nebūna vienas kaltas. Visada bus visuma, bus daugiau veiksnių turinčių tam įtakos. Sakė, druska yra baltoji mirtis, cukrus yra baltoji mirtis. Jeigu žmogus guli reanimacijoje, jam du tirpalus lašina. Fiziologinį, kas yra natrio chloridas, ta pati druska, ir gliukozė, cukraus sudedamoji dalis. Tai šitą irgi pasako.
1: Tai šitą tikrai pasako. Paimkim tokį pavyzdį. Darbe daug streso, pavalgyti pietus nėra laiko, o energijos darbui reikia daug. Ar greitam energijos atsistatymui tiks ant stalo padėti 5 saldainiai?
2: Turbūt labiau tiktų padėtas bananas ar obolys. Bananas gal geriau.
1: Tai yra natūralus cukrus.
2: Taip, tai natūralus produktas ir su to jūs gausite ir tų pačių skaidulų, ir vitaminų, ir mikroelementų, ir baltymų kažkiek.
1: Teko skaityti gydytojo rekomendacijas, kad jokių būdų negalima drausti vaikams saldumynų, nes tada jie juos valgys slapta ir gali būti, kad valgys daug. Rekomenduojama vaikus mokyti, kad saldumynai yra desertas ir jeigu yra noro, tai tikrai galima suvalgyti saldainį po sočių pietų. Jūsų nuomonė, ar tikrai vaikams galima duoti desertui po saldainį?
2: Čia turbūt irgi būtų klausimas daugiau dietologam, medikam, ne maisto technologui, bet man labai patinka skandinavų mada, kada jie turi vieną dieną savaitėje, bet tą saldainių dieną. Ir saldainiai ne kasdien po pietų, o tiesiog tą vieną dieną savaitėje. Vaiko psichologija gal tokia, vienu saldainiu vienas pasitenkins, o kitas ne, kitam reikės daugiau. Tai vat, kada jisai žino, kad tarkim šeštadienis yra saldainių diena ir jis galės suvalgyti ne vieną, o kelis, jam bus tikra šventė.
1: Jeigu palygintume Lietuvą su kitomis šalimis pagal suvartojamą cukraus kiekį, ar daug cukraus suvartoja lietuviai?
2: Pagal statistiką vidutinis lietuvis per metus suvartoja 33,9 kg cukraus. Vidutinis amerikietis 46,1. Vokietis 37,5. Pasaulį pagal cukraus suvartojimą pirmoji vietoje Indija, po jos eina, kaip bebūtų keista, Europos Sąjunga, o tada Kinija, JAV ir Brazilija.
1: Siekiant padidinti gynybos finansavimą, Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti cukraus mokestį ir juo apmokestinti saldintus gėrimus. Ar tikrai saldinti gėrimai turi daugiausia cukraus?
2: Jeigu žiūrėtumėm receptūriškai, tai daugiausia pridėtinio cukraus tikrai ateina su saldintais gėrimais. Tas apmokestinimas įvairiose Europos šalyse vienur tebėra įvestas, kitur buvo įvestas, bet panaikintas, kitos galvoja įvesti. Taip pat apmokestinti ne tik tai gėrimus, kurie yra su cukrumi, bet ir gėrimus, kurie yra su saldikliais, nes yra toks pavojus, kad tiesiog vesti. Taip pat apmokestinti ne tik tai gėrimus, kurie yra su cukrumi, bet ir gėrimus, kurie yra su saldikliais,

0: koks ar dirbtinis saldiklis, ar cukrus, rūgštis, ar dar angliarūgštė.
1: Vaisių sultys ir nektaras, jeigu palygintume, kas turi daugiau pridėtinio cukraus?
0: Nektaras turi pridėtinio cukraus, todėl kad nektaras pagal apibrėžimą yra sultys, į kurias yra įpilta kažkiek vandens, sureguliuoti skoniui gali būti dedamas kažkoks saldiklis ir papildoma rūgštis. Sultyse pridėtinio cukraus visiškai nėra. Sultyse cukrus bus tik tai tas, kas atėjo iš paties vaisiaus ar uogų, iš ko sultys pagamintos. Pagal ES teisės aktus saldinti galima tik tai labai rūgščias sultis, tai yra laimo sultis ir spanguolių sultis. Į visas kitas dėti cukrų draudžiama.
1: Ar taip yra iš tikrųjų ir jo nededama?
0: Turėtų tai būti.
1: Tai tada įdomu, kaip gali išsilaikyti metus du vaisių sultys be pridėtinio cukraus.
0: Tai yra pakavimo technologijos ir pasterizavimas. Visos sultys yra termiškai apdorojamos, aseptiškai išpilstomos, ko mes negalėtumėm padaryti, tarkim, namuose, kada nėra jokio sąlyčio su oru, pakuotės, kurios nepraleidžia deguonies, kurios nepraleidžia šviesos, pakuotė apsaugo. Netgi tos obuolių sultys, kurias galima patiems spaudyklose pasigaminti, vėlgi tai yra speciali pakuotė, išpilstymas karštas, mikrobiologinė sauga yra užtikrinama, jos tikrai nepradeda nei rūgti, nei gesti. Išsilaiko metus laiko puikiausiai.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie bando sumažinti suvartojamo cukraus kiekį, bet niekaip nepavyksta?
0: Pirmas patarimas - turbūt maistą ruošti patiems, nepirkti parduotuviai, nes mes labai daug cukraus gaunam su pirktiniais produktais. Labai gaila, bet maisto pramonė pakankamai daug deda cukraus ir tarkime surasti duoną su sumažintu cukraus kiekiu yra tikras iššūkis. Bet jeigu mes gaminsime patys, tiesiog žinosim, kiek ir ko ten dedam ar nededam, bus lengviau.
1: Baigiančios dienos laidą ir pokalbį apie cukrų norėčiau, kad trumpai apibendrintumėt, kuo cukrus naudingas mūsų organizmui ir kodėl jo nereikėtų atsisakyti.
0: Pirmiausia, cukrus duoda energijos, greitasis angliavandenis ir kada jos trūksta, reikia, tai geras pasirinkimas. Plus tai yra natūralus saldiklis, nesintetinis, toksinio poveikio neturi ir tas saldus skonis, kaip jau minėjau, vienas iš gyvenimo džiaugsmo sudedamųjų dalių. Vien dėl to nereikėtų atsisakyti visų saldumynų. Aišku, nereikėtų jų valgyti 3 kartus per dieną ir kiekvieną dieną.
1: Tai galbūt galima pasakyti taip, kad noras saldumo rodo ne kalorijų trūkumą, o džiaugsmo stoką.
0: Greičiausiai tai.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje. Ačiū ir klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Kaip jau supratot, kuo daugiau gyvenimo džiaugsmo, tuo mažiau cukraus į arbatą. Laidą parengė ir vedė Audra Paulaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacija gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajonos savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti nemažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajonos savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas, pažymės savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimą mieste po to, kai ji buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uosto infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramijo vandenyno regione paleido brandulinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metrų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje. Mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Šveskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
4: Štai ir vėl susitinkame mūsų vakaro laidoje Vakarėja, taigi gero vakarėjančio trečiadienio visiems linki mūsų radijos stotis. Už nugaros lai lieka visi šiandienos darbai, skubėjimas, na, o prieš akis jaukos vakaras, o kad jis būtų ir džiaugsmingas jūsų švenčiantiems artimiesiems, galite jiems perduoti linkėjimus, pasveikinti. O tai padaryti labai paprasta, tai reikia į studiją paskambinti numeriu 0900 45 005 ir galėsite skirti gražiausias dainas ir šilčiausius žodžius švenčiantiems artimiesiems. Sveikiname ir šiandienos varduvininkus, tai yra Laimonas, Laimona, Klara, Radė ir Radegunda. Taip pat šiandieną tarptautinė jaunimo diena. Taigi savo artimųjų, pažįstamų, draugų rate jaunimą galite pasveikinti. Na, o jeigu kažkokios ypatingos progos nėra, tai gero vakaro galite palinkėti savo artimiesiams arba tiesiog pageidauti mėgstamiausių dainų. Muzikinius pageidavimus būtinai pildysim šią valandą, o studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Skambino klausytoja, labas vakaras.
1: Labas. Jau galima?
0: Taip, jau esame trija, klausom.
1: Aš noriu Algį Žilinskinės Kazimieros paliktą ligoninėje. Kaune klinikose. Ieško sesuo Gražina. Leonidą sūnų palikau ligoninėje klinikose Kaune ir onutė iš Kauno grįžo iš Sibiro ir Tulauskų Birutė ir Kaune Vida Kaune Augi Mickų Augi iš Kauno Žilinską Antaną iš Vilniaus šitą dukra ieško Gražina
0: Taip, tikėkime, kad jūsų giminaičiai jūs girdė, susisieks. O koks jūsų numeris?
1: Tuoj, 06-7-4-8-2-7-8-1.
0: Taip, supratom, ačiū už skambutį. Belieka laukti giminaičių, kad su jumis susisiektų. Taigi, jeigu atpažinot, kad jūsų ieško, susisiekite su Gražina numeriu 06-74-82-7-81. O galbūt ir patys jau seniai nebebendraujat su jaunystės draugu, draugiai ir norėtumėt vėl atnaujinti ryšius, galite taip pat paskelbti. Būtent galbūt tarp mūsų radio klausytojų ir yra jūsų ieškomi žmonės.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жаміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Lėlė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
2: Girdėjote reklamą.

0: klausytojas Vytautas paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau susipažinti. Simpatiškas, apsirūpinęs, 63 metų vyras susipažintų su dailia moterim. Geriau būtų nuo Žemaitijos, bet gali skambinti iš visos Lietuvos. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū. Gražaus vakaro. Visiem.
0: Ačiū. Gerą vakarą ir jums. Klausytojo numerį pakartosiu 06 70 99 011.

Rugpjūtis astronomijos mėgėjams žada ne vieną įspūdingą reginį ir šį vakarą reikėtų nepamiršti pakelti akis į dangų. Tokį vaizdą, kuris laukia išvysti retai. Be kasmet danguje pasirodančio persidų, meteorų, srauto, kitaip sakant, krintančių žvaigždžių, taip pat bus galima stebėti ir dalinės saulės bei mėnulio užtemimus būtent šiemet. Taigi tikrai verta nepamiršti ir šį mėnesį ir šį vakarą atkreipti dėmesį. Ir taip jau sutapo, kad progų pasižvalgyti į dangų yra šiais metais. Tikrai daugiau negu įprastai. Ta proga ir paklausykime dainos žvaigždė. Na ir jau artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias retransliuojamas iš Pūko televizijos. Po to pratęsim laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiu indeksuoti pensijas. Jo teigimo, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota, iki 4 kartų normas viršijant oro taršą. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbti ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnos savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašius įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikas į savartiną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradėjo studijas aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, jau varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip informavo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 10-os dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pradinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamasis bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Kreipimasis iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę. Komybę, tačiau jos savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Audros vis dažniau tampa ugnegesių gelbėtojų darbo dalimi. Šiemet jau daugiau kaip 1200 kartų likviduoti stipraus vėjo padariniai. Ugnegesių gelbėtojų darbų suvestinėse svarbia vieta užima stipraus vėjo padarinių šalinimas. Klimato kaita keičia ekstremalių orų pobūdį. Lietuvoje stebima intensyvesnių kritulių ir kitų pavojingų meteorologinių reiškinių tendencija, o vasaros audras dažnai lydi liūtis, perkūnijos ir stiprus vėjo gūsiai. Nuvertė medžiai ir nulūžusios šakos, užverčia kelius, apgadina automobilius ir pastatus, nutraukia elektros linijos, todėl jų padarinių šalinimas tampa reikšminga ugnegesių gelbėtojų darbo dalimi. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jų naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka. Pažymės savivaldybę, tam, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonas savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų. Nustatyta per didelę žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Nuo trečiadienio Europos Sąjungoje palaipsniui bus įgyvendinamos naujos taisyklės dėl pakuočių atliekų, siekiant sumažinti jų daromą poveikį aplinkai ir sveikatai. Pagal naujas taisyklės, ateityje į rinką patenkančios pakuotės turės būti perdirbamos, siekiant iki 2040 metų sumažinti pakuočių atliekų kiekį 15%. Be to, vienkartiniuose plastikiniuose gėrimų buteliuose turės būti minimali perdirbto plastiko dalis. Nuo 2030 metų gamintojai ir importuotojai taip pat privalės užtikrinti, kad jo produktams naudojamos pakuotės būtų kuo mažesnės. Vokietijos ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą. Pranešta apie 200 įtariamų skrydžių virš karinių objektų. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo pranešama ir apie dronų spiečius. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas trečiadienį teigia, kad pranešimo apie pastebėtus dronų skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir išliko didelis. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korėjos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korėjos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Šimtai Lenkų turistų įstrigo Italijos Sicilijos saloje, kur dėl etnos ugnikalnio įsiveršimo sutriko oro eismas. Katanijos oro uoste susidariusi situacija komentuoja Lenkijos užsienio reikalų ministerija, teigiama, kad turistais pirmiausia privalo pasirūpinti jų vežėjai. Sutrikimai Sicilijos Katanijos oro uoste tęsiasi jau kelias dienas. Taip nutiko dėl to, kad etna pradėjo naują įsiveršimo fazę ir į atmosferą išmetė vulkaninių pelenų debesis. Europos Sąjunga skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą, skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio 7,4 balo žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Bet Europos Sąjunga suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palydovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalimi, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinį kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais.

UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamas veidas. Po sezono pertraukos į Aukštaitiją sugrįžta 29 metų 192 cm ūgio Laurynas Beliauskas. Juventus su lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Bus saulėta. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 27 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Šeštadienio dieną numatoma 27 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 23 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių, bus giedra. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas bus 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Švies saulė. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių, bus saulėta.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Svarstote parduoti butą? Namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Tikiuosi, kad jums neliūdna šį vakarą, o kaip tik su geromis šviesimis emocijomis leidžiate laiką draugė su mūsų radio programa. O šis vakaras iš tiesų ypatingas, mūsų laukia ir dalinis saulės užtemimas, taip pat ir krintančios žvaigždės bus galima stebėti. Tai ta proga ir pažvelkime į žvaigždės, kuogi astrologiškai pasižymė tie žmonės, kurie yra gimę šiandien rugpjūčio 12-ąją. Taigi, astrologai sako, jog šie žmonės yra labai pasitikinti savimi, kūrybingi, gana užsispyrę, jie nebijo imtis iniciatyvos, mėgsta būti pastebėti, įvertinti ir dažnai tai yra tie žmonės, kurie sugeba suburti kitus ir įkvėpti aplinkinius. Beje, dar vienas jų bruožas – dosnumas. Tai yra žmonės, kurie linkia rūpintis artimaisiais, bet kartu tikisi nuo širdumo ir pagarbos. Taigi, sveikiname šiandieną švenčiančius, o jeigu norite jiems skirti dainą, ištarti linkėjimus radio bangomis girdint visai Lietuvai, skambinkite studiją telefonu 09045005.
1: Prie

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums.

0: Girdėjote reklamą. Vakarėja.
1: Klausytojas Juozas iš Panevėžio mums paskambinęs. Sveikina gimtadienio progos savo sūnų Mindaugą, linki jam, kad kiekvieną dieną atneštų kažką gražaus, sako, sūnus muzikuoja, tad linkim ir kad muzikoje ir kūryboje sėkmingai pavyktų save atskleisti. Ta proga eteryje ir nuskambės muzikinė dovana Tu grok.

o šį vakarą tikrai kuo grožėtis bus, taigi nepamirškite pakelti akių į dangų ir išvysite ypatingą gamtos reiškinį dalinės saulės užtemimą. Ir tokie momentai primena, kad kartais iš tikrųjų verta sustoti, pažvelgti aukštyn ir prisiminti, kokiegi įspūdingi reiškiniai vyksta virš mūsų kasdienio gyvenimo. Taigi, tiek laidoje vakarėje, jau šią laidą priartėjo prie pabaigos. Su jumis bendravau aš, Eglė, ir jau atsisveikinu iki rytojaus. Linkiu gražaus ir džiaugsmingo vakaro. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinį nusikaltėlių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenis turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažymėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Besitęsiant registrų centro, informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose. Trečiadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vicemeras Vytautas Mitalas priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Mindaugas Sinkevičius mato poreikį didinti oro gynybos finansavimą krašto apsaugos biudžete. Šią poziciją vyriausybės vadovas išsakė po apsilankimo karinių oro pajėgų, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Pasak Sinkevičiaus, kitų metų gynybos biudžete daugiau lėšų reikia skirti oro gynybai. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad 100% apsaugos pasiekti neįmanoma dėl ribotų finansų ir įrangos gamybos laiko, bet oro gynybos situacija šalyje gerėja. Pulkininko domenimis Lietuva jau pasiekė dalis antrosios oro gynybos sistemos NASAMS baterijos, kuri pradinė operacinė pajėgumą įgis iki metų pabaigos. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusių šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jų pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniui, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje, viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas, trečiadienį vis dar buvo uždarytas. Dėl to nepatogumų patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudosi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Jis nenurodė konkretaus pirkimo sistemos ar institucijos, atsakingos už tai, kad nebuvo nupirkta amunicija. Kolumbija trečiadienį paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7,4 balų, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Lenkijoje šiandien startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. 2 iš 3 porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiuose varžybose. G grupės pusfinalyje lietuvės Monika Pulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkijos. Puikia pergalė čempionato pradėjo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė, kurios B grupės pusfinalyje 2-0 įveikė praėjusių metų Europos vicečempionės prancūzės. Staigmenos Europos čempionato startinę nepavyko pateikti Ievai Vasiliauskaitei ir Erikai Kliokmanaitei. Jos C grupės pusfinalyje 0-2 neatsilaikė prieš trečiąjį reitingą Europos pirmenybėse turinčias Italias. Ir apie orus. Šią naktį debesys dangoje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį į penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

Faktai apie reklamą. Daugybė mokslininkų teigia, kad reklama yra didžiausia galia turinti meno formą pasaulyje. Dauguma laikrodžių televizijos reklamose rodo 10 minučių po 10. Nes būtent taip nustatytos rodiklės leidžia gerai matyti gamintojo logotipą, kuris dažniausiai yra apatinėje laikrodžio pusėje. Be to, rodiklė suformuoja šypseną priminančią formą. Amerikos psichologų asociacija nustatė, kad vaikai iki 8 metų negali kritiškai žiūrėti į reklamas. Kiekvieną pamatytą reklamą jie priima kaip tiesą. Vidutinis vaikas Amerikoje kasmet per televiziją pamato 40 000 reklamų. Čia tai bent!

Jaunas vyras ieško žmonos, draugės, pašnekovės ir šeimininkės viename asmenyje. Na, jei ateis visos keturios, neprieštarausiu.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, asipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacijoje gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių.

0: 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas, pažymė savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelę žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimą mieste po to, kai ji buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uosto infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusius su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramiojo vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių.

0: pasakaitė. Kaip meškiukas pergudravo laiką. 8 valandą ryto miško proskinoje susirinko asiliukas, ežiukas, meškiukas, kiškis, voveraitė ir lapė, nes ketino 8 valandą vakaro eiti į svečius pas dramblį.
1: Bet 8 vakaro dar toli, pasakė kiškis. Kągi mes veiksime 12 valandų.
2: Ogi viskas labai paprasta, tarė meškiukas. Mes šešiese, vadinasi, dabar visi turime išsiskirstyti ir kiekvienas atskirai prasėdėti 2 valandas. O kai vėl susirinksime, būsime tarsi drauge prasėdėję 12 valandų.
0: Ir jie išsiskirstė kas sau. Ežiukas parėjo namo, atsisėdo prie stalo ir įsmeigė akis į laikrodį. Tik tak, tik tak, tik tak, bėrė laikrodis. O ežiukas rinko minutes, skaičiavo ir dėliojo priešai save ant stalo. Asiliukas nuėjo prie upės. Įsibrido iki kelių į vandenį ir pradėjo lūpomis gaudyti saulės zuikius. 2 valandose 120 minučių, skaičiavo asiliukas.
2: Kai sugausiu 120 saulės zuikių, kaip tik bus laikas grįžti į proskiną.
0: Voveraitė įsliuogė į pušies viršūnį ir paklausė dagilio.
1: Gal žinai, kada bus po 2 valandų?
2: Aišku, žinau.
1: Tuomet pabelsk man tuo laiku.
0: Ir voveraitė šmurkštelėjo į drevę.
1: Kiškis pasileido bėgti aplink mišką, aplėkė ratą ir apsidairo proskinoje.
0: Ar dar nesusirinko? Lapė užlipo ant kalvelės ir atsitupė taip, lyg būtų viena pati. Bet kad ir proskina matytų. O meškiukas niekur nėjo. Jis atsigulė prie kelmelio nusnūsti, pamanė sau.
2: Susirinks, prižadins.
0: Pirmasis proskinoje pasirodė asiliukas ir atsinešė pintinėje 120 saulės zuikių. Į kandiną atėjo ežiukas su 120 minučių maišelyje. Dagėlis prižadino voveraitę ir ji išlipo iš pušies. Atbėgo kiškis, iš didžiai atviksėjo lapė ir visi puolė žadinti meškiuko.
1: Metas, kelkis, jau praėjo 12 valandų. Laikas eiti į svečius pas dramblį,
0: šaukė jie vienas per kitą ir tuskino meškiuką.
2: A, jau susirinkote?
0: Būsdama sumurmėjo šis.
2: Na, tuomet eime pas dramblį. Oi, tik tegul niekas neatsilieka, nes dramblys sakys, kad atėjome per anksti.

pasakaitė. Vakaro pasakaitė. O kas gebėjotų iš už jūrų marių, iš už plačiausių vandenynų su saulė kėlės atplasnojo skaiščiaveidis pavasaris. Be mat išgaravo pašalas, žemelė pasiraivė ir gailėsi duso. Kas mane pars, kas su akės grūdą pasės? Ar tojas išgirdo žemelės balsą, pasikinkė arklius ir į lauką išskubėjo. Išvertė vagą, išvertė antrą, papt prakito lašelis nukaktos žemėn ir nukrito. Nukrito ir tiesiai grumstą pataikė. Suspurdėjo grumstą, sukrutėjo ir sparneliai svituriuodamas į dangų pakilo paukštis neregėtas. Čirų vyrų pavasaris, pavasaris, skardžiai pragydo. Ar to jas kitą vagą verti galvos nepakeldamas ir vėl prakito lašą žemėn paptelėjo. Sujudėjo kitas grumstas, per pusę sprogo ir į dangų išniro kitas giesmininkas. Čibirvibir pavasaris, pavasaris, artoja sau toliau arė, o ten, kur suraus prakito lašai krito, grumstai gyvi tapo ir į padangę lėkė. Čibirvibir, čiauškė trečias. Čidirvidirvidir, pritarė ketvirtas. Čirvir, čirvir, nerimo penktas. Vytur, vytur, šukavo šeštas. Tilvi, tilvi, padangė atsilikėlių šaukė septintas. Čibur, vybur, dangaus kelių leidosi aštuntas. Čiburi, čiburi, nesiliko skardžia balsis. Čirvir, vir, pavasaris, pavasaris, jo vienu balsu visi gėdojo. Pažvelgė artojas į dangų ir nustebo. Kiek daug talkininkų, iki pat saulės pakildami nardė, siauti ir gismelėmis žemelę laistė. Kur tik nukrito koks čibir, kur tik vietą rado, kad ir menkiausias vibir, kur įsitaisė vytur, kur po žemė įsirausė tilvi, sudygo grūdeliai, suvešėjo, susiubavo, sulingavo. Artojas paleido arklius po dangų pasiganyti, o pats pilnom saujom grūdų sėmė, vėtė, į maišus pylė, malūnan vežė, malė, miltus įjojo, duona užminkė, kepė ir baltus marškinius apsivilkęs ant stalo dėjo. Ai, tai duono saldumas, kaip medaus gardumas! Panoro artojas savo talkininkams atsilyginti, kai paliks dykų gurklėlių tuščių pilvelių. Šaukė kvietė, anei vieno. Pažvelgė į lauką, tik grumstai šalna apėja, pabalę sustingė. Netrukus ir ilga žiema užėjo, baltą paklodę visą žemę užklojo. Artojas kantriai laukė, kada iš už jūrų marių, iš už plačiausių vandenynų su saulė atplasnos skaiščiaveidis pavasaris. Kai tik išgaruos pašalas, išgirs žemelę alsuojant, į laukus kviečiant, vėl negailėdamas prakaitą lies. Gal suspurdės grumstas, gal suvyturiuos dangus? Vakaro pasakaitė.

Ти висиш грічу, жур, карклий пільні катічу, отерпельк снюржі львічу, піл на чулбенчу пухштічу, ірверлюку піл на свелкос, жаля руба п'єва свелкас, повпю жаля матоля, мірга пур'яну королей. Куртіка кімі пажюрі, паматывий кучу бурі. Nes atėjo linksmas laikas, džiaugiasi kiekvienas vaikas, gryčiai būti nebenori, laksto visą dieną ore. Bet vaikučiai, būkit ramus ir gerai klausykit mamos, o be to dar reik žiūrėti, ką jums sako kartais tėti. Nors norėtus jums labiausiai, neikit niekur nesiklausę. O jei leido pabėgioti, lauke, pievoje arba sodė, reikia toli nesivalkiot ir laiku pareiti valgyt. Mama verkia, tėtė šaukia, kai vaikučių nesulaukia. Ir bendrai, kiekvienas vaikas tegul savo kiemo laikos. Esti baisiai bloga, broliai, jei nueina kas per toli. Štai pažįstate jūs matą, vaiką pusseptintų metų. Buvo geras, doras vaikas, linksmas, švarus ir sveikas, jis nelandė po palovį ir prieš valgant rankas plovė. Žaidė sau gražiai per dienas, po laukus nelakstė vienas, nors būt oras ir geriausias, niekur neina nesiklausęs. Užtat mama jį mylėjo, tėtė dviratį žadėjo ir visi jį žmonės gyrė. Sakė, matas, ot tai vyras. Tačiau vieną kartą matas, antis paupį pamatęs, pažvejoti panorėjo. Panorėjo ir išėjo, niekam nieko nepasakęs, pats sau vienas upin lekia. Bėgdams greitai proklojimą tėtės meškerę jis ima. Ant pečių jau užsidėjęs, jis kaip didelis koks žvejas vienas upin sau keliauja. Ach, kaip linksma, ach, kaip nauja, kaip ten buvę, kaip nebuvę, pasigausiu aš sau žuvį. Taip sau matas vienas masto, bijo, kad jo kas nerastų. Palei upę antys tupė. Antims matas baisiai rūpi. Matai, matai, neiki upę, baisu į tave žiūrėti, pasakysim viską tėtei, bando antys atkalbėti. Bet matukas jų neklauso, sėda savo ant kelmo sauso, meškerę artin privilkęs, pakabino pusę silkės ir į vandenį leido. Trupiniais į antis svaido. Ei, prikaskit jūs liežuvį, pasigausiu aš savo žuvį. Žiūri matas į paviršių, viską jis aplink užmiršo. Žiūri matas lyg nuliūdęs, kaip paviršiui plauko plūdės. Staiga visos plūdės skęsta. Mato lydi jis kaip prasta. Hei, broluti, nėr ko laukt, reikto jau užkirst ir traukt. Dreba kojos, kinkos virpa, rankos lyg tarytum nutirpo, o lydys paupėt rankos. Traukė meškerė iš rankos, meškerės neleidžia matas, bet lydys stipresnis, matos, uodegas taigiai pasuko ir į vandenį matuką draug su meškeriai traukė. Visos antys baisiai šaukė. Mūs matukas prunkščia, šoka,
vargšas plaukt visai nemoka. Upės krantas rodos arti, bet vis tiek jau reiks prigerti. Mus matukas čiaudo, kosi ir prausis ir pronosi jam vanduo į vidų veržės. Ryja žolės jis negardžias, bando šaukti mamą, tėtę, bet kas gal iš čia girdėti? Nėr kur pagalbos jam rasti. Jau matukas įmaskesti. Bet čia antinas didysis, kur vaikams buvo įgrisęs, šoko gelbėti iš gilybės. Nosi jis napus užnybės, su matu į krantą plaukė. O ant kranto antis laukė ir sučiupė visos traukė. Štai jau krante šlapės vaikas, vos tik tai ant kojų laikos. Antis sako, ai, mataušas, eina lyg tartumi kaušės, ką tik teko joms regėti, viską jos pasakė tėtei. Ir nuėjo tvartan tūpt, o matukas gavo lupt.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacija gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas, pažymė savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentracija. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimą mieste po to, kai ji buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uosto infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojus susijusius su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramijo vandenyno regione paleido brandulinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas išsaugojo vienas svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

Paprastomis savaitės dienomis susituokusios poros gauna pagal statistiką 23% mažiau dovanų nei tos, kurios susituokia savaitgaliais. Tik 3% visų asmenų, vagiančių parduotuvėje, yra šios srities specialistai. Atlikus tyrimus, vaikų darželiuose nustatyta, kad vaikai su ilgais vardais paprastai rašo daug gražiau nei tie, kurių vardai yra trumpi. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacijoje gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajonos savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė.

0: Piričkutė. Pasak jos, siekis yra išrušiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontramobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos iš šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas, pažymė savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonas savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų. Nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentracija. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiojančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimą mieste po to, kai jį buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uostą infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramiojo vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šią valandą skiriame pasidalinti savo žiniomis, savo sampratą apie mūsų sielos tiesiog požiūrį, kaip siela žiūri į žmogų, kokia pozicija, kokios yra nuodėmės ir kokios dorybės. Apie tai bandysime pakalbėti, kas tai yra, ką reikėtų žinoti ir ką reikėtų galbūt įtraukti į savo gyvenimą kaip sampratą, kaip išmintį. Ir manau, kad pakalbėsime apie kelis aspektus, tai apie žmogaus puikybę, pasikėlimą, atkalbėjome apie tą stiprų stuburą žmogaus tvirtą. Tai ar jisai gali būti ir iš puikybės, ir gali iš tikrųjų būti. Gali žmogus tik puikuotis savo kažkokiom tai galimybėm, o iš tikrųjų būti viduje labai tuščias. Kas yra baimė, pakalbėsime, nerimas, pyktis. O tas temas mes nagrinėsime šią valandą ir laukiame jūsų skambučių, kad prisidėtumėte prie šių temų. Kaip mums išgirsti savo sielą, kaip pajusti meilę, kaip išspinduliuoti iš savęs gerumą ir gyventi be baimės. Be baimės tokios, kurie nuodija žmogaus gyvenimą, nes žmogus nebijoti tikrai negali.
2: Na, neseniai prieš reklamas užsiminėt apie puikybę. Kasgi ji yra iš ties, ar nuodėme, ar dorybė?
1: Na, turbūt daug žmonių, kurie tai supranta, kas yra puikybė, tai žemėje labai paplitusi didžiulė nuodėmė. Tai yra tokia nuodėmė, kurios reikėtų atsisakyti, jeigu tai pradeda žmogus suprasti.
2: Taip, nes kartais žmonės gyvena tos puikybės apimti, to net nesuvokdami.
1: Taip, jie galvoja, čia aš, ar ne?
2: Taip, o dabar mums klausytojas Vilius paskambino, laba diena.
3: Labadiena.
1: Sveiki, Vilio.
3: Sveikinu su gražiu oru, su artėjančiu pavasariu, jau tikrai signalus ir turbūt jau mato mane artėjančiu pavasariu.
1: Na, jau tikrai šančius, žinokit, šilta, tikrai pavasaris.
3: Ten turbūt pasivę ant kalniuko gerokai tirpsio sniegas, o ne?
1: Jo, gerai.
3: Saulė šildo.
1: Jo, labai gerai. Klausom, Vilio.
3: Ana valda girdėjo, kad kalbėjo truputį apie verslininkus ir oligarkus, o ne? Tai vat norėčiau įkišti savo trigrašį. Aš tai skirstau verslininkus į dvi grupės. Vieni yra kūrintis, o kiti yra parazituojantis. Kaip tu pats manai?
1: Na, aš tai nenorėčiau šią valandą labai panagrinėti, jeigu galim panagrinėti po antros valandos žinių, tada paimsim temą. O dabar yra apie puikybę. Kaip, Vilio, manai, ar puikybė yra nuodėmė ar dorybė?
3: Vienareikšmiškai didžiulė nuodėmė, vienareikšmiškai.
1: Jo, nes kalbant ir iš tų verslininkų parazituojančių, tai jų puikybė yra tokia didelė, kad jie nemato kitų žmonių. Čia yra...
3: Pilnai pritariu tau, matai, vieni verslininkai jie kūrė tikrai kaip pats pasakai, kad jie atiduoda širdį visą savo sveikatą, savo dieną, savo gyvenimo laiką, savo pinigus, laiką šeimos sąskaitą, vaikų sąskaitą, artimųjų. Teisingai, viską investuoja, save pilnai nuoširdžiai atiduoda. Ir jie kūrė iš tikrųjų produktai ir vertybės, kurios yra ir naudingos ir aplinkiniam žmonėm. O yra kita kategorija verslininkų, kurie yra parazitai. Parazituojantis ir visuomenės sąskaitą, ir valstybės. Jie dažniausiai požymė jų. Jie kūrė monopolijas, dažniausiai turi stogus, netgi aukščiausiam lygmenį, kaip sakoma, į Seimą galai netgi nueina. Ir jie tokiu būdu parazituojamės. Lietuvoje turim dabar blogą situaciją tik dėl to, kad gana nemažas kiekis yra tų parazituojančių verslininkų. Aš taip galvoju.
1: Jo, tai ne verslininkai, tie tada vadinami oligarchais.
3: Oligarchai, jie didžioji daugumai yra parazitai, nes oligarchų tu sąžininkai dirbdamas, atiduodamas širdį, save visą, tu tikrai neužsidirbsi tokių kapitalų, su kuriais po to ir galėsi parazituoti. Taip, ir viską pilti iš eilės.
1: Ir tos puikybės nebus pas tą žmogų.
3: Ir puikybė ryšasi labai gerai, jo.
1: Taip, tie tada žmonės yra dirbantys ir save atiduodantys. Labai ačiū, Viliau, už skambutį. Vat paskui, jeigu tą norėsim panagrinėti apie verslą, galėsim pašnekėti. Puikybė, ar ne, sunkina žmonių sielas. Ir kurie jaučia savo viduje, kas vyksta, tada tikrai jie supranta, kad tai yra tikrai baisi nuodėmė ir apie kurią reikėtų labai kalbėti.
2: Taip ir mes apie tą dvasinį tobulėjimą kalbam, tai puikybė, kai apsunkina žmonių širdis, tai žmogus negali tobulėti, ar ne?
1: Taip, vis tiek yra sklandus gyvenimo tekėjimas, kai aš sakau, tik ėjimas, ar ne, per gyvenimą, gyvenimas juda ir čia ir dabar jisai nestovi vietoje. Čia, pasakėjai žodį, jau praėjo. Tai tas judėjimas ir žmogui galimybė tobulėti turi būti sklandus. Ir puikybė kaimojimo žmogaus širdies energetinius centrus užveria, uždaro. Ir kai mes kalbėjome apie sielos augimą žmogaus per čakras, nuo patinės čakros į viršų, ar ne, tai uždaro žmogaus puikybė tas galimybės kilti į viršų. Ir siela negali pakilti iki aukščiausių kūno energetinių centrų, iki viršų galvo, iki tos čakros viršutinės. Ir jie nepatiria ypatingųjų dvasinių būsenų. Ir negali įgyvendinti svarbių tikslų. Jie tik tenkinasi tuo, ką jie turi, vat kaip ir Vilius minėjo apie oligarchus, jie įsivaizduoja, kad jie Seime savo turi ten kolegas, draugus, tiesiog kuriuos jisai ten idėjų, nes aš daug labai tų oligarchų bruožų turinčių žmonių teko bendrauti. Tai sako, va šitas mano įdėtas, aš juos finansavau, aš juos įstūmiau, įdėjau, ir dabar dar kartais neina su jais netusikalbėti, jau jie išpuikia. Tai čia, žinot, tikrai jie neįgyvendins tų dalykų, ko jie iš tikrųjų nori. Ir išpuikia žmonės yra labai grubus, nejautrus, savųjų sielų impulsų jie net nejaučia. Tai, nes siela, kaip sako, aš negirdžiu savo sielos, aš piktas, aš noriu būti geras, bet aš negirdžiu, man nieks nieko nesako. Tie impulsai žmogaus žodžiais neperduodami. Tai perduoti energetiniais impulsais, kur tu turi jausti. Ir puikybė kupinus žmonės baudžia. Jų pačių sielus tokia įveda į beprasmybę, į beprasmybės būseną. Ir iš puikėlė tie žmonės, kurie nejaučia gyvenimo prasmės, praranda galimybę džiaugtis pasauliu. Ir jie nors turi viską, bet jie neturi nieko. Jie įsivaizduoja, kad jie daug ką gali, bet viduje jie žlugia žmonės. Ir kas iš to, kad jisai nusipirks ten gražiausius automobilius, kad jis nusipirks tas gražiausias merginas prostitutės, kurie ten jam patenkins jų norus ar dar kažką tai. Bet jie tiesiog džiaugiasi tik patys savimi. Kad jam kažką padaro, kad jo kūnas yra patenkintas ir jau atrodo, kad jisai viską turi. Ir tuo tarpu sielus vat, įsikūnėja žemėje, norėdamas tokios pasigėrėti pasauliu per žmogaus kūną. Ir jinai ne pačiu žmogaus kūnu džiaugiasi, kaip patys išpuikėliai žmonės patys savim džiaugiasi. Bet siela nori per tą kūną pažinti, išgyventi visą tai ir išspinduliuoti. Ir puikybė trukdo žmonėms tiesiog sieti su kitais žmonėmis. Nepatirdami tokios dvasinės bendrystės džiaugsmo, kada sielos bendravė tarpusavyje, jie užsidarė, užblokavė save ir jiem atrodo, kad čia jisai viską tai gali. Ateina laikas išeiti iš gyvenimo ir visi žino, kad nieko nepasijimsi to. Nei to kūno tau reikės, nei tavo sielai reikės to kūno. Tiesiog kūnas lieka išbalęs, pamėlęs, sustingęs. Ir jau apie jį kalba, kad čia buvo žmogus. O siela yra amžina ir aš manau, kad apie tai mes turėtume pakalbėti. Ir ar tie žmonės bijo mirti? Ar jie tie žmonės bijo, kas čia bus, kaip jie numirs? Ar jie čia tokie bus iš puikėlė ir toliau, ar čia viskas jam pasibaigs? Tai jeigu tos dalykus suvoksime, tikrai mes būsime laimingesni.
2: Taip, na jau išsiaiškinom, kad puikybė yra nuodėmė, o kaip su baime? Ar baime labiau dorybė, ar visgi taip pat nuodėmė?
1: Na, baime nėra nuodėmė, nes baime yra žmogaus kūno būsena ir tai nėra nuodėminga bijoti, tačiau ji gali paveikti ir sielą. Ir čia jau reikia suprasti, nes įbaugintas žmogus tiesiog pradeda spinduliuoti gyvybinę energiją, tarsi magnetas į savo gyvenimą traukti tai, ko bijo. Tai mes jau kalbėjom, ką pasėsi, tai ir pjausi. Ir kada žmogus įbaugintas, o dar pažiūrėkime, kaip mus baugina žiniasklaida, kaip mus baugina mūsų išrinkta mūsų nauja valdžia, vyriausybė, kokius sprendimus priima, kokie mums bauginimai. Aš suprantu, kad platinti nereikia viruso, kad nereikia ten užkeitinėti, bet tai žmogus turi suprasti pats ir žinoti ir saugotis. Bet kad juos uždarinėti, užtverinėti ir sakyti, kad va šitiems saviem galima ten rinktis, ten nieko tokio, bet jau kitiems, kurie nesusiję su tuo, jau jiems negalima, jiems reikia uždaryti galimybės verslą vystyti, ar ten mažyti kažkokį, dar kažkokias paskolas atlikti. Tai dabar, ką padaro dabar žmogui? Jį įbaugina. Įsijunkit jūs, ką norit, iš karto. Jūs mūsų žiniasklaidos priemonė turbūt negirdit. Mirė koronavirusas, kaip kažkoks, žinot, jau užstrigusi plokštelį. Visur, kur nebejungsit, tik apie tai ir kalba. Liktai daugiau nieko nėra, nei meilės nebelieka, nei gyvenimo nebelieka. Tik tai kuriama baimė, įbaugina žmogų ir kas jam vyksta. Jo ta energinė, pusiausiai yra išbalansuojama, jau pažeidžiama yra energetinė darna. Ir čia yra jau blogai, kad taip elgiasi su mumis. Neturėtų žmogų taip prigazdinti, gyventi. Nes žmogus tiesiog užvaldžius tokia stipri baimė, siela praranda ryšį su fiziniu kūnu. Jūs įsivaizduokite avarijos metu, kaip žmogus, ką jisai mato prieš savo žūtį. Bando mokslas, bando aiškintis, kokia jo būsina, ar jau lieka kas nors atminti, ar lieka kažkur tai jo smegenyse dar tas momentas, kada vyksta kažkas tai baisaus, kad jis mato, kad čia jau tragedija, kad yra to avarija, kuri yra nepaprastai būna baisios jos. Kas tai vyksta? Tačiau baimė atslūgus, jeigu žmogus išlieka, ryšys vėl atstatomas. Ir toliau sklandžiai funkcionuoja. Ta baimė, tai tokie šokai būna, kaip šokas. Ir kita vertus, jeigu baimės apimtis vat, žūsta, tai sielai labai būna sunku nutraukti ryšį su fiziniu pasauliu. Jeigu įvyksta avarija, ar čia bet kokį karo metu, kada vykdavo įvairūs dalykai, kaip irgi sako, kaip būna su sielom, čia kėlė klausimą, kada žudė žmonės, jos vedė į partizanus ir visus kitus, kurie kovojo už Lietuvą, kaip jiems jautėsi ir kaip jų ta siela atsiskirdavo su kūnu ir dėl ko ten vaidendavosi ir visokių kitokių dalykų būna. Nes mirties metu žmogaus toksai patiriama baimė apsunkina sielą. Ir čia yra mirties pati baimė, gimdo kančią. Nes jeigu mes galvosime, kad mes čia mirsim ir ypač tie pasipūtėliai, kurie išpuikia labai žmonės, juk irgi numirs. Ir visi žmonės, kurie išmintingi, jie žino, kad vis tiek jie mirs. Ir bet kada gali jie numirti. Ir čia yra normalus reiškinys. Ir nei vienas mes neišsisuksime, galim būti gudriausias, išpuikęs daugiausia, bet vis tiek mes neišsisuksim nuo mirties. Ir kūnas nenori paleisti sielus, todėl kenčia. Kodėl jisai tą kenčia? Žmogus gali įveikti mirties baimę, keisdamas požiūrį į gyvenimą. Taip pat ir į mirtį. Ir mirtis tai yra natūrali gyvenimo žemėje dalis. Tačiau siela yra nemirtinga. Ir va čia šitą sąvoką, apie ką mes vat kalbam, kad žmonės šitą suprastų, jie daug būtų geresni. Ir šiandieną mes matome tiek daug blogybių, mes tiek daug suklaidinti gyvenimo tokios pseudo vertybėmis, tuo išpuikimu ir turtais ir daiktais ir pinigais ir visa kuo tik tai gali žmonės pasipuikuoti, tai sielai to nereikia. Ir iš tikrųjų daug kas suvokia ir pavyzdžių turi, kada ir tenka matyti, kada pasitraukia siela iš kūno, jau mes ne vieną kartą apie tai kalbėjom, ir siela tikrai išliks po fizinio kūno mirties. Taip, kad tuo galime nebejoti. Ir žmogaus siela yra jo dvasinis tokios funkcijos testinimo garantas. Ir dėl to mes kalbame apie tą dvasinį tobulėjimą, kad mes galėtume ir toliau tęsti misiją ir sielą išėjus iš mūsų kūno, neišsineštų vien tik tai kažkokių fobijų, baimių, pasėta tokia būsena, energetika ir suskaudulio. Todėl neverta baimintis to fizinio kūno mirties, kadangi kūnas buvo atėjus niekur ir jisai išeina į niekur. Ir manau, kad apie tai galima būtų kalbėti labai daug. Ir mūsų klausytojai skambino ne vieną kartą, kad sako, aš ir nebijau mirti, nes mano siela, jinai bus amžina. Ir visas mano dvasinės dvasingumas, kurį aš išsiugdžiau savyje ir atkreipiau dėmesį į savo vidinį pasaulį, jisai išliks. Ir manau, kad tą turime suprasti ir apie tai pasikalbėti. Ir aš labai norėčiau, kad ir mūsų klausytojai įsilietų į šitą temą, ar jie bijo mirti, ar nebijo mirti. Ir skausmo bei kančios baimė yra kitokio pobūdžio tada, kada supranti apie tai. O žmogaus kūnas vengia skausmo, jisai nenori, kad jam skaudėtų. Tačiau siela kančią traktuoja kaip susijusia su tokiu dvasiniu pobūdžiu patirtimi. Nes mes ir kūrinį ne vieną kartą transliavom, dar pūkas du klausytojų gal jo negirdėjau, jisai rusų kalba apie sielą, kuri ateina ir išeina, ir galbūt mes jį paklausysim, tą kūrinuką. Todėl galima naudoti tik švelnius, kančius, malšinančius metodus. Kaip tą kančią, vieni vaistais, kiti kažkuo tai, bet tie žmonės turi suvokti, suprasti, ir jeigu jie turės pusiausvyrą viduje, ta kančia bus tokia švelni ir paprasta. O jeigu mes labai stresuosim dėl visko ir įsitemsim, tai net kvėpuot pamirštam, kada būna labai įtempta viskas. Ir tikrai yra daug metodų, ką tai daryti. Ir kančia patyrę žmonės sustiprėja dvasiškai. Tik tai tie išlepėliai, kurie labai bijo kažkokių tai rizikavimų, iškentėjimų, arba labai jautriai tai reaguoja, tai jie malšina tą skausmą įvairiais depresantais, antidepresantais, tai yra. Ir manau, kad naudinga sieloms, kada žmogus iškenčia ir meilės, aistrų, ir praradimų įvairiausių dalykų, ir žmogus nėra pajėgus išvengti kančios. Jinai vis tiek bus. Nesvarbu, kiek tu būsi išpuikęs, kiek tu būsi turtingas. Ir manau, ar verta bijoti to, ko negali išvengti.
2: O kaip ištverti tą kančią? Kas gali padėti?
1: Daugiausia tai yra tikėjimas. Tai nekalba apie religijas. Labai nenorėčiau, kad sumaišytumėte tikėjimą su religija. Nes niekada Dievas nepleis to kenčiančio žmogaus. Nu, energetiškai. Jisai visą laiką duos tą stiprybę, tą laisvoją energetiką, kad jisai iš vidaus žmogus yra švarus. Jisai ją gauna didžiulius pliūpsnius iš visatos. Ir manau, tiesiog prisiminti reikia ir nuolatos tai kartuoti. Daugelis kitų baimių yra tokia dirbtinės kilmės, kurie patys prisigalvoja visko.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taip, mums Vidmantas iš Šiaulių paskambino. Labą dieną.
2: Sveiki, Kestuti.
3: Sveiki.
2: Aš noriu su jumis stipriai pasiginčyti.
3: Taip, prašom, ginčinamės.
2: Nu, jūs čia sakot, siela, širdis. Aš sakyčiau, siela tai yra tik tai gyvas kūnas.
3: Nėra
2: kartu
3: kūno.
2: Su kūnu numirs, liks tik tai dvasia protas.
3: Dvasia yra aukščiau sielos, tai yra sielos namai, vadinkime, jau kad taip įsivaizduotume.
2: Nu, tai čia pagal čakrą, nu, tai ta
3: vidurinioji,
2: kaip ten vadinasi, aukščiau širdies, vienu žodžiu.
3: Ne, tai čakros tai yra energetiniai centrai, vadinkai, su kuriai, kuriuose sukasi, kaip ir kompiuteriniai kažkokie, tai būtų gardai, vadinkim, taip, kad vaiškiau būtų. Tai yra tie čakros, su kuriai energetiniai. O siela tai yra ne kūnas žmogaus. Siela ateina į žmogaus kūną, kai tik tai kūnas susimės, kai širdelė pradeda plakti jau ryšiuose, jau tada atsiranda ryšys su visata, tas energetinis kanalas. Tai tada jau siela ateina, o ateina ne iš dvasios, šventosios. Ir jau jūs čia nekartą tą klausimą kėlėt ir vėl jūs įkelėt tą patį. Tai jeigu jūs ten laidoje nekelkit to pačio klausimo. Jo, tai ačiū už skambutį, aš nelabai žinau, ką ir atsakyti jums, nes pirmiausia, žmogus turi suvokti ir visą laiką suprasti apie baimę, apie dirbtinės baimės kilmę ir kaip jisai pažeidžia tą sielą savo blogo mintim. Ir jeigu nesusiję su gamtos tokius žmoguje įdiegtais instinktais, kurie svarbus siekiant išlikti, išgyventi, tai kiti visi yra prisigalvojimai. Ir svarbu išgyventi tas nepagrįstas baimės, jas išgyvendinti iš savęs, išmesti tiesiog, kad jų nebūtų, kad jos jūs nelydėtų ir jūs nekeltų jums skausmų, nes jos ilgainiui sukelia neurozę, skausmus įvairiausius galvos ir apsunkina tiesiog žmogaus gyvenime. Ir tą dvasinio tobulėjimo kelią jūs labai sunkiai surasite, jeigu bus tų dirbtinų, vadinkim, prisigalvotų baimių įvairiausių. O kai bus, kai aš numirsiu, oi, kai bus čia man, kaip čia liks tas ir vaikai ir turta jūsų ir visa kita. Tai čia žmonės labai bijo ir turėti, nes paskui kaip čia jie sako, kaip aš čia numirsiu ir aš, kur aš viską ten, kaip čia viskas liks. Ir taip labai daug dalykų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ir prie diskusinės temos nori prisijungti klausytojas Valdemaras iš Vilniaus rajono. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Aš jūs gerai pažįstu, bet jūs manęs nepažįstat. Aš kaip šef. Aš dievą vadinu šefų vardu. Tai kad šefas tas asmo, kuriam tarnauja. Štai aš atleiskite, štai aš dievą vadinu šefų. Ir štai mano širdyje yra. Ir visų širdyse yra. Pats. Asiola, tai šeimininkė, kūno šeimininkė. Tai kas davė kūną tam, asmenybė, tėla asmenybė, o ne kūnas. Kad dovanoja, kad jaustųsi siela gyvenimu, kad siela kaifuotų, mylėtų, sleistų meilę.
3: Bet tai jinai per kūną atranda tą kaifavimą. Per kūną, ne pačiu kūnu džiaugiasi, o per žmogaus kūną.
2: Taip, jinai negali išeiti iš šito kūno, nors kūnas turi 9 skylės. A kas ją laiko? Jinai veržiasi į laisvę, jinai kaip kalėjime šitame kūne. Kaip vat, net žiūri į kosmosą, tamsu ir šalta. A kodėl? Vat iš kur tas šaltis? Kur tas tamsa? Ką tu sakysi šitą man klausimą? Tam milijoną eurų duosi.
3: A jūs turite? Tai reikia prie turėti, kad pažadėti, žinot, tai atsakys, o ką tada?
2: Nu taip, jeigu ne šiame gyvenime, tai kitame.
3: Na, kitame gyvenime eurais atsiskaitysit, supratau. Jo, ačiū labai. Tai labai jūs teisingai sakot, kad siela yra kūno šeimininkas. Ir tada, kada šeimininko neklauso, kūnas, tada jisai daro klaidas. Ir įvairūs tokie dalykai, ir tos ir baimės įvairūs, tos fobijos laiko, ir skausmai įvairūs, ir neurozės įsivysto, ir ko tik nori. Bet yra dar ir toks, kada žmogus gyvena su nerimu. Ar kaip manai, ar nerimą išgyvena tik žmogus sugalvojęs, ar siela, kaip eglutė manai?
1: Na, pati siela turbūt nepatiria to nerimu.
3: Taip, siela tokio neturi. Čia yra žmogaus minties rezultatas, su kuriuo labai dažnai mes susidurime. Ir žmogaus kūnui tiesiog būdinga ta išraiška baimės, nerimas. Ir manau, kad silpnos nerimas, kai žmogus truputį dėl kažko tai nerimauja, tai jis nėra labai žalingas, kad jisai, bet kada žmogus jau pasineria į tokią be išeities nerimą, kuris neranda, tada jau tada yra blogai. Ir manau, kad nerimas tai sumažėja žmogui, kada žmogus įveikia tą baimę kančios, kada žmogus nebijo kentėti. Nes žmogus kentėdamas, aš jau minėjau, kad siela tos kančios neišgyvena kaip bloga. Ir čia yra didžiausias dalykas, ką mes turim šitą suvokti, kad pakentėti reikia. Ir ta kančia žmogaus gyvenimas žemėje, žinot, jisai toks ir yra. Ir tas pasitikėjimas, žinot, visatos energetika, visa dievų vadinkime, ar šefų, kaip čia mūsų klausytojas pavadino, taip pat padeda kovoti su nerimu. Ir jeigu mes pasitikėjame visatą, kur mes esame jos dalis, tai jinai visą laiką viską trumpiausiu, geriausiai sprendimais nuves mus į tikslą. Jeigu mes ją pasitikim, bet jeigu mes gudraujam ir galvojam, kad mes čia sugalvosim labai gudriau, tada žmogus ir paklysta.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turime skambutį, Ovidija iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą
2: dieną. Jūs pasakėt, kad norit, kad kas nors pasisakytų apie mirtį. Aš bandysiu, labai daug metų atgal skaičiau knygą ir bandysiu dabar tą straipsnį išversti, galbūt pažodžiui, nežinau kaip. Ten autorius kalbasi su kažkuo tai ir klausa, sako, mirtį, bet kodėl numirti? Paprastai imti ir numirti. Taip ir reikėtų mirti. Kam laukti senatvės? Negailestingas laikas subjauros tavo dar tobulą kūną, gražų veidą, atims šviesą iš tavo stiprių akių. O gal tu esi kaip kiti, nori laukti mirties, pūnant pamažu iš vidaus ir matydamas, kad viską, ką gavai, bus iš tavęs atimta. Mirtis yra ilgas miegas be skausmo. Niekas neprisimena skausmo gimdamas, niekas nejaučia skausmo mirdamas. Ir tikrai tiesa.
3: Ačiū. Matot, ta tikrai tiesa nėra. Tokio pasakymo, pavyzdžiui, mes kalbame laidoje, jūs iš manęs nei karto neišgirsite, kad tai tikrai tiesa. Aš sakau taip, kaip man atrodo, kaip sako žmonės, kaip rodosi, tai reikia žegnotis. Tai jeigu rodosi, tai žegnojamės, bet mes tiesiog norim diskutuoti ir sakyti, kad reikia numirti jaunam, o ne senam. Tai žinokit, akys ir 100 metų žmogaus, jos lygiai tokios pačios ir taip pačiai spinduliuoja meilę, kaip ir jauno. Nieko nesiskiria. Jausmai, kurie jūsų iš sielos, iš jūsų šeimininko kūno, kaip labai gražiai vardijo klausytojas, tikrai tokie patys, kaip buvo, kaip jums buvo, atrodo, patys gražiausi ten jausmai, kažkada užgimė pirmi. Tai ne amžius siela įtakoja, o amžius įtakoja tik kūną. O išėsim iš gyvenimo tada, kiek mums Dievo duota, taip labai gražiai žmonės sako.
1: Taip, o dabar klausytojas Richardas paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki.
4: Aš čia 23 norėjau dasiskambyti, nes labai dabar susisiekia. Yra tokia nuodėmė, man atrodo, kvailybė tiesiog kartojamas kažkokių štampų įteiktų kažkokių tai nesąmonių. Tai štai buvo moteriškai paskambino ir pasveikino su vasario 23-ąją, armijos diena. Tai mielai moteriškai reiktų pasakyti, kad jau prieš 25 metus rusų mokslininkai, nekokį priešai, nekokį konservatoriai pasakė, patys rusų istorikai paėmė Lenino straipsnį 25 vasario, kuris dejuoja, rašo, kad vokiečiai lupa. Visi tie raudonskūriai bėga, tie bolševikai, baisus sutriuškinimas. Pasirodo, po kiek laiko jie susigalvojo, kad ant vokiečių sulaikė. Nieko jie nesulaikė, tai eiliniai nesąmonė. O tiem, kurie labai mėgsta, kai sako, mamylė, tai aš kartai žodį juokais, aš nepiktybiškai. Žinote, Rusija, tai žodžiu, jo, kaip sakoma, nužodį pagrindinę šventę savo padarė ne perversmą spalio, bet lapkričio 4-ąją. Žinote, ką jį reiškia? Iš juokų nukrisite. Bet žodį nesuvokia, milijonai žmonių nesuvokia. Lapkričio 4-oji, tai reiškia tėvynės diena. 1612 metais jie išsivadavo iš lietuvių lenkų priklausomybės. Mes jau buvom karalių savo tenai, žodžiu, Baltarusijai pastatę. Viską jau seime buvo. Tai vos išsivadavo. Tai pas juos pagrindinė šventė, kad nuo lietuvių, kaip sakoma, priklausomybės išsivadavo. O su tuo tai reiktų juos pasveikinti. Tai yra teisybė. Vėl išsivadavom, bet suprantate, yra tokios nesąmonės, žodžiu, dar viena nesąmonė.
3: Bet tai, kad jūs tokia laida, tai galbūt po 2 valandos, dabar mes kalbam apie dvasinį pasaulį ir mes kalbam apie visus dalykus, kurie
4: jūs
3: galbūt...
4: Jūs sakėte apie nuodėmę, tai sakau, nuodėmė kvailybė, tokia kvailystė.
3: Aišku, pritariu,
4: kad
3: kvailybė yra tikrai nuodėmė, pritariu. Ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame mes apie nuodėmės, ar tai yra nuodėmė ar nenuodėmė, kvailybė, tikrai kvailybė yra nuodėmė ir reikia gydytis nuo jos, jeigu tų kvailybių prisigaudai.
2: O kaip su pykčiu, ar pyktis yra nuodėmė?
1: O pyktis čia yra dalykas labai rimtas ir apie tai tikrai reikia kalbėti, nes nėra turbūt žmogaus tokio, kuris nesupyktų. Ir pyktis tai nėra nuodėmė. Tai netokia baisi kaip išpuikimai ar kvailybės, kaip ten pavadino kvailybė. Tai pyktis nėra nuodėmė. Ir dažniausia kyla toks, žinot, save apgint norint pyktis. Supyksta žmogus reakcijos. Manau, jos yra sveikos ir geros. Ir kad jinai iškyla kaip savigyna, tai yra normali reakcija. Ir gali tokį, žinot, tą pyktį slėpti žmogaus bejėgiškumą, apie ką mes, o tai stuburo neturėjimą, ką mes kalbėjome. Ir kai žmogus jaučia bejėgiškumą, jis irgi pyksta. Ir manau, kad stiprus labai pyktis, tai turi tokį žalojantį žmogų poveikį, žalingą poveikį. Kurio reikėtų saugotis, nes pykdamas žmogus intensyviai spinduliuoja tą neigiamą energiją iš savęs. Ir visada mes jau kalbėjome, kad ką išspinduliuoji, ką pasėji, tą ir pjausi. Ką pasėji, tą ir gausi. Tai jeigu pykdamas žmogus spinduliuoja iš savęs neigiamą energiją, tai jinai pirmiausia žeidžia į patį. Nes atgal gauni dvigubai, trigubai ar netgi daugiau kartų. Ta energija tokia neigiama. Tai reikia labai, labai saugotis to stipraus supykimo, tokio būna, kad, žinot, ir užsidegi, ir susikibirkščiuoji kartais. Tai yra normali reakcija. Bet sielai yra labai sunku tobulėti tokio žmogaus, kuris dažnai pyksta. Ir tame kūne gyventi žmogaus tokio labai išsibalansavusio, be stuburio, galbūt bejėgiškumą turinčio žmogaus, yra sielai nepaprastai sunku tobulėti jame, nes sielos tikslas yra tobulėti žmogaus gyvenimą, gyvenantis žmogus. Sielai yra jo namai tuo metu. Ir tas šeimininkas siela, jos tikslas yra tobulėti, ar ne? Tai yra pasvarbiausias. Ir jeigu mes neleidžiame jį tobulėti, jinai kenčia.
2: Taip, na ir jis stengiasi malšinti tą kūno jaučiamą pyktį.
1: Taip, jinai stengiasi, jeigu žmogus girdi. Ir jeigu žmogus neklauso savo sielos, jis negirdi jos impulsų, mes apie tai vat, jau kalbėjom ne vieną kartą, tai turi žmogus supratęs šitą, ar išgirdęs per mūsų laidą, ar bet kur kitur, suprasti reikia, kad būtina girdėti savo sielą. Nes žmogus praradęs tą savitvardą, kada jis pasiunta, netgi yra toks žodis ir sako, kaip pasiutęs tu čia, kas tau čia darosi, ar ne, gyvenime, tai jisai praranda tą savitvardą ir jisai gali pakenkti ne tik kūnui, bet ir savo paties sielos funkcijai.
2: Na, bet ne visada sielai pasiseka suvaldyti tą žmogaus jaučiamą pyktį.

Taip, taip, nes ne visi žmonės jaučia savo sielos, ką jinai sako. Tiesiog, kaip aš sakau, kad siela kaip varlė, kokia užspausta, kokia betoninių blokų ten sypia, bet žmogus negirdi, jinai verkia, įmanuoja. Mes jau praeitą kartą sakėm, jinai ten ir krūpčioja, ir visaip duoda žmogui pajusti, suprasti, bet jis negirdi. Jis negirdi, jis tiesiog užsidarėsi savo protų, vadovaujasi, kaip jam atrodo, ir jis net nesupranta, kad į protas veda ne ten, kur siela jam sakytų vesti. Tai čia blogai. Ir dažnai sielos būna tokios priverstos tiesiog iškentėti, iškesti tą žmogaus patiriamą pykčio proveržį. Ir nėra jai kur dingti, ne, vis tiek yra tame kūne. Ir kaip žmonėms sako, kad Dievas viską mato, jis viską jaučia, viską girdi, nes tas Dievas tai yra jūsų siela. Jūsų siela viduje, tai yra Dievo ta kibirkštėlė, tas kontaktas su Dievu, su visata, ar su energetiniam tom erdvė visoj, tai jūs, su jumis jinai visą laiką, todėl jinai visą laiką ir išgyvena viską tai, ką jūs išgyvenat, jinai visą laiką viską vertina ir mato, ką jūs ir visą tą patirtis, ką jūs gyvenime darote, tai viskas sieloje yra, jinai viską išjaučia. O manau, kad siela po to vis tiek jinai daro savo žingsnius, savo įtaką tam fiziniam kūnui ir jisai padeda tą sielą užsigydyti tais žaizdas, to emocinio pobūdžio, tais žaizdas, kurias įgyja, kai žmogus pyksta. Ir manau, kad nelengva tais žaizdas yra emocinės užgydyti sielai, nes pas žmogus sunkiai tą gali pats padaryti. Nes čia yra pasamoniniai dalykai ir pasamonėje lieka tikrai gilūs randai. Apie tai mes irgi jau kalbėjome ne vieną kartą, kad tie randai, geriau juos nedaryti, geriau neįkirsti į tą medį kirvį arba į širdį, kad ištraukus jį, oi, ką aš čia padariau, bet ten tai lieka randas, žaizda, kurią sunku išgydyti. Ir pyktis lopina, manau, kad tas pykčio padarytas žaizdas užgydo žmogaus tikėjimas. Žmogaus tikėjimas, tiesiog tikėjimas savo meilę, džiaugsmas, kuris tavo širdyje gyvena, tas dėkingumas, tas dvasinis pažeidimas ir tas va, tai, ką mes dabar darome, ką mes kalbam apie tą dvasinį pažinimą, žmogaus sielos pažinimą, kontaktą su ją didesnį, tiesiog įsiklausimą į jos apie maldą. Manau, kad ir tos meditacijos metu, kada žmonės, kurie jau žino, kas tai yra ta meditacija, taip pat padeda užgydyti tas žaizdas, kurios žmoguje atsiranda nuo pykčio protrūkių. Tai tikrai manau, kad turim stebėti save, kontroliuoti save, gyventi su meilė, su džiaugsmu, kad širdyje būtų daugiau dėkingumo gyvenimui. Ne tam, kuris man davė darbą ar pinigų ar ten kažką nupirko, bet tiesiog dėkingumas gyvenimui, kad aš esu, kad aš galiu išgyventi, kad aš galiu džiaugtis, kad aš galiu pažinti save ir gyventi su didžiulė meilė ir džiaugsmu širdyje. Tai linkiu visiems meilės, džiaugsmų, gerumų. Pavasaris ateina, bus dar jautriau. Stebėkite savo sielą, kaip jinai skleidžiasi su naujų pavasariu, kaip jinai nori jums kažką pasakyti ir tikrai išgirsite.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Sužaliavo medžiai, žaluma užtvindė kiračius, vis daugiau ir daugiau margaspalvių žiedų pievose ir miškuose. Nuo ankstaus ryto nužydėjusią erdvę užplūsta paukščių balsai. Saulėti gegužės vėjai glosto vienplaukės žmonių galvas. Nelinkęs Daumantas leisti dienas tarp savo rūmų sienų. Tuo labiau dabar, kai pats gražiausias metų laikas. Nenori jis užsibūti rūmų menėse, vis dar neįprastoje jam aplinkoje. Rūpi pasidairyti po miestą, pakalbinti savo pavaldinius. Vis aplanko ginklininkus, žirgininkus, karius, medžioklius, žvejus, įvairius amatininkus, pasidomi jų darbais, rūpešiais. Ypač dažnai kunigaikštis lankosi žirgyne, kur yra keli šimtai žirgų. Juodberių, sartų, širmų, šivų, obolmušių, rūtširmių, juočių. Pirmiausia, paglosto, patapšnoja per sprandą savo juodberį ristūną, jam tarnavusi visuose trijuose žygiuose į Lietuvą ir Vironiją. Žirgai, žirgeliai, su jais Daumantas draugauja nuo pat vaikystės, be jų neįsivaizduoja savo gyvenimo. Ko gero, jis pusę savo amželių yra praleidęs balne. Dar visai jaunas dalyvaudavo žygiuose ir mūšiuose. O tie žygiai trukdavo kelias savaites ir mėnesius. Tekdavo gana toli nuo nalšios kartu su kariais nusibelsti. Kone pusmetis praeidavo, kol sugrįždavo į tėviškę. Tai vis balne, vis ant žirgo bėgdavo dienos. Tad kur buvęs, kur nebuvęs, Daumantas suka žirgynan. Džiaugiasi ne tik savoju juodberiu. Ir arklidžių kvapas jam toks įprastas, toks savas, daug ką primenantis. Tačiau dabar Daumantas labai dažnai kone kasdien ateina prie statomos cerkvės. Skubina meistrą Nikitą, kad iki rudens užbaigtų statybą. Gražiai didinga bus šita cerkvė. Čia atėjęs kunigaikštis pasišneka su meistrais, pasiteirauja, ko reikėtų tolimesniems darbams, pasidžiaugia spėriai kylančių statinių. Bet jis vengia artintis prie plušančių statybininkų, belaisvių lietuvių. Jau iš tolo Daumantą pasitinka kupini neapykantos ir širdgėlo žvilgsniai, mintise siunčiami prakeiksmų žodžiai. Šį kart, atėjęs prie statybų, Daumantas pamatė, kad būry statybininkų apstoja meistrą Nikitą šaukia, mostaguoja rankomis.
1: Kaip nenukrisi nuo tokių palaikių pastolių? Tai jau ne pirmas kartas. Nedirbsim, tai savižudybė, atsklinda žodžiai.
0: Ant žemės gulėjo užsimušęs krauju paplūdęs vienas iš cerkvės statytojų.
2: Lūžo pastolį ir nukrito,
0: trumpai paaiškino meistras Nikita.
1: Reikia juos tvirtesnius daryti,
0: papriekaištavo Daumantas.
2: Reikia, bet jūsų kilnybė liepė mums skubėti,
0: sumurmėjo Nikita.
2: O kur jį laidoti?
1: Ten, kur palaidoti mano kariai,
0: pasakė Daumantas ir mostelėjo į pievelę statomos cerkvės pakraštyje. Ten jau buvo 12 kapų kauburėlių, kur amžino poilsio atgulė Rikis Vainoras ir prie Rakovero žuvusiai Nalšėnų kariūnai. Šį kartą Daumantas prie statybų ilgiau neužtruko. Lietai nužingsnevo savo rūmų link, mėgaudamasis skaiščiai šviečiančią ir šildančią saulę, bent kiek drumstė nuotaika tas nelaimingas įvykis, belaisvio Nalšėno mirtis.
2: Na, bet visko pasitaiko. Reikėjo būti apdairesniam ir atsargesniam.
0: Svarbu, kad statyba vyktų sklandžiai. Gal dar nesulaukus rudens bus baigti darbai. Pskovas turės naują, gražią cerkvę. Kaip ją reikės pavadinti? Gerai, kad Kremliaus sieną jau sutvirtino. Tik kažin ar nevertėtų pskoviečių kromų vadinamo Kremliaus plotą akmenimis išgrįsti. Paprastai pavasariais Daumantui tekdavo ruoštis žygiui,
2: dalyvauti kautynėse, bet šį kartą ramu. Nereikia karanjoti. Tiesa, neseniai teko prie Moropovnos upės su livoniečiais grumtis. Dar ir dabar pskoviečiai šneka apie tą sėkmingą mūšį. Daug galingesnės, gausesnės livoniečių kariaunos pralaimėjimą. Gal ir šiemet neteks švitruoti kalavijų mūšio lauke, bet žirgų ir jam pačiam prasimankštinti tai reikėtų. Negi tik jauna žmona, kaip linki bojarinai, džiaugiesi ir prie jos jono prilipęs būsi. Šypteli Daumantas prisiminęs Mariją. Drovi, baikšti, akių jį pakelti nedrįsta. Stengiasi būti gera žmona, bet argi tai iš meilės? Ką norėt, dar mergaičiukė. Moterimi ne iš karto tampama. Nėra ir ko lyginti su Mingaile. O ką jau kalbėti apie Vygrę?
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Anądien nudžiugino žinios iš Lietuvos. Jas persakė atvykę pirkliai. Nebėra Vaišvilko. Jį nužudė Svainis, kunigaikštis Levas. Surado ir vienuolynę. Nebėra ir Švarno. Jis ne poros metų neišbuvo didžiojo Lietuvos kunigaikščių. Išvytas iš Lietuvos tuoj pat mirė. Kažin ar savo mirtimi? Tada Traidenis tapo didžiojo Lietuvos kunigaikščiu. Šita žinia Daumantui buvo netikėta. Traidenis. Bandė prisiminti, kur buvo jo valdos. Regis ir mūšiuose su priešais negarsėjo. Ko gero, jis iš Mindaugo giminaičių. Na kągi, matyt, mindaugininkai galutinai įsigalėjo. Jam, Daumantui, jau reikia pamiršti Lietuvą. Bet kai galima ir čionai, Pskove, džiaugtis valdžia ir garbe.

0: Nužudyto Lietuvos kunigaikščio Gerdenio sūnus Švėdrys su motina ir broliu Buteniu, paimtas į nelaisvę, jau gerai pažįsta ne tik Pskovo miestą, bet ir jo apylinkes. Štai jis patikrino, ar tvirtai laikosi prie kanklių pririštas raištis, užsimetė ant pečių taip, kad kanklės atsidurtų ant nugaros, sėdo ant juodbėrio ir išjojo. Pasuko tiesiai į miesto vartus. Vartų sargybiniai jį jau pažįsta. Žino, kad Švėdrys po krikšto Aleksandras kunigaikščio Daumanto pusbrolis, todėl neklausinėja nei kur jis išjojo, nei iš kur sugrįžta. Tik atkelia vartus ir palinkė gero kelio. Žirgas perbrido upelio brastą ir pats pasuko miško link. Senmiškio tankmėse nuokalnėse pavėsis, tik pro medžių šakas praslysta šviesos ruožai. Klikteli kažkoks paukštis, už eglaičių žalumos pasislėpė, prabėgusi raudoną lapį, senmiški Švėdriui primena Lietuvos girės. Pasilgo tėviškės, Asvejos ežero, ramausio bangavimo, žalių krantų. Tai ir joja dabar prie Peipaus ežero, nors jis ir visai kitoks, nepanašus į Asveją, akimis neapriepiamas. Švėdrys neatsidžiaugė savo juodberių su balta žvaigždė kaktoje, priprato jie vienas prie kito. Švėdrys žirga maudo, šukuoja, duonos kreukšlių ar kokių paplotėlių palepina, ateidama švilptelį ir jis žvengimu atsiliepė. Šį juodberį Švėdriui padovanojo Daumantas. Į savo pusę nori palenkti. O gal sąžinė prabilo dėl nužudyto tėvo? Štai broli Butenį, dabar vadinama Andriumi, įkurdino vienuolynę. Ten jis mokosi, jo mokytojai vienuolį ir net pats igumenas Platonas. O Švėdrį lavina kariūnai, moko kaip kirsti kardu, kaip smokti ietimi, kaip prisidengti skydu. Mokykis kariauti, užauksi, subręsi, būsi rikis, į mūšį pulką vesi, pasakė jam Daumantas. Vienose kariūnų pratybose dalyvavo ir kunigaikštis. Švėdrys girdėjo, kaip Daumantas gyrėsi savo kalavijo aštrumu. Rodydamas, kaip reikia kirsti, iškėlė jį virš galvos ir užsimojo. Kalavijo ašmenis blikstelėjo saulėje raudoniu, ir Švėdriui pasirodė, kad kalavijas krūvinas. Ant to kalavijo telbe raudonuoja kunigaikščio Gerdenio ir karaliaus Mindaugo kraujas. Švėdrys noriai mokosi būti kariu. Bet jis niekada nebus Daumanto kariūnu. Nors kunigaikštis ir giminė, bet jis tėvo žudikas. Jis parsidavė svetimiems. Šito Švėdrys niekada jam neatleis, nors ir kaip kunigaikštis gerintus ir pataikautų. Niekas nežino Švėdrio pasiryžimo grįžti į Lietuvą, į tėvoniją. Jis bus Lietuvos rikis ir tarnaus didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Traideniui. Te pabando tada Daumantas pulti Lietuvą. Pats Švėdrys vestų pulkus į mūšį. Apie šitą vaikino troškimą žinojo tik vienas žmogus Pskove. Senolis Vaidila Butrimas. Bet jo jau nebėra. Jis išėjo anapilin. Dabar Švėdrys jaučiasi labai vienišas. Bandė kalbinti lietuvius belaisvius, statančius Kremliuje cerkvę, bet suprato, jie nepasitiki Švėdriu. Laiko Daumanto šnipu, nes žino, kad jis kunigaikščio giminaitis. Brolis per tuos mokslus taip pat nutolo nuo jo. Jie ir grįžta, kada į namus, tai dažniausiai kalbasi su motina. Pasakoja jie apie Kristaus gyvenimą, sako, jog reikia atleisti visas kriaudas net ir priešams. Vaidila Butrimas kitaip kalbėjo. Švėdrys niekada neatleis tiems, kurie eis niokoti jo tėvynės. Neatleis ir tėvo žudikų. Nuo jo jūs netrumpa kelią, štai ir Peipaus ežeras. Ne, tai ne jo esvėje su savo jaukumu ir ramybe, bet vis tiek gera paganyti akis vandenų platybėje, kuriai nėra nei galo, nei krašto. Pasiklausys bangelių teliuškavimu.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Švedrys paleidžia žirgą pasigainyti, nusiima nuo pečių kankles, atsisėda ant išvirtusios tuobrio. Šios kanklės Vaidilos Butrimo palikimas, jo atmintis. Vaidila išmokė Švedrį skambinti kanklėmis ir dainuoti lietuviškas dainas. Šias kankles jis parsineš ir į Lietuvą. Vieną rytą pabalnos savo baltą žvaigždį, prie diržo prisiseks durklą ir kardą, ant nugaros pasikabins kankles ir visiems laikams iš jos props kovo vartus. Svarbu pasiekti Polocką. Šis kraštas buvo atiduotas valdyti tėvui kunigaikščiui Gerdeniui. Ten jau suras saviškius lietuvius. Gal bus ir jį pažįstančių. Jie neišduos Gerdenio sūnaus. Taigi reikia pasiekti Polocką, o ten jau bus saugus, jau niekas nesugražins į Pskovą. Švedrys pasideda ant kelių kankles, užgauna stygas ir uždainuoja. Ant tėvo dvarelio pasrūtų darželį, balnojo brolelis bėra į žirgelį, o prie jo šalelės stovėjo seselė ir vis klausinėjo, kur brolelis jos. Ar į vainelę, ar pas mergelę, ar į tą šalelę į karaliaus žemę. O ne į vainelę, o ne pas mergelę, tik į tą šalelę į karaliaus žemę. Dainai pritarė miško ošimas, ją kartojo ežeras, nešdamas tolyn į akimis neužmatomas savo platybės. Neilgai džiaugiasi pskoviečiai taika ir ramybė. Vieną vasaros karščių alsuojančią dieną prie didžiųjų vartų atšuoliavęs ant suplukusio žirgo raitelis sargybiniams pareiškė. Mane siuntė vaivada Antipas pranešti Pskovui liūdną žinę. Ruoškitės ginti savo miestą. Pats savo akimis mačiau, kokia gausybė riterių ir karių iš Rygos traukė čionai. Atgalė ranka nusišluostė sukepusias lūpas ir saulės nurudintą prakaituotą veidą pasiuntinys paprašė. Duokite man atsigerti vandens ir greičiau veskite pas knezių Timotiejų. Turiu jam pranešti, tie galvažudžiai rytoj arba poryt bus čia. Išgirdęs šią žinę Daumantas sugniaužė kumščius. Nepalieka tie prakeiktieji ramybėje. Vėl parūpo jiems kovas. Gavo į kailį prie Moropovnas, tai dabar matyt, panūdo atsigriebti. Ne baimė, o įniršis tvenkėsi Daumanto krūtinėje. Ko jie nenurimsta, ko vis teriojasi visų savo kaimynų žemės? Kokie jie krikščionis? Labai reikia šitiems plėšikams aplamdinti kaulus ir išmušti dantis. Dar tą pačią dieną Daumantą pasiekė ir kita nerima kelianti žinia. Pasirodo, ne tik sausumos keliais traukė livoniečių kariauną į Pskovą. Ežerais plaukė laivai, valtys pilnos gerai ginkluotų knechtų. Vadinasi, ruošiasi pulti miestą iš visų pusių. Laukia ir ši kova. Jų daug, jėgos nelygios. Kaip reikės apsiginti? Suraukęs kaktą susirūpinęs Daumantas vaikštinėjo po erdvę menę iš kampo į kampą, svarstė, ką daryti, kaip atremti antpulį. Pasiuntė žygūnai Naugardą. Gal sutiks pagelbėti jų kariūnai? Bet ar suspės tą pagalbą laiku pribūti? Grobikai jau gali tuoj pasirodyti. Susirūpino ir bajarį nuvečia. Pasikvietė Daumantą, sušaukė vaidas, posadininkus pasitarti. Livoniečių daug, jie gerai ginkluoti, be pagalbos neatsilaikysime, prabilo tūkstantininkas Iliferijus Tvardislavičius. Gal naugardiečiai mums padėtų? Nuseno tūkstantininkas Iliferijus. Kadaise tvirtai laikiusios kalavijo rankos dabar virpėjo glostydama žilą barzdą. Veidas išvagotas gilių raukšlių, nosis pamėlusi. Jau gerai aš taip atrodysiu, jei sulauksiu senatvės. Pagalvojo Daumantas, nužvelgęs sukriošusį tūkstantininką. Anoks iš jo karys ir vadas. Reikėtų pakeisti jaunesniu. Ha, naugardiečius, Manot, kaip sakalai, jie tuoj pat atskriščionai. Kol jie džiugios, Pskovas jau bus nusiauptas. Ir kažin, ar bus likęs kas nors iš mūsų jų pagalbos belaukiančių. Paprieštaravo vaivadai Davidas Jekunovičius.
1: Žinoma, kliautis naugardiečiais neverta,
0: dėptelėjęs Davido pusin pastebėjo Daumantas.
1: Dėl viso ko aš pasiunčiau žygūną į Naugardą. Jei keletą parų atsilaikytume tarp Kremliaus sienų, tai praverstų jų pagalbą. Bet mums reikia tuoj pat telkti visas savo jėgas, ruoštis kovai.
0: Taip, taip, argi mes nesugabėme kautis, įveikti ir pranašesnį priešą? Argi mūsų vyrai kokie išgeibėliai? Pašokęs nuo krėslo, mostiguodamas rankomis, karštai porino vaivada Luka.
1: Mūsų kariai šaunus ir narsus, kaip ir juos vedantis į kovą mūsų kunigaikštis Dovmantas. Kas tiesa, tai tiesa,
0: išlėto dėstė storulis posadininkas Nikiforovičius.
1: Bet, manau, kad reikia imtis ginklų ir posado žmonėms, amatininkams, smerdams, visų pareiga nuo užpolikų ginti savo miestą.
0: Daumantas pritariamai linktelėjo galvą, jį nukrypo bojarinų ir visų kitų susirinkusių akis.
1: Ir aš taip manau. Visus vyrus turime pakelti kovą. Turime žūtbūt apginti Pskovą nuo priešų,
0: kaip kirviu nukirto kunigaikštis Daumantas. Nepamirškime, kad be švenčiausiosios trejybės Fiodoro, Stratilato ir kitų mūsų globėjų šventųjų kankinių pagalbos mes nelaimėsime jokio mūšio. Krenkštelėsi sauja pareiškė archirėjus Nikonas. Juk jau daug kartų jie mums padėjo, teikė jėgų.
1: Iš tiesų padėjo,
0: dingtelėjo Daumanto galvon mintis.
1: Gal tikrai visa galis tas jų dievas? Reikia melstis, prašyti pagalbos.
0: Girdėjote radio knygą.